0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta, Keski-Suomi. Hyvää huomenta myös kaikki muut tai muilta maakunnista. Muista maakunnista tätä ohjelmaa kuuntelevat tai niin tarkkaa. Olemme suvaitsevaisia, tai ainakin minä olen suvaitsevainen, jos ei muut, niin minä irtisanoudun kaikesta epäsuvaitsevaisuudesta. Radio Keski-Suomalaisen aamua, joka tapauksessa kuuntelet Radio KSML-kysymyksessä. Päivä on 10. syyskuuta ja tämä aamu kestää, siis aamuohjelman osalta kestää tuonne 11 saakka. Tänään vietetään Kalevin ja Kalevan päivää, joka on vuoden 253. päivä. Jäljellä on 112 vuorokautta, josta nauttia tämän vuoden aikana. Jatketaan uutiskoosteeseen oikeastaan saman tien Coldfordilta Orange Blossoms ennen sitä.
0: Kuuntelet Radio KSML:n aamua.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Helsingin hovioikeus antaa tänään ratkaisunsa laajassa huumejutussa, joka kytkeytyy Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n operaatioon. Operaatiossa rikollisia eri maissa huijattiin käyttämään FBI:n kehittämää Anom-viestintäalustaa. FBI:n antamien tietojen perusteella Suomenkin poliisi pääsi useiden rikoksista epäiltyjen jäljille. Hovioikeuden tänäisessä ratkaisussa on kyse isommasta jutusta, joka operaation avulla Suomessa paljastui. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi asiassa vuonna 2023 lähes 60 ihmistä eri pituisiin vankeusrangaistuksiin. Suurin osa tuomittiin törkeistä huumausainerikoksista. Suomen suurimman ydinreaktorin Olkiluoto kolmosen vuosihuolto alkaa tänään. Huollon kestoksi on arvioitu 50 päivää, eli sen on määrä valmistua lokakuun lopussa. Vuosihuoltoon kuuluvat vuosittain uraanipolttoaineen vaihto, tarpeelliset vikakorjaukset ja huoltotoimet sekä mahdolliset muutostyöt. Olkiluoto 1 ja 2 vuosihuollot tehtiin jo aiemmin tänä vuonna. Kolmosreaktorin seuraava vuosihuolto on suunniteltu maaliskuulle 2028. Metsäkanalintujen metsästyskausi alkaa tänään. Metsäkanalintuja ovat metso, teeri, pyy ja riekko. Metsästäjäliiton mukaan metsäkanalintujen kannat vaihtelevat luonnostaan hyvin voimakkaasti. Tänä syksynä metson ja teeren kannat ovat valtakunnallisesti lähellä keskitasoa, mutta riekko ja pyykanta ovat laskussa. Kantamäärissä on myös alueellista vaihtelua. Lännessä kannat ovat heikentyneet, idässä ne ovat monin paikoin vahvistumassa. Metsästysaikoja säädellään vuosittain metsästyksen kestävyyden varmistamiseksi. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa metso ja teeri ovat kokonaan rauhoitettuja. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Pariisissa järjestettävään kansainväliseen avaruushuippukokoukseen. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kutsumassa kokouksessa käsitellään avaruuden turvallisuutta, avaruustaloutta ja avaruuden kestävää hallintaa sekä tutkimuksen ja osaamisen edistämistä. Presidentti Stubb pitää kokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron. Kokoukseen on kutsuttu valtuuskuntia 120 eri maasta. Mukana on myös järjestöjen edustajia, tutkijoita, astronautteja sekä yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Elokuu oli EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan mittaushistorian lämpimin elokuu maailmanlaajuisesti. Samalla kyseessä oli mittaushistorian lämpimin kuukausi yhdessä heinäkuun 2023 kanssa. Asiasta tiedottaa myös Ilmatieteen laitos. Elokuussa maapallon keskimääräinen lämpötila oli lähes 17 astetta. Tämä on 0,85 astetta korkeampi kuin vuosien 1991 ja 2020 välinen keskiarvo. Keskilämpötila oli elokuussa 1,65 astetta korkeampi esiteolliseen aikaan verrattuna, eli se ylitti jälleen kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan. Ilmastonmuutokseen liittyvät sään ääriilmiöt häiritsivät viime vuonna yli 171 miljoonan lapsen koulun käyntiä. Näin kertoo YK:n lastenjärjestö UNICEF tiedotteessa. UNICEFin mukaan myrskyt, tulvat ja helleaallot sekä kuivuus ja metsäpalot muun muassa tuhosivat koulurakennuksia sekä aiheuttivat keskeytyksiä koulun käyntiin. Miljoonat lapset olivat riskissä jäädä kokonaan koulunkäynnin ulkopuolelle. Viime vuonna koulunkäynti häiriintyi UNICEFin mukaan useita kertoja 40 maassa. Esimerkiksi Espanjan Valenciassa yli 500 000 oppilaan koulunkäynti kärsi myrskyistä keväällä. Filippiineillä useita ihmisiä on kuollut matkustajalautalla syttyneessä tulipalossa. Lisäksi kymmeniä ihmisiä on kadoksissa, kertoo maan rannikkovartiosto. Rannikkovartioston mukaan kuolleita on ainakin 5, noin 40 ihmistä on saatu pelastettua, mutta yli 80 on edelleen kateissa. Lautalla oli tulipalo syttyessä runsaat 130 ihmistä. Tulipalo syttyi paikallista aikaa keskiviikkoiltana, kun alus oli noin 2 kilometrin päässä rannikosta. Onnettomuuspaikka sijaitsee lähellä turistien suosimaa aluetta Palawanin provinssissa. Euroopan keskuspankki EKP:ltä odotetaan tänään 0,25% koron nostoa. korotuksella keskuspankki pyrkii prässäämään inflaatiota, joka ennakkotietojen mukaan laukkasi elokuussa euroalueella 3,3% tahtia, eli selvästi yli 2% tavoitetason. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen Iranin sodan seurauksena. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Nordea ennakoi katsauksessaan korkokokouksen edellä, että syyskuun

0: Hintojen laskun myötä asunnot ovat tuloihin suhteutettuina poikkeuksellisen halpoja. Ja Suomen miesten lentopallomaajoukkue aloittaa EM-kotikisat tänään Tanskaa vastaan. Ottelu alkaa Tampereella kello 20. Samat joukkueet kohtasivat kesällä Euroopan liigan välierissä ja Suomi voitti Tanskan Odensessa ja Nokialla 3-1. Suomen muut vastustajat C-lohkossa ovat pelijärjestyksessä Belgia, Serbia, Hollanti ja Viro. Lohkon 4 parasta etenee jatkopeleihin.
1: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Paikoin sadetta tarjoaa Ilmatieteen laitos ennusteissaan mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on 12 ja 17 lämpöasteen välillä ja heikkoa luoteen puolesta tuulta vaikuttaisi myös olevan mukana tämän päivän säätilassa. Tuossa normaali ajokeli vallitsee kyllä Keski-Suomessa. Tietöitä Jyväskylän nurkilla esimerkiksi on merkittävissä määrin ja nyt sitten taas sen kerran niin siltatyöt jatkuvat räjäytystöillä tuolla Livestoreen nurkilla. Siellä on kiertotietä käytössä ja tienrakennusta ja lokakuun puoleen väliin asti on pysäytyksiä ja sulkuja luvassa. Ainakin tämän Fintrafficin tiedotteen mukaan, joten vähän pidempikestoista juttua on siellä, joskin kohta on hienot sillat ja eri tasoa liittyvät, vai miksikä niitä ikinä sanotaankaan. Jail Naami ja päästään kuunnelemaan ihan justiin News.

0: nimisellä kappaleella ja aikakoneekin pääsee jumputtamaan myös.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: legendaarinen aikakone Odota nimisellä kappaleella. Ihan hyvä kehotus, nimittäin aamu avauskappale, se on tulossa vasta kohta. Sitä on syytä odottaa. Neli Matula ja Faith Hillia, naisäänille jatketaan tovin ajan kuluttua. Neli Matulalta Uusi ikuisuus ja Faith Hilliltä This Kiss.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
6: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
7: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
8: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
9: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
5: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Just näin. On ainakin erilainen biisi, mitä normaalisti kuullaan. 64 vuoden ikään on saapuva Kaija Irmeli Kokkola, niminen laulaja. Luonnollisesti hänet tunnetaan paremmin nimellä Kaija K. 10. syyskuuta Helsingissä 1962 hän on siis syntynyt ja pitkän uran tehnyt aktiivisena noin vuodesta 1980 asti Steel City-nimisestä pop-rock-disco-yhtyeestä hän on peräsi ja taustalaulajana. Frederikin taustakohdassa muun muassa vuonna 1981 ja Kirkalla. Kappale on ollut Titanicin taustalla ja hän on ollut vielä Kaija K. Ja Sonja Lumpeen Eläköön elämäkappale, Kirkan hengaillaan kappale. Näissä kaikissa taustalla olevana, mutta onneksemme Kaija K. myös paras valoihin itsekin nousi. Kuka keksi rakkauden ja niin edespäin näistä kovista hiteistä 90-luvulta. Ja sitten se vähän niin kuin näytti, että ehkä suosio ohutta hiipumista osoitti, mutta sitten semmoinen ohjelma kuin Vain elämää, niin taisi tyrkätä, ja vähän ne Cheekin versionitkin taisi tyrkätä uraan uuden liekin, ja hyvä niin, kyllä Kaija K. on asemansa ansainnut. Ehkä vähän harvinaisempi kappale, ei tämä nyt mikään niin kuin tuiki harvinainen ole, tosi harvinainen ole kappaleena, mutta vähemmän kuultu, se minä uskallan väittää. Kaija K. ja Minun tuulessa soi.

tähtinä. Minun tuulessa soi Kaija Kolt, 64 vuotta, siis hän tänään täyttää. Jatketaan Matt Connillilla ja Ray Daltonilla. Tämä on Don't Worry, tämän kappaleen nimi, ja Anssi Kelalta, älä mene pois.

0: Tämä oli Anssi Kelalta, Älä mene pois, sitä ennen Mad Gunnilta ja Ray Daltonilta Don't Worry nimiset kappaleet. Päivän kysymyksestä lähtee taas ravintolapalkintoa matkaan Alexander Bergiltä You Broke My Heart ja sitten kysymystä ilmoille.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Huomenta.
3: Huomenta vaan.
2: Työpäivä edessä.
3: Joo, oottelen kimppakyytiä.
2: Ai, onko teillä vakioporukka?
3: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
2: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
3: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
4: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
5: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys on tämmöinen historiakysymys, ja koska palkintona on peräti kolmen ruokalajin lahjakortti, siis kolmen ruokalajin lahjakortti kahdelle hengille Verson baariin ja keittiöön, niin tästä syystä niin tämä saattaa nyt vaatia sinulta vähän hommia, että tästä saat oikeata vastausta pöytään. Verso sijaitsee siis Jyväskylässä kävelykadulla hyvin keskeisellä paikalla ja sellaisella paikalla, jossa hotelli siinä on ollut, herra ties vaikka kuinka kauan, miten kauan se nyt on ollut, siis kappalaseuran kanssa vuokrasopimus on Alfred Barkin toimesta solmittu syksyllä 37, mutta Jyväshovi, joka paikalla oli, niin se avattiin virallisesti vuonna 1938, eli kirjaimellisesti ennen sotia on pistetty pystyyn tuo kyseinen paikka. Ja kuten sanottua, niin Alfred Bark tuon allekirjoituksen teki, tai siis vuokrasopimuksen teki. Hänestä tuli täten hotelli Jyväshovin ensimmäinen johtaja ja perustaja ja yrittäjä, Alfred Johan Bark siis. Mutta kertokaapa minulle, että miten Jyväshovi liittyy esimerkiksi Suomen MM-ralliin? Mikä on se merkittävä yhteys näillä kahdella asialla? Miten Jyväshovi, ja miten, sanotaan suoraan, että miten Verso liittyy Suomen MM-ralliin? Siis liittyy tietysti majoittajana ja niin poispäin, mutta siihen ihan, että miten, mikä on se palanen, että esimerkiksi, no en anna vinkkejä enempää, vastatkaa. 0406195939. Oikein vastanneiden kesken siis lähtee palkinnoksi kolmen ruokalajin lahjakortti kahdelle hengelle Verso baariin keittiön. Nyt nautitaan ravintolatapahtuman hengessä.
0: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Jukka poika ja Nelli Petro, onks liian myöhä? Ei ollenkaan, koska uutisia tulee ihan kohta. 7 tulee siis kello myös samoiten. Metallicalta Unforgiven ja sitten uutiset.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
3: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
4: Sinun.
5: Minun.
6: Meidän.
7: Jyväskylän kaupunginteatteri.
8: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
9: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.

0: Hyvää huomenta.
1: Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ville Hardén. Tänään vietetään itsemurheen ehkäisypäivää. Joka vuosi noin 70 ihmistä tekee Suomessa itsemurhan. Yrityksiä on monta kertaa enemmän kuin itsemurhakuolemia, jopa noin 10 000 vuodessa. Itsetuhoisuusilmiönä koskee merkittävää joukkoa, sillä se kuormittaa myös läheisiä. Joka toinen suomalainen tuntee jonkun, joka on tehnyt itsemurhan tai yrittänyt sitä. Itsemurhien määrä on laskenut Suomessa voimakkaasti huippuvuodesta 1990, jolloin niitä tehtiin yli 1500. Viime vuonna itsemurhia tehtiin ennakkotietojen mukaan 714. Mieli ry:n itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö Mareena Kukkonen sanoo, että hyvä kehitys on kuitenkin lähes pysähtynyt 2020-luvulla. Kukkonen ei osaa sanoa varmaa syytä kehitykselle, mutta arvelee selityksiksi työttömyyden ja muiden ongelmien kasaantumista samalle ihmisryhmälle. Keski-Suomessa on kaadettu tänä syksynä 9 karhua, eli kaikki, joille oli kaatolupa. Riistapäällikkö Olli Kursula Suomen Riistakeskuksen Keski-Suomen toimistolta kertoo, että metsästyksessä on saatu pois nimenomaan monta vahinkoa aiheuttanutta yksilöä. Keski-Suomen karhut kaadettiin Pihtiputaalla, Saarijärvellä, Kinnulassa, Keuruulla, Petäjävedellä, Multialla, Jämsässä ja Kaksikannonkoskella. Karhumetsästys alkoi 20. elokuuta. Kyseessä olivat kannanhoidolliset poikkeusluvat, joita ei 2 vuoteen ole myönnetty Suomessa. Karhukanta on kasvanut Suomessa 3-kertaiseksi 2000-luvun aikana. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan mesikämmeniä tallustaa poronhoitoalueen ulkopuolella runsaasta 2200 lähes 3000 yksilöön. Noin puolet keskisuomalaisnuorista pitää omaa rahatilannettaan erittäin tai melko hyvänä. Vastaavasti huonoksi tai erittäin huonoksi sen kokee joka 10. Tämä käy ilmi barometrista, joka kartoitti 15-19-vuotiaiden nuorten talousosaamista. Lähes kaikki keskisuomalaiset vastaajat asuivat yhä vanhempiensa luona. Oman perheen toimeentulo oli 64% mielestä hyvää ja 9% mielestä huono. Barometrin vastanneet nuoret kertoivat puhuvansa kotona eniten rahan ansaitsemisesta ja sen pyytämisestä vanhemmilta. Jyväskylän yliopiston sosiologian professorin Terhi-Anna Vilskan mukaan se voi osaltaan kertoa siitä, että työn saaminen on vaikea. Nuorten taloustaitoja selvitettiin Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen sekä OP Pohjolan yhteistyönä alkuvuodesta. Tutkimukseen vastasi reilut 2300 nuorta.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Se on sillä tavalla, että paikka on sadetta tarjolla, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on 12 ja 17 lämpöasteen välillä ja heikkoa luoteenpuolista tuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa ja ei onnettomuuksista tietoa. Tietoita on Lievestuoren nurkilla Ysitiellä tuossa Tourulassa Jyväskylässä melko keskeisilläkin paikoilla. Ja Ville Hardén syytä oli, että äsken kuultiin uutiset.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: se oli sillä tavalla Rammstein Auslanda.
1: Lända.
0: Oliko? Todennäköisesti ihan miten sattuu lausuttu, mutta se joka tapauksessa kappaleena oli. Mm. Hei, eilen sinä kun olet urheilumies henkeen ja vereen, niin eilähän kuultiin Kipinä Basketista, että sinne on uusi urheilija saapunut rivistöön. Ja,
1: kyllä, ja, nyt alkavat loiston vuodet.
0: Niin, sivutoiminen räppäri pääosin koripallo.
1: Kyllä, hän on kuulemma nyt harrastaja muusikkona enää tässä vaiheessa.
0: Ei kun sitä, sitä juuri, että jos hän tekee ammattilaissopimuksen koripallon, niin hän on sitä ammattikoripalloja ja häntä tullaan arvostelemaan ammattikoripalloja tästä eteenpäin. Niin. Se nyt ei niinku... Tästä eteenpäin, tähän asti tämä on hauskaa. Ja tästä eteenpäin niin alkaa
1: nyt alkaa työt.
0: Nyt ei oikein niin saa mitään enää niin vanhoilla.
1: Ilmaiseksi, totta. Niin.
0: Se, urheilu on silleen...
1: Kipinä paskettiin niin, sai, mutta...
0: sinä sanoit tuo.
1: En tunnusta.
0: Niin. Mutta siinähän ilmeisesti nyt siis joku aika iso yhteistyökumppanuus, oliko pelaajat...
1: Pelaajat.com joo, taisi
0: olla. Niin, oli siinä, mikä on tietysti siis...
1: Seurallehan aivan loistava.
0: Joo.
1: Ja totta kai myös hänelle.
0: Unelmaa
1: pääsee toteuttamaan.
0: Se on jännä se ristiriitaisuus, mitä tässä ajattelee kaiken suhteen, kun tuossa oli siis Teemu Niikko, joka on MTV, onkohan nyt jossain esimiesasemassa jopa urheilutoimituksessa, kokenut urheilutoimittaja kuitenkin. Hän oli nostanut tämän esille niin, että tässä ei ole kuin häviäjiä. Ja kulma oli nyt siis se, nyt puhutaan pelkästään urheilupointissa tässä asiassa, eli ei oteta näitä huomioasioita ja raha-asioita ja mitään tällaista huomioon, vaan pelkästään niin kuin urheilupuoli. Mihinkä niin kuin on vähän taipuvan itsekin miettimään sen niin, että nyt jos käy niin, että hän pärjää 32-vuotiaana, ei joukkue, tämmöistä kilpailullista joukkuetasosta koripalloa sekuntiakaan kentällä. Ja hän on hyvässä kunnossa, sitä hän ei niinku
1: käy kiistäminen.
0: Jos niin saa enää sanoa, että niin, ihminen on hyvässä kunnossa, että tämäkin on ollut, mutta oikeasti tästä on ollut keskustelua, että voiko sanoa niinku arvostella, mutta on hän hyvässä kunnossa, ei se mikään salaisuus nyt. Ja epäilemättä hän myös, niin kuin, että pallo pysyy käsissä ja niin poispäin, mutta eihän hänen, niin kuin, jos mietitään, että puhutaan ammattikoripallosta, niin, jos hän pärjää, niin eihän se sille sarjalle ihan hirveän hyvää tee.
1: Niin,
0: urheilun puolesta puhue. Tai siis ei ole ainakaan kovin hyvää kuvaa siitä sarjasta.
1: Niin, no joo.
0: Elleihän nyt on niin joku koripallon Leonardo da Vinci, että hän niin oikeasti siis sammuttaa valot ja tekee sopimuksen seuraavana vuonna Eurooppaan, niin sit eri asia. Mutta...
1: Niin. Jotenkin sitä siis olettaisi, että hänen pärjäämisessä tulee olemaan sellainen, että niin on mukana siinä ja pelaa X minuutteja.
0: Niin.
1: Ei todellakaan varmastikaan mikään joukkueen runkopelaaja.
0: Niin, juu. Eikä mäkään koripallosta niin paljon ymmärrä, että niin kuin ymmärtäisin sitä vaatimustasoa, mutta lähtökohtaisesti, jos nyt Suomessa puhutaan pääsarjatason urheilusta, jota näytetään muun muassa siis jopa televisiossa joskus, niin jos siinä pääsee 32-vuotiaana käytännössä ilman tämmöistä joukkuelajipohjaa, nyt joku sanoo, että hän on pelannut yksi ykkösiä ja mikä se oli se sana, quote on quote, mitä hän käytti itse niin se ei ole sama asia kuin joukkuelajipohja. Ne, ketkä sinne niin kuin taistelee itsensä, niin ne pelaa satoja, ellei tuhansia pelejä sitä ennen ja käy joukkueharjoituksissa.
1: Kaeraa kaikista juniorivaiheista itsensä läpi itse. Ja...
0: Näin. Mutta tämä on nyt pelkästään urheilupuolelta. No sitten toisaalta taas sitten, että näyttääkö se kovin hyvältä, jos hänellä ei ole mitään mahdollisuuksia, hänellä pyyhitään parkettia. Hänhän on siis pieni

0: kone verrattuna näihin, niin kuin, sitten, ketkä oikeasti on isoja koripalloilijoita, niin sitten saattaa olla, että persusta voittaa parketin jossain kohtaa.
1: Niin. On se kuitenkin niin kuin, siis henkisesti vielä niin kuin, todella kova paikka jopa niin kuin hänellekin, vaikka totta kai esiintyvänä artistina on paljon kokemusta yleisön edessä olemista, mutta se on silti aivan erilainen ympäristö.
0: Siellä nythän niin kuin on muistettava se, että yleisö on tullut häntä varten keikoille. Todennäköisesti koripalloliikossa tullaan näkemään, niin kuin, että yleisö tulee paljon myös häntä varten.
1: Kyllä.
0: Osa muistaa, että Suomessa on koripalloliiga.
1: Muutamat,
0: Ei, mutta siis niin kuin masan kautta tavallaan niin. Niin kuin tulee muistamaan, että nämä on ne hyvät puolet nyt sitten
1: niin.
0: siitä. Ja siis onpahan jotakin, mitä nyt jännittää.
1: Niin. Siis tapahtuupahan jotain mielenkiintoistakin.
0: Niin. Yleisesti ottaen mietin vaan tätä kulttuuria tällä hetkellä, että tuota, urheilusta, niin nyt jos on ymmärtänyt oikein, että yli 50 000 euroa saat, kun meet pätkimään turpaa toista julkista näihin ice cageihin ja niin poispäin. Niin mä nyt vähän vertaan tähän näin, että
1: niin, sanotaan, että kyllä mä ehkä kuitenkin mieluummin katson kettomasan koripalloilua kuin
0: Martin
1: yhtään Imu vetää Fight Nightia.
0: Nanna Karalahelta hiukset suoraan.
1: Jep.
0: Se on totta, sama juttu. Mulla on sama ajatus tästä asiasta, mutta tästähän oli eilen nousi nyt sitten esille, että eihän tämä sinänsä mikään poikkeus ole. Että muista mikä oikea oli, että Martin Saarikangas pelasi 94 Tepsin paidassa.
1: Oliko näin?
0: No, näin kulma. Siis en minä tämmöistä muista, mutta tuolta internet ihmeellisestä syövereistään tarjosta. Siis eikö nyt Masa Yards ollut Matti Saarikankaan tämä varustama?
1: Hyvin etäisiä muistikuvia.
0: Joo. No joka tapauksessa niin iso vaikuttaja. Hän oli sitten, jos nyt muistan oikein, niin eikö he jääkiekkoa tietenkin, kun Veikkausliiga. TPS, joo, 14. elokuuta, nyt mä kadotin siihen. 57-vuotiaana noin 3 minuuttia Veikkausliigaa oltuaan TPS avauskokoonpanossa 14. elokuuta pelatussa HJK TPS-ottelussa.
1: Miten hän pärjäsi siinä 3 minuutin aikana?
0: No, jaa. Hän on muuten tehnyt ennätyksen siinä. Hän on vanhin pelaaja, joka on pelannut Suomen jalkapallon. Ihan hyvä triviä. Martin Saarikangas.
1: Respekt siitä.
0: Sitten, kyllä. Koska muutahan hän ei juuri.
1: Niin. Elämässään tai urallaan saanut.
0: Niin. Masa Yards oli siis tosiaan tämä firma, jonka hän perusti ja oli toimitusjohtaja ainakin pidemmän aikaa. No sitten Jarkko Niemisen joku nosti esille. Hänhän pelasi salibändiä Klassikissa. Mutta se nyt täytyy sitten Jarkko Niemisen kohdalla sanoa, että Jarkko Nieminen oli 10 parhaan, maailman parhaan tenniksen
1: pelaajan. Siis hän oli oikeasti niinku huippu-urheilija. Siis sama se, mitä mä tuossa olen miettinyt koko ajan, että maailmalta tämä legendarisi ehkä esimerkki kuitenkin, eli siis Michael Jordan.
0: Joo.
1: Kuitenkin samaisen kettomaisen lajin ikonisin pelaaja koskaan.
0: Niin baseballia.
1: Päätti lähteä, että baseballia, kokeillaanpa sen.
0: Ja siitähän on ollut puheita, että hän olisi ollut ihan uskomattoman hyvä golfari vielä kaiken. Siis Michael Jordan, siis aivan niin kuin hulluna, siis saattoi pelata kuulemma 2 kierrosta päivää ja vielä NBA:ta. Siihen päälle, että tuota, aivan. Sitten mulla oli vielä joku näistä tämmöisistä, pitää kohta ottaa esille se, jos saan muisteltua. Ville Harden joka tapauksessa oli uutisissa Irina ja Sound of R.E.L.S. ja kohta ääneen.
2: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Se oli Sound of R-E-L-S vai pitääkö tuolla osaa sitten RELS. Mutta joka tapauksessa siitä oli kysymys Raising My Family kappaleen nimeensä. Tänään siis on palkintona päivän kysymyksessä, mitä minä lupasin teille. Minä lupasin teille, kuulkaa, tuonne versoon kahdelle ihmiselle kolmen ruokalajin lahjakortin. Versobaari, että keittiö on paikka. Siis tuolla, eli merkittävä palkinto. Ja sinun pitäisi kertoa mulle, että miten tuo verso liittyy Suomen MM-ralliin. Ja ehkä sen historiaan nyt niin kai voi paremmin sanoa. Lupailin, että en anna lisää vinkkejä, mutta menin nyt antamaan sitten. Kokeilkaa tuota. Täällä on tavallaan oikeita vastauksia, mutta sitten tässä on myös vähän, tässä on vielä tuota, joo, lähellä ollaan oikeita vastauksia. Kyllä täällä oikeitakin vastauksia, mutta oikein vastanneiden kesken nyt sitten arpautuu tuo loppujen lopuksi jossain vaiheessa. 0406195939, miettikää se nyt. Verson kolmen ruokalajin lahjakortti kahdelle hengelle, Verso Baari et Keittiö. Tänään on torstai, perjantai on tulossa huomenna. Ottakaa siitä vinkkinä, että mitä huomenna voisi tapahtua. Remmiä, sitä kuunnellaan, Shiny Happy People ja Halo Helsingiltä kuullaan Tuntematon nimiset kappaleet. Jatketaan aamua siitä eteenpäin. Tuo 0406195939 on siis WhatsApp-numero. Kiinnostaa tietysti teidänkin mielipide siitä, että mitä ajattelette tuosta Gettomasan koripalloa. Uran urkenemisesta, mahdollisesta urkenemisesta. Täytyy siis, minun mielestä tässä vielä kuuluu, siis totta kai ammattilaissopimus, siitähän se niin kuin sinänsä urkenee, mutta sitten, että kun pelaa, niin sit saa sen, eikä kuitenkin sen pelaajastatuksen sit siinä kohtaan. Kertokaapa, 0406195939 WhatsApp-numero. Nyt sitä Remmiä ja Halo Helsinkiä.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
5: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
4: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
5: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
4: No jep.
6: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
7: Auton rengasliitto ja liikenneturva.

Halo Helsinki, tuntematon. Onko tämä nyt siis, mä jotenkin aina kipuilen takaisin, että oliko tämä nyt niin, että tämä kyseinen kappale niin on Tuntemattoman sotilaan, sen, siis Louhimiehen version lopputeksteissä. Kyllä se on, kun se nyt tuomitaan sen kaltaiseksi asiaksi. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet, hyvää huomenta. Jatketaan B.O.B.llä, Bruno Marsilla, höystettynä. Tänään siis musiikissa jatkuu siis kohta se. Tänään siis tosiaan radiokisassa palkintona on Verson kolmen ruokalajin lahjakortti kahdelle hengelle, eli viikonlopuksi pisteitä jaossa, kun viet jonkun syömään. Nyt siis ajatuksena se, että miten liittyy Verson historia esimerkiksi, niin miten se liittyy Suomen MM-ralliin.

0: B.O.B. yhdessä Bruno Marsin kanssa Nothing on You nimisellä kappaleella. Jatketaan Vervillä. Lucky Man on heidän kappaleen nimi.
1: Mikä tää on?
2: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
2: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
2: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
4: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
5: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

Viiviltä Hyvä uskoinen niminen kappale. Rupesin näitä löytyä näitä ammattilaisia, tai siis niin kutsuttuja amatöörejä, jotka ovat sitten vaihtaneet lajia ikään kuin ja tulleet sitten ammattilaisuuden piiriin. Otan uutisten jälkeen vähän tarkemmin, että ketä täältä löytyy, mutta ei tämä ihan poikkeuksellinen asia ole. Nyt viitaten tuohon Ghetto Masa ja Kipinen yhteistyöhön, jota yhteistyössä puhutaan nyt siis tällä kertaa sitä, että ammattilaissopimuksen tehnyt Aleksi Lehikoinen tuohon Kipinen joukkueeseen. Aika hyvin hajaantuu ajatukset siitä, että miten tuosta pitäisi ajatella. Minun mielestä siis lähtökohta nyt on se, että ihminen ja kukin taho tehköön kuinka haluaa, ja sitten jälkikäteen sitä pystyy aina sitten pähkäilemään, että oliko tämä nyt sitten hyvä vai huono asia. Mutta totta kai ennakkospekulointina on minun mielestä ihan niin kuin syytäkin ottaa tällainen asia, että onko tämä muoti-ilmiö hyödyksi, mitä tästä muodista pitää ajatella, että tähän suuntaan ollaan menty. Eli tulee tämmöisiä yllättäviä, vähän niin kuin, mitenkä sen sanoisi, en mene epänormaaliksi sanoa, mutta käytän sitä huonoa sanaa, epäortodoksisia lajivalintoja tai lajin liittymisiä ja niin edespäin. Moottoriurheilussa sitä ehkä on enemmän ollut, että lajirajat ovat hälvenneet Kimi-ralliin ja Kallerovan perädriftingiin, mutta ehkä se on sitten vähän ohkaisempaa, koska niissä vehkeissä ratti. Nyt mikrofoni vaihtuu koripalloon. 0406195939 voit kertoa omat ajatukset tuosta asiasta. Nyt Miley Cyrusin Easy Lover ja Andy Kramerilta Joy. Näiden jälkeen vuorossa on uutiset, koska kello tulee 8.

0: äiti. Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
1: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
0: Joo joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
2: Meinas lähtee liirtoon. Onneks renkaat on kunnossa.
0: No jep.
3: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
5: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttunut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
6: Linkki, arjen limusiini.
7: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
8: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ville Hardén. Tänään torstaina vietetään itsemurhien ehkäisypäivää. Joka vuosi yli 700 ihmistä tekee Suomessa itsemurhan. Itsemurhayrityksiä on monta kertaa enemmän kuin itsemurhakuolemia, jopa noin 10 000 vuodessa. Itsetuhoisuusilmiönä koskee merkittävää joukkoa, sillä se kuormittaa myös läheisiä. Joka toinen suomalainen tuntee jonkun, joka on tehnyt itsemurhan tai yrittänyt sitä. Itsemurhien määrä on laskenut Suomessa voimakkaasti huippuvuodesta 1990, jolloin niitä tehtiin yli 1500. Viime vuonna itsemurhia tehtiin ennakkotietojen mukaan 714. Mieli ry:n itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö Mareena Kukkonen sanoo, että hyvä kehitys on kuitenkin lähes pysähtynyt 2020-luvulla. Kukkonen ei osaa sanoa varmaa syytä kehitykselle, mutta arvelee selityksiksi työttömyyden ja muiden ongelmien kasaantumista samalle ihmisryhmälle. Keski-Suomessa on kaadettu tänä syksynä 9 karhua, eli kaikki, joille oli kaatolupa. Riistapäällikkö Olli Kursula Suomen riistakeskuksen Keski-Suomen toimistolta kertoo, että metsästyksessä on saatu pois nimenomaan monta vahinkoa aiheuttanutta yksilöä. Keski-Suomen karhut kaadettiin Pihtiputaalla, Saarijärvellä, Kinnulassa, Keuruulla, Petäjävedellä, Multialla, Jämsässä ja kaksi Kannonkoskella. Karhumetsästys alkoi 20. elokuuta. Kyseessä olivat kannanhoidolliset poikkeusluvat, joita ei 2 vuoteen ole myönnetty Suomessa. Karhukanta on kasvanut Suomessa 3-kertaiseksi 2000-luvun aikana. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan mesikämmeniä tallustaa poronhoitoalueen ulkopuolella runsaasta 2200 lähes 3000 yksilöön. Jyväskylän luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkiot ovat Keski-Suomen kuntien suurimmat. Jyväskylässä kunnanvaltuutetun kokouspalkkio on 160 euroa. Manner-Suomen kunnissa valtuutetun keskimääräinen kokouspalkkio yli 100 000 asukkaan kunnissa on 270 euroa. Pienemmissä alle 2000 asukkaan kunnissa summa on 63 euroa. Valtuutetun keskimääräinen kokouspalkkio koko Suomessa on sen sijaan 96 euroa. Palkkiot kartoitti Kuntaliitto ja niistä kertoi Kuntalehti. Ja loppuun jääkiekkoa. JYP voitti myös jääkiekkoliigakauden toisen ottelunsa, kun se katoi Rauman Lukon vieraskaukalossa selvästi maaliin 5-0. JYP karkasi omille teilleen jo avauserässä, jonka se vei nimiinsä osuminen 4-0. JYPin maalintekijät Raumalla olivat Leevi Tukiainen, Alexander Drew, Harri Pesonen, Reese Newkirk ja Santeri Huovila. JYP vahti Oskari Setänen torjui nollapelissään 21 kertaa. JYPin kausi jatkuu ensi keskiviikkona KK-vieraana Kouvolassa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Monin paikan sadetta on tarjolla. Päivän ylilämpötila 15 asteen tienoilla ja heikkoa luoteistuultakin on mukana. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Tietöitä jonkun verran on sekä Jyväskylässä esimerkiksi ja Lievestuoreella. Noilla siltatyömailla. ACD-siltä Money Talks ja sit jatkuu ehkä vuoden rahasta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Onkohan ihan 10 parhaan joukossa vai tyyli 11, mutta kuitenkin siis niin kuin maailman ihan parhaiden tennispelaajia. Niin, sitä ei muuten moni oikeasti muista sitä, että kuinka hyvä Jarkko nimi. Hän ei voittanut noita isoja turnauksia sillä tavalla, niin se ei ehkä
1: tuota... Vatsi nelinpelissä, eikös voittiko jonkun? Haluaisin nimittäin muistella.
0: Voi, on se mahdollista. On se mahdollista, mutta koska hänessäkin seurattiin ehkä sitä, koska hän oli kaksinpelissä niin vahva.
1: Niin.
0: Ja tavallaan, oliko puolivälierät? Siis tarkoitan nyt näistä niin, Grand Slameista, niin, siis niin, niin, näistä isommista. Kyllähän jotain voittikin muistaakseni, mutta, mutta niin kuin, joo. No ei mennä siihen. Martin Saarikangas tosiaan pelasi vuonna 1994 TPS-paidassa muutaman minuutin Veikkausliigaa 57-vuotiaana. Ja sitten siis oma lemppari Teemu Selän pelasi Finnapassa muutaman minuutin Veikkausliigaa. Tiedätkö miksi?
1: Siis miksi niinkö?
0: Niin.
1: En.
0: Hänellä oli polttarit.
1: Aa. Siinä tapauksessa ei ollut ehkä niinku ihan viime viikolla tai.
0: Mutta Teemu Selänne on kunnostautunut tässä muutenkin. Siis tässä lajinvaihtohommassa.
1: En nyt tarkkana mihin olet menossa Teemu Selänteen kunnostautumisen kanssa, mutta joo.
0: Siis lajinvaihto.
1: Golfaajahan hän on. Ja tennis myös.
0: On, mutta hän on myös siis ihan MM-tasolla kilpailu. Jyväskylässä.
1: Mm. Se oli joku
0: kohtalaisen
1: niin marginaalilaji.
0: Niin. Ralliautoilu.
1: Joo.
0: Ralliautoilu, siis Suomen MM-rallissakin. Mm. Teukka Salama nimellä.
1: Ah.
0: Hän osallistui. Hän, siis ei pöllömpi kuski, jos nyt, niin kuin en väärin muista, mutta ei nyt lähelläkään tietysti sitten... niin kuin sillä tavalla luokkakärkeä, mutta mut sitten ihan hyvä vertaus oli täällä niin Valtteri Bottas. Hänhän on siis näissä pyöräily- ja gravel-kilpailuissa siis ollut osallistujana formula-uransa ohella. Niin. Ei toki sielläkään niin kuin voito, mikä missään voistotaistelussa on, mutta niin poispäin. Sitten tekoäly väittää, että Tommi Evilä on kilpailu pituushyppu-uransa jälkeen kelkkailussa.
1: Jaa.
0: Sitten muistatko, siis pikaluistelija, ei tämä Mika Poutala, vaan tämä toinen, millä oli aivan käsittämättömät reidit. Pekka, sanoisin, että etunimeltään. Siis, muistelen tässä just siitä kuuluu tämä napotus. Ketä täällä on? Täällä on Pekka Koskela.
1: Joo.
0: Pekka Koskela. Hänhän oli siis tästä, menin sanoa ratakelausta, mutta se on pikkusen eri laji kuin rata, niin kuin tämmöinen pyöräily. Mitä velodromilla mennään?
1: Niin
0: sitä hän polki.
1: Joo. Menestyksekkäästi?
0: No, reisistä päätellen kyllä.
1: No niin.
0: Ja sitten Michael Jordan NBAstä. Mutta sitten mun mielestä parempia vertauksia. Jake Paul, josta tuli somejulkiksesta nyrkkeili.
1: No joo.
0: Kyllä hän nyt on siis niin kuin semisti pärjännyt.
1: Niin.
0: Tai siis en mä nyt niistä mestaruuksista niinkään, koska nyrkkeily on vähän hankala laji, varsinkin kun raha alkaa todella liikkua. Niin...
1: Mm. Ja siis onko hän edes otellut niin kuin muuta kuin tämmöisiä tavallaan todella näkyviä näytösotteluita?
0: No kyllä mä, eikö se nyt hakannut elävä helvetin ulos se Anthony Joshua?
1: Niin.
0: Että ei, mutta kun nyrkkeilyssä se on niin vaikea, kun ne promootiot toimii niin eri tyylillä
1: niin.
0: Ja sitten niitä mestaruuksiakin eikö ole useamman liiton ja sillä tavalla, niin se mä en ole ihan varma. Että sitä on vähän vaikea verrata, mutta siis se, että nousee nyrkkeilykehään, eikö se nyt ole Anthony Joshua? Muistaakseni se oli Anthony Joshua, joka siinä oli, niin sillä tavalla. Merkittyä. Mutta on näitä esimerkkejä ihan kohtuullisen paljon.
1: Niin on, sekin on kohtuullisen kovaa suorittamista häneltä, että hän kohtaa tämmöisiä Anthony Joshua ja Mike Tyson, että ei jää välittömästi jyrän alle.
0: Mutta tänä vuonna tuli semmoinen juttu siis NHL:ään, kun Emergency Backup Goaltender -homma. Eli siis tämä on NHL:ssä ollut tuttu juttu, että Carolina Hurricanesin maalivahdiksi esimerkiksi nousi Toronto Maple Leafsia vastaan joitakin vuosia sitten, olisiko siitä 6 vuotta aikaa?
1: Mm.
0: Joo, 2020. Oli sillä tavalla, että Carolina Hurricanesilta, kun 2 maalivahtia saa pöytäkirjaa merkitä, niin loukkaantui molemmat maalivahdit.
1: Mm.
0: Ja tällöin paikallinen jäähallin huoltomies Zamboni-kuski, David Ayers, hänestä tuli maalivahti. Ja voittivat perhaan.

0: sen peli vielä.
1: Niin. En muista. Päästiköhän maaleja?
0: Joku sitä niin mietin, että olisiko kuitenkin
1: ihan nollapeliä
0: pelata. Ei ehkä, mä väittäisin kans, mutta tota, merkittävällä iällähän oli varustettu ja torjuu kuitenkin voiton tuosta pelistä. Niin. Niin tämä käytäntöhän nyt oli siis niin, että järjestävällä joukkueella piti olla tämmöinen e-bug, eli emergency backup goaltender, hätävaraa maalivahti. Mm. Ja nyt sääntö on muuttunut. Nimittäin se on muuttunut sillä tavalla, että jokaisella joukkueella tulee olla tämmöinen niin kuin mukana. Tämmöinen emergency backup goalie, eli maalivahti. No niin, ominaisuudet täytyy olla, että ei yhtään NHL-peliä, NHL-ottelua varsinaisella pelaajasopimuksella ei saa olla pelattuna.
1: Joo.
0: Eli siis tarkoittaa sitä, että jos sä pelaat nyt e-bugina yhden pelin, niin sä voit olla sen vuoden loppuun todennäköisesti varmaan ainakin niin kuin vielä hätävaraa maalivahti. Mm. Enintään 80 ammattilaisottelua saa olla uralla.
1: No.
0: Mä en tiedä, esimerkiksi mun mielestä tuolla ei lasketa Mestistä ammattilaisotteluiksi.
1: Mm.
0: Olkoonkin, että ovat...
1: NHL:ssä ei varmastikaan niin.
0: Ei, mun mielestä ei lasketa, koska siinä on se, kun yliopistoon jos menee pelaamaan, niin mä en ole ihan varma, että jos sulla on Mestispeli taustalla, että saatko pelata yliopistossa. En ole ihan varma, miten sääntö menee, mutta jos SM-liigaa olet pelannut pelinkin, niin ei ole
1: asiaa. Pääliiga-tyyppinen rajoitus.
0: Niin, siis, et saa pelata sillä. Kolme edellisen kauden aikana ei saa pelata, niin olla saanut pelattua ollenkaan ammattilaiskiekkoa. Ei saa kuulua minkään NHL-seuran pelaajaoikeuksien piiriin. Ja hänellä ei saa olla muuta sopimusta, joka estäisi IBAC-tehtävien hoitamisen. Ja tästä on spekulointia, että tästä saa palkkaa semmoisen 100-150 000 dollaria vuodessa.
1: Siinähän olisi varsin niin kuin, kiva duuni.
0: No mä sanon, että iso osa väitän liigajoukkueesta, että kakkosmaalivahit ei saa tuota summaa.
1: Ei varmastikaan, niin.
0: Niin en mä mitään sano, mutta että jos nyt on semmoinen tilanne, että et ole ihan varma siitä, että mihin ura on menossa ja olet sopiva ikäinen ja täytät niin. Nämä aiemmat ehdot, niin tuota, jos haluaisi viettää vaikka niin kuin kauden olla NHL:ssä, koska sen jälkeen se matkaat joukkueen mukana ja kaikkea muuta. Niin...
1: Siis en halua mitään epäilyksiä esittää, mutta kuinka monissa joukkueissa tuon roolin täyttää joku toimitusjohtajan poika ehkä?
0: No, tässä sanotaan, että IBAC voi samalla tehdä seurassa muutakin työtä.
1: Niin, juuri näin.
0: Esimerkiksi toimia harjoitusmaalivahtina tai valmentajan apuna. Ei kuulu 23 pelaajan ottelukokoonpanoa eikä vie normaalisti palkkakatoista paikkaa, joten tuota, siinäpä. Siinä mielenkiintoinen kuvio kaikkinensa.
1: Siinä olisi hyvä uravaihtoehto tässä, jos tämä toimittajan homma ei lähde.
0: Niin, näin niitä työpaikkoja syntyy.
1: Niin.
0: En tiedä, miten tämä saataisiin monistettua Suomen valtion
1: niin.
0: toimintaa, mutta tehkänyt hallitus jotain.
1: Mm.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Pistähän biisitoivetta tulemaan 0406195939. Tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua yksi toive toteutetaan, mutta ainoastaan sillä eholla, että biisitoivetta tulee. Nyt saa olla räppiä, heviä, soulia. Ihan, anna tulla vaan toiveen sieltä sellaisena, kun se tulee, niin pistetään toteutukseen. 0406195939. Kerrataan vielä numero ja kuunnellaan Kenttiä ja Samuli Edelmania kohta.
2: Radio KSM:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
6: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nyt nautitaan.

ensiksi kuunneltiin Kentiltä FF. Sitten myöhemmin Samuli Edelmanilta Enkelten tuli, niin kuin tässä mikä äsken kuultiin. Biisitoiveita saa laittaa tulemaan. Se on 0406195939 tuo kyseinen numero, johon saa biisitoiveita laittaa. On muuten mielenkiintoisia biisitoiveita tullut jo tänne, etten sanoisi. No mutta nyt jääkiekko SM-liigahan on käynnissä ja Jypillähän on pullot hyvin uunissa. 2 voittoa, ja toki sillä ei vielä sarja kärkeen olla päästy ihan siitä syystä, että edellä olevat joukkueet ovat pelanneet 2 ottelua enemmän, tai sanotaan, että siitäkin syystä. Ja hyvin taas, niin kuin liigan suhteen on totuttu, niin on hyvin kirjava määrä jo eri joukkueilla otteluita. Tapparalla on 1 ottelu pelattuna kuin myös Saipalla, sitten eniten otteluita on pelannut Jukurit ja Sport, joilla on 4 ottelua kumpaisellakin taustalla. Mutta tätä superkautta, hyperkautta, mitä ikinä kautta, niin sitä kun tässä katselen taas yleisömääriä, kun sanottiin, että Jokerit muun muassa saa hallit täyteen ja niin poispäin, mutta ei ainakaan Pori Isomäessä eilen ole kiinnostanut, tai on siinä määrin kiinnostanut, että keskiviikko-ottelu on saatu 4800 katsojaa. Porissa taitaa halli kuitenkin vetää sellaisen 6000, joten ei se nyt ihan sillä tavalla ainakaan tulvilleen ole hallia saanut. IFK on vetänyt Jukuri katsomoon Mikkelissä. Jukurit siis voitti eilen IFK 3-1 ja Ässät muuten voitti Jokerit 3-2. Niin Jukurit kun onnistui IFK kellistämään, niin 2135 katsojaa siellä. Pelikans Kalpa, joka päättyi 2-0, siellä katsojia 2430. Lukko Jyppelissä 3134. Kiekko Espoo, jonka piti olla myöskin totta kai mukana jääkiekko SM-liigassa, koska Espoo tarvitsee liigajoukkueen, niin 3847 katsojaa ja Vaasan Sport on vetänyt sellaisen 3200 katsojaa. Kyllä tässä vielä hetki menee, että tässä saadaan. Varmasti tietysti keväällä, kun peleihin merkitystä tulee enemmän ja niin poispäin, niin saadaan enemmän väkeä, mutta sanotaanko, että jos nyt joku odotti sitä, että Jokerit automaattisesti vetää ja hallit täyteen joka puolella, niin jotenkin olisin ajatellut, että jos se niin olisi, niin muun muassa Porissa halli olisi ollut täynnä tuota asiaa ihmettelemässä, mutta ehkäpä sitten jossain muualla. Mitäkin se joku savolainen sanoi, että kyllä se sellainen halli löytyy, että täyteen saadaan. Tarpeeksi pienen hallin kun ottaa, niin ehkäpä tuo täyttyy. Pär Gessle, seuraavana musiikissa tämä on Silly Really ja Tuululta kohta Lose My Mind.

0: Se oli Two Luuta, Lose My Mind. 2.46 on kello, 040-619-5939. Siis 040-619-5939. Siinä on WhatsApp-numero. Vielä kerkeä toivoa biisiä, semmoisen 4 minuuttia. Sitten menee automaatti kiinni, ja, tai ei mikään automaatti ole. Minä olen, toimin manuaalisesti tuon WhatsAppin kanssa. Mutta siis se toive tulee joka tapauksessa WhatsAppin kautta lähettää 040-619-5939. Mitä soitetaan Olavi Uusivirran jälkeen?
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen 2 hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: Hitillä vai hellästi?
1: Vuoteen 1972 mennään. Perusteena tälle toiveelle oli se, että hieno ja herkkä klassikko, jota harvoin kuulee. Aika lailla uskaltaisin väittää, että 70-80-luvun, miksei 90-lukuakin, niin on leimannut se, että kovin moni kappale on käännösiskelmiä ja käännöskappaleita ja niin poispäin, mutta nyt ei ole siitä kysymys. Heikki Harma, hän on itse säveltänyt ja sanottanut kappaleen tunnistettavan kauniin falkahtavan runollisen sovituksen takana. Olivat puolestaan suomalaisen kevyen musiikin mestarit Pirjo Bergström ja Matti Bergström. Sanoitukseltaan kysymyksessä on kaihoisa ja tarinallinen kuvaus kiertävästä vapaasta muusikosta. Olkaa hyvät, Hector ja mandoliini.

muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin. Ja sulle tuon kun saavun takaisin. Ne sulle tuon, kun saavun takaisin. Hei, kuuntele vieras, laulu.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin, ne sulle tuon.

0: kyllä muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi siihen raaputin.
1: Radio KSM. Keski-Suomen aamu.

0: Miljoonasade voi pallo, sitä ennen kuultiin tunteikasta musiikkia Hectorilta. Mandoliinimies. Uutisiin mennään ihan justiinsa Erik Brytsiltä Call on Me, joka käsittääkseni kappaleena nyt ei kovin erikoina ole, mutta aika moni teistä, miten mä sanoisin, miessukupuolen edustajista ainakin tietää musiikkivideo. Kuunnellaan se ja sitten uutisia. Ville Hardén toimittaa.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta. Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskulansydamessa.fi/nytnautitaan.
1: Hei, mä lähen golfaamaan.
2: Nytkö sä jo tulit?
3: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
4: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
5: Sinun.
6: Minun.
5: Meidän.
6: Jyväskylän kaupunginteatteri.
7: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ville Hardea. Tänään torstaina vietetään itsemurhien ehkäisypäivää. Joka vuosi yli 700 ihmistä tekee Suomessa itsemurhan. Itsemurhayrityksiä on monta kertaa enemmän kuin itsemurhakuolemia, jopa noin 10 000 vuodessa. Itsetuhoisuusilmiönä koskee merkittävää joukkoa, sillä se kuormittaa myös läheisiä. Joka toinen suomalainen tuntee jonkun, joka on tehnyt itsemurhan tai yrittänyt sitä. Itsemurhien määrä on laskenut Suomessa voimakkaasti huippuvuodesta 1990, jolloin niitä tehtiin yli 1500. Viime vuonna itsemurhia tehtiin ennakkotietojen mukaan 714. Miili ry:n itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö Mareena Kukkonen sanoo, että hyvä kehitys on kuitenkin lähes pysähtynyt 2020-luvulla. Kukkonen ei osaa sanoa varmaan syytä kehitykselle, mutta arvelee selityksiksi työttömyyden ja muiden ongelmien kasaantumista samalle ihmisryhmälle. Jyväskylän luottamushenkilöiden kokous ja vuosipalkkiot ovat Keski-Suomen kuntien suurimmat. Jyväskylässä kunnanvaltuutetun kokouspalkkio on 160 euroa. Manner-Suomen kunnissa valtuutetun keskimääräinen kokouspalkkio yli 100 000 asukkaan kunnissa on 270 euroa. Pienemmissä alle 2000 asukkaan kunnissa summa on 63 euroa. Valtuutetun keskimääräinen kokouspalkkio koko Suomessa on sen sijaan 96 euroa. Palkkiot kartoitti Kuntaliitto ja niistä kertoi Kuntalehti. Noin puolet keskisuomalaisnuorista pitää omaa rahatilannettaan erittäin tai melko hyvänä. Vastaavasti huonoksi tai erittäin huonoksi sen kokee joka kymmenes. Tämä käy ilmi barometrista, joka kartoitti 15-19-vuotiaiden nuorten talousosaamista. Lähes kaikki keskisuomalaiset vastaajat asuivat yhä vanhempiensa luona. Oman perheen toimeentulo oli 64% mielestä hyvä ja 9% mielestä huono. Barometriin vastanneet nuoret kertoivat puhuvansa kotona eniten rahan ansaitsemisesta ja sen pyytämisestä vanhemmilta. Jyväskylän yliopiston sosiologian professorin Terhi-Anna Vilskan mukaan se voi osaltaan kertoa siitä, että työn saaminen on vaikeaa. Nuorten taloustaitoja selvitettiin Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen sekä OP Pohjolan yhteistyönä alkuvuodesta. Tutkimukseen vastasi reilut 2300 nuorta. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi heinäkuussa noin 68% verrattuna vuoden takaiseen, kertoo Tilastokeskus. Kasvua vauhditti metalliteollisuuden tilausten jyrkkä nousu. Tilausten arvo lähes kaksinkertaistui verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Voimakkaan kasvun taustalla olivat telakkateollisuuden saamat isot tilaukset. Teollisuustuotanto ja liikevaihto vähenivät heinäkuussa hieman edelliseen kuukauteen verrattuna. Molemmat ovat kuitenkin kasvaneet vuoden takaisin verrattuna jo usean kuukauden ajan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sääennuste kertoo, että monin paikoin sadetta tarjolla. Päivän ylilämpötila on 15 lämpöasteen tienoilla. Heikkoa luoteistuulta on myös luvassa. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa, uskokaa tai älkää. Tietöitä siellä täällä. Muun muassa Lievestuoreella ja Jyväskylän keskustassa, tai sanotaan tuossa keskusta-alueella, löytyy.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hyvää huomenta, vaikka tietysti seuraava uutinen nyt ei välttämättä ole siltä parhaasta päästä. Kaost sinä ainakin tietää kertoa. Eivät muuten lähde, että sanoa tälle jutulle. Jutulle ollenkaan.
0: Joku somepostaus tai joku olisi.
2: No somepostaus löytyy asian liittyen. Atte Blom on tällaisen postauksen tehnyt eilen, eikö itse asiassa 4 tuntia sitten tuon tullut tuohon. Niin, mikä se uutinen on? On siis se, että suomalainen musiikkituottaja, miksaaja ja äänittäjä Mikko Karmila on kuollut 62 vuoden iässä.
0: Siinä mennään suomalaisen metallimaailman kovimpia, ellei kovin tekijä.
2: Niin, no se, ja sitten, joo, se Nightwish, Children of Bodom, Stratovarius, Amorphis, Sonata Arctica, Kotiteollisuus, Norther, Valtari, Tarot, Sharon, Lordi, Stone, tai Stonehan se pitää sanoa.
0: Niin, totta.
2: Niin, ja
0: Get Stoned.
2: Per Gynt, Don Huonot ja Impaled Nazarin on nuo bändit, jonka kanssa muun muassa on
0: ollut. Kovaa CV-ihmiselle.
2: Sikäli kun minun nyt ehkä Kaostsineen ole syytä epäillä totuudenperäisyydestä, niin. Mutta mainittakaa nyt me lähteeksi Kaostsineen tässä, tässä lähteenä. Että
0: tuota, emme myöskään Atte Blomia epäile.
2: Näin, no ei toki, niin. Emme epäile ketään.
0: Niin. Uskomme kaiken, mitä meille kerrotaan.
2: Niin. Ja seisomme korjattuna, jos asia ei ole näin, mutta valitettava asia. Mm. Jos Mikko Karmilahan nyt on tietysti nimenä varmaan semmoinen, että pääosalle ihmisistä ei sanoa, että tuon taivaallista, jos ei musiikkia esimerkiksi, tai varsinkaan heavy musiikkia seuraa minkään vertaa, mutta edelleen areenassa on se Kaamos. Heavyistä kertova dokkarisarja, jossa muun muassa Mikko Karmila.
0: Ja varmasti kuitenkin nämä mainitut artistit suurimmalle osalle ainakin tuttuja, joiden kanssa hän on työskennellyt.
2: Niin, ainakin joskus kuuluu jotakin, niin. Jotakin. Ainakin seuraavana kuullaan, koska seuraavana on Kotiteollisuuden Tämän taivaan alle, jonka tekemisessä myös Mikko Karmila.
0: Niin, esimerkki hänen tuotannosta.
2: Just näin. Valitettava osanotot omaisille ja kaikille, keitä asia koskettaa.

0: paikallisten puolella.
1: Kun sulla ei ole laskuvarjoa ja putoat päin tuntematonta, mä otan sut kiinni. Mä otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista ja juoksen pakoon mun haamuja. Sä otat mut kiinni. Sä otat mut kiinni.

0: aamukahvivieras.
1: Nyt on vuorossa puhumista pöytätenniksestä. Hetken aikaa tosiaan vähän pähkäiltiin sitä, että onko kysymys pingiksestä vai pöytätenniksestä. Siihenkin asiaan vastataan, mutta PT Jyväskylä, eli Pöytätennis Jyväskylä, hallituksen melko tuore puheenjohtaja Markus Perkki on vieressä. Hyvää huomenta.
2: Erittäin hyvää huomenta.
1: Melko tuore tarkoittaa siis mitä, 4 kuukautta?
2: 4 kuukautta. Seuran kevätkokouksessa viimeksi päätettiin tämmöinen puheenjohtajavaihto.
1: Oliko tiukka vaalikamppailu?
2: No itse asiassa ei ollut, oli aika yksimielinen sitten jostain syystä. Että.
1: Ja siis normaalistihan seuratoiminnassa se on sillä tavalla, että nyt onnea vaan eläkkeelle asti saat painaa siinä hommassa, mutta no ei mennä siihen sentään. PT Jyväskylä, ehkä vähän niin kuin tuntemattomampi seura sillä tavalla äkkiseltään, jos miettii, tietysti johtuu ihan jo siitä, että Jyväskylässä seurakenttä on aika aktiivinen lajien parissa, mutta miten isosta seurasta puhutaan?
2: No PT Jyväskylässä tällä hetkellä noin 70 jäsentä karkeasti, että 50 noin lisenssipelaajaa, että kausihan meillä pöytätenniksessä niin kuin vaihtuu tässä syksyllä elo-syyskuun vaihteessa, että sitten aina nähdään, että kuka jatkaa ja tuleeko uusia ja uudet ryhmät tosiaan käynnistyy nyt syksyllä ja näin poispäin, niin se on semmoinen vähän vaihteleva luku, että tarkka sitten loppuvuodesta enemmän.
1: No millainen trendi siinä on ollut siis nyt? Onko väkeä ihmisiä pelaamassa? Siis näitä pöytätennispöytiähän niin kuin näkee aina aika, ei ole vaikka missä, mutta että minkälainen vetolajilla on?
2: No itse asiassa tällä hetkellä koetaan ja toki tehdään paljon työtä sen eteen, että se saataisiin lisää näkyvyyttä ja saataisiin niin kuin lajia edistettyä ihan niin kuin pelaajien lukumäärällisestikin. Jyväskylässä, että koitetaan siihen panostaa, mutta Suomessa se on edelliset vuodet pikkusen ollut nousussa, viime vuonna ehkä semmoista pientä laskua, mitä tulee niin kuin kilpailujen osallistujamääriin ja näin, mutta silleen suht tasaisesti se vaihteluväli on aika pieni ollut Suomessa, kun sitten taas toisaalta muualla maailmassa, esimerkiksi Ruotsissa ja Ranskassa ja näin, Kiinasta tietenkin puhumattakaan, mutta että isossa suosiossa, tosi isossa suosiossa.
1: Minkälainen se muuten, siis neljännesvuosittain aina olympialaiset?
2: Joo, olympialaiset.
1: Ja sitten olympialaiset on mahtava TV-puolelta sillä tavalla, että siinä tulee näkyville lajeja, jotka ei välttämättä normaalisti sillä tavalla etsiytyisi. Toki tietysti internetin kautta nyt on mahdollisuus vaikka mihin tällä hetkellä, mutta tuleeko siinä niin kuin koskaan piikkiä?
2: Totta kai silloin Tokiossa, kun meidän yksi pöytätennispelaaja Benedek Pentiksi sanotaan, Ola pääsi kisoihin, niin silloinhan saatiin hirveä boosti siihen näkyvyyteen ja totta kai isoissa medioissa silloin aihetta käsiteltiin ja se on, niin kuin, se on tosi iso merkitys tuollaisilla yksittäisillä huippupelaajilla. 24 olympialaisten hopeamitalisti Truls Mørkøre Ruotsista, aivan järkyttävä buumi sen jälkeen, jutellut Ruotsin seuraihmistenkin kanssa, niin Ei ole mahdollista ottaa niin paljon kuin olisi tulossa.
1: Niin
2: esimerkin voima.
1: Ihmeellinen.
2: Kyllä.
1: Ihmeellinen asia. Kyllä. Miten sä et itse päätynyt lajin pariin?
2: No mähän olen Oulusta kotosi. Silloin päädyin 35 vuotta sitten karkeasti, että sitten pelailtiin koululla ja sitten sieltä paikallinen opettaja, rehtori sitten tunsi seuraihmisiä ja sanoa, että kannattaisiko pojat käydä vähän katsoa sitä seurahommaa, että näyttää pysyvän pallon pöydällä, niin sitä kautta sitten seuraa ja sitten siitä niin kuin uralle ja kisahommia ja näin.
1: No sä oot kerennyt nähdä aika paljon kaiken näköistä lajin parissa. Siis monesta lajistahan puhutaan, että ne muuttuu merkittävissä määrin, mutta miten pöytätennis?
2: No pöytätennis on itse asiassa muuttunut aika paljon tuossa, että ollaan vaihdettu. Pallon koko on muuttunut. Se oli aikaisemmin 38 milliä halkaisia, nyt on 40 milliä.
1: Osuu helpommin.
2: Yksi tarkoitus oli vähän hidastaa peliä ehkä, että meni niin nopeaksi. Onnistuiko se lopuviimein? Ehkä ei, mutta se muuttui jollain tavalla. Ja sitten toi materiaali muuttui pallossa myöskin, että selluloidipallo oli ja nyt se on muovipallo.
1: Mikä tässä on merkittäviä eroja näihin palloihin välillä?
2: No se on aavistuksen raskastekoisempi se muovipallo. Että toki isona syynä oli se, että sitten tuli turvallisuusmääräyksiä lennoille ja näille se oli hyvin palavaa materiaalia se selluloidipallo. Ja siellä oli kaasua sisällä, joka oli hyvin syttyvää. niin tuota, se oli yksi iso syy.
1: Ihan hyvä syy sinänsä.
2: Mutta kaiken kaikkiaan on muuttunut hyvin paljon fyysisemmäksi lajiksi, mitä on ollut aikaisemmin.
1: Okei.
2: Että ne on niin kuin lyhyesti sanottuna korostunut tosi paljon.
1: Fysiikalla nyt siis tarkoitetaan sitä, että niin kuin oletan, että liikettä pitää
2: olla niin liikettä paljon pitää olla, voimaa pitää olla pikkusen enemmän kuin aikaisemmin, että se pelin tempo on muuttunut paljon niin kuin silleen nopeammaksi ja fyysisemmäksi. Niin kuin ihan suoraan sanottuna raskaammaksi pelata, niin kuin huipputasolla puhutaan tietenkin.
1: Hei, jatketaan tästä asiasta keskustelua. Markus Perkki on siis Pöytätennis Jyväskylästä vieraana. Hän on seuraavan hallituksen puheenjohtaja.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.

0: Aamukahvivieras.
1: Markus Perkki on aamukahvivieraana. Hän on hallituksen puheenjohtaja PT Jyväskylä, eli pöytätennis Jyväskylästä on kysymys. Pöytätennis vai pingis? Kumpi se nyt on?
2: Se on erittäin hyvä kysymys.
1: Semmosta... Ei ette tiedä itse.
2: No, näin voisi sanoa. Me ollaan niin sanotussa kilpapöytätennispiireissä niin käyty pikkusen sitä keskustelua, että kumpaa termiä olisi parempi käyttää markkinoinnissa esimerkiksi ja näin, mutta kyllä me ollaan päädytty siihen, että pingis on se hyvä termi.
1: Niin se tuntuu, että se on kuitenkin semmoinen, niin kuin, minkä ihmiset niin kuin, ehkä tunnistaa,
2: kyllä,
1: että mistä on kysymys. Kyllä. Toki pöytätenniksenkin uskoisin, että selväksi sillä tavalla tulee. No sitten Jenkeissä nyt käytetään, eikö käytetä ping-pong?
2: No Jenkeissä on semmoinen laji kuin ping-pong.
1: Aha.
2: Eli se on niin kuin eri laji kuin sitten table tennis, että siinä on eri mailoilla pelataan niin sanotulla semmoisilla kierteettömillä mailoilla sitten kisoitetaan, ja se on niin kuin ping-pong niminen, että se englannista ei suoraan sitä terminologiaa ehkä Suomeen voisi sille kääntää.
1: Onko se ping-pong maila, niin onko se lähellä tämmöistä nuorisotaloilta tuttua?
2: Se on just lähellä sitä, paljon lähempänä sitä kuin semmoista ns. Oikeaa kilpamailaa.
1: Paljon muuten niin kuin joku, jos nyt verrataan, mennään vielä tarkemmin varmasti asioihin, mutta siis just tämä tämmöinen niin kuin ping-pong-mailan tyyppinen ja kilpamailan ero, niin no, jos mennään nyt ihan hintapuolelle.
2: Joo, siis skaalahan on hirveän iso, että sitten niin sanottuja markettimailoja on sitten lähtee ihan kympistä kahdesta, mutta niillä ei sitten taas semmoista ns. Oikeata pingistä oikein pysty pelaamaan, kun että sitten tarvitaan niin kuin kunnon materiaalit. Yleensä se on sillä, että se runko, eli se, mikä siellä välissä on, missä on kahva, niin ostetaan erikseen, ja sitten molemmille puolille ostetaan ne kumit erikseen. Ja sitten on laaja skaala sitten sekä sitä runkoa että kumeita, että mitä valitaan. Että ainoastaan värillä on niin kuin sitten väliä, että toinen puoli pitää olla sitten eri väri niin kuin toinen. Että.
1: No paljon sun geari maksaa, niin kuin nykynorissa sanoisi.
2: Mulla maksaa semmoinen karkeasti 150 se runko, ja sitten yksi kumi on semmoinen 60 suurin piirtein.
1: Eli sitäkään ihan pysty mistä tahansa automataista
2: vääntää sitä kumia. Joo, ei.
1: Eli siis hetkinen, eli nyt tässä päästään vielä siihen, että kun mäkin olen pelaillut pingistä jossain toimistolla, että kun mulla ei se kierre lähde, niin se onkin varusteasia, eikä mun taidoista.
2: Se on hyvä tekosyy, sanotaanko näin.
1: Mulle tuli heti paljon paremmin mieli.
2: Joo. Sillä kannattaa mennä toistaiseksi. Mutta totta toinen puoli, että kyllä. Siis sitä varten ne on ne niin sanotut kunnon vehkeet, että niillä saa sitten paremmin kierrettä ja nopeutta ja voimaa. Ja
1: se on jännä. Siis itse asiassa tästä on joskus puhunut. No moottoriurheilussa esimerkiksi tuli semmoinen tilanne vastaan joskus, että kun päästi suustaan sellaisen lauseen, että ei ole niin hyvä, että viihtisi ajaa hyvillä renkailla. Sitten tuli toiselta puolelta, että kannattaako antaa niissä tasoitusta, jos on muutenkin merkittävästi takamatkalla. Että tavallaan tämänkin tyyppinen, että se välttämättä varusteessa ei kannata antaa tasoitusta, jos kaikissa muussa ei.
2: Joo, kyllä se näin on, mutta toki sitten on mainittava myös, että sitten jos ollaan harrastelijatasolla ja näin, niin sitten ostetaan sitten kallein ja käytännössä niin kuin nopein ja vaikein maila, niin sitten se on niin kuin väärä maila sille tasolle, joka tekee sitten taas sitä pelaamisesta tosi vaikeaa, kun se on niin nopea, että ja kierre tarttuu hirveän hyvin siihen palloon, niin se sitten tahtoo lennellä, mihin sattuu.
1: No hei, tämä on tietysti, niin kuin sanottua, niin kilpapuolen juttuja ehkä enemmän, mistä tuossa puhuttiin ja niin poispäin. Mutta miten se niin kuin, tämmöinen lajin aloittaminen, kun teillä aloittaa uusi pingiksen pelaaja, pöytätenniksen pelaaja, niin onko se siis nuori, vanha, onko niin kuin moneen ikäistä?
2: Joo, mehän pyritään tarjoamaan niin kuin polkua sekä niin kuin aikuispelaajille, että etenkin tietenkin nuorille, että nyt syksyllä ollaan aloitettu uudet kurssit niin kuin pingiskoulu lapsille ja sitten alkeiskurssi aikuisille, josta olisi mahdollisimman helppo lähteä, jossa on pikkusen halvemmat hinnat, ilmaiset kokeilut, tarjotaan mailat, tarjotaan pallot, että ei tarvi muuta kuin sisäpelikengät sisäliikuntavarusteet, että mahdollisimman helppo aloitus. Ja sitten tarjotaan siihen valmennus, ammattitaitoinen valmennus siihen, että sitten mahdollisimman nopeasti pallo alkaisi pysyä pöydällä ja siitä se mielenkiinto sitten lähtee.
1: No miten kustannuspuoli? Puhut jo, sanoit, että ilmaisia kokeiluita ja niin poispäin, mutta minkälaisista puhutaan? Niin kuin?
2: No pingissä on niin kuin kategorisesti tosi halpa laji, jos verrataan niin kuin jääkiekkoon, jalkapalloon,
1: moottoriurheiluun,
2: taitoluisteluun, näin poispäin. Että sitten on jäsenmaksu, kuukausimaksu ja sitten valmennusmaksu sitä niin kuin halutessaan, mutta se mihin hirveästi menee rahaa muissa lajeissa on varusteet ja näin, niin se on niin kuin paljon pienempi niin kuin pingiksessä kuin mitä muussa. Sitten tarvitaan maila, jota tietysti uusitaan silloin tällöin, mutta suhteessa tosi halpa harrastus.
1: Niin, kun ei jääkään eikä paiska, niin sitten
2: no, niin,
1: maailmankin
2: niin,
1: kestää pidemmän.
2: Just näin.
1: Plus pöytä. Mitkä ne on tällä hetkellä, onko niinku esimerkiksi sukupuolta niinku sillä tavalla, että myös naiset ja miehet yhtä lailla kiinnostuu lajista?
2: Kyllä, siis jopa Pöytätennisliiton tasolla ja totta kai Pöytätennis Jyväskylän tasolla niinku seurana, niin koitetaan saada niinku naispuolista pelaajaa niinku enemmän, että se suhde on kategorisesti etenkin Suomessa niin ollut hirveän niinku suuri se ero, että on ollut paljon miespelaajia ja sitten tosi vähän naispelaajia, niin koitetaan sitä totta kai muuttaa, mutta pingissä on semmoinen laji, että sä niin kuin aika hyvin pystyt pelaamaan, siinä ei erotu ne sukupuolierot niin selkeästi kuin sitten ehkä jossakin paljon fyysisemmässä lajissa, että siinä voi niin kuin naiset pelata ja naiset pelaakin miesten sarjoissa, samoissa kilpailuissa, että on vaan niinku tasokategoriat kisoissa, johon voi osallistua miehet ja naiset ja näin. Et se on niinku paljon helpompi tavallaan käsitellä sitä yhtälöä.
1: Minkälaiset ominaisuudet niinku auttaa pingiksissä? Onko semmoista, koripallossahan auttaa, jos on aika pitkä, ainakin niinku tiettyyn rajaan asti, mutta niinku, minkälaiset ominaisuudet?
2: Totta kai tärkeimpänä nostaisin semmoinen, mistä vähemmän puhutaan, niin on semmoinen niinku luonnollinen lahjakkuus ymmärtää sitä pallon, etenkin kierrettä. Että näkee tuossa junioreissa ja aikuisissakin, että kenellä semmoinen lahja on, niin se kehitys on niinku huomattavan nopeaa verrattuna muihin. Eli sun pitää tuntea ja tietää, miten se pallo käyttäytyy, miten ne kierteet saadaan aikaiseksi siihen palloon. Niin silloin sä pystyt pitämään helposti sitä palloa pöydällä, kun sitten vaan niinku suoraan lyömällä tavallaan niin sanottuja nuokkarilyöntejä. Että
1: Tuuppaja.
2: Tuuppaja, niin just näin.
1: Ja se on ainut keino, millä itse oppisi.
2: Mutta se on tärkeämpänä. Tietenkin jos mennään huipputasolle, niin sitten tullaan fysiikkaa, joka pitää olla sitten huippukunnossa. Että jos ei sitä ole, niin se erottuu hyvin vahvasti sitten huipputasolla.
1: Mutta kun puhuit noista tasoryhmistä, niin ilmeisesti on myös niin, että semmoinen taso löytyy myös, mikä sopii vaikka itse kenellekin.
2: Kyllä, juuri näin. Meillä on kiinteitä ryhmiä. Aikuisten harrastelijat, aikuisten kilparyhmä, nuorten edistyneiden ryhmä ja sitten noita aloittelijaryhmiä. Eli laajasta laitaan on kaikille jotain. Ja totta kai tässä yhteydessä pitää mainita meidän huippuhalli Sorastajantiellä 24/7 meidän käytössä. 8 pöytää tai 7 pöytää plus robottipöytä niin sanotusti, jos on semmoinen sylkevä pallo ja sylkevä pöytätennis. Robotti, jolla voi sitten yksinkin reenata.
1: Siis ei ole tämmöinen, niin kuin, siis mikä Forest Campissa oli tämä seinäksi nostettu.
2: Ei ole semmoista, mutta itse asiassa semmoisiakin on, semmoisia pieniä seiniä, jotka asetetaan tiettyyn kulmaan, johon voi sitten lyödä, josta se tulee se pallo takaisin, kun siihen sopivan kierteen lyö, mutta että, ei semmoinen ihan huippulaadukas robotti, jossa pystyy eri variaatioita kierteitä laittamaan.
1: Hei, jatketaan Markus sun kanssa juttua vielä Lady Gaga ja Happoradion jälkeen. Jos tulee kysymyksiä pöytätennikseen liittyen mieleen, niin pistä viestiä tulemaan 0406195939. Se on meidän WhatsApp-numero.
3: Hei, mä lähen golfaamaan.
4: Nytkö sä jo tulit? Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
5: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta - 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nytnautitaan.
6: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Ja uudestaan.
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: aamukahvivieras.
1: Markus Perkkien kanssa keskustellaan. Hän on Pöytätennis Jyväskylän puheenjohtaja ollut 4 kuukautta. Ja heti on arvokisat tulossa Jyväskylään. Junioreiden EM-kisat siis 2028.
2: Kyllä. Pitkällisten Suomen Pöytätennisliiton ponnistelujen jälkeen niin saatiin Suomeen. Ensinnäkin saatiin junioreiden EM-kisat. Ja mikä parasta, niin saatiin ne Jyväskylään. Että 28. heinäkuussa iso tapahtuma, iso arvokisa, alle 15-vuotiaiden sarja, alle 19-vuotiaiden sarja. Noin 5500 pelaajaa plus tietenkin kaikki valmentajat ja omaiset sitten ja katsojat siihen päälle, että yli 1000 mennään sitten totaalisti.
1: Alle 15-vuotiaissakin EM.
2: Juu, kyllä.
1: Euroopan mestaruus.
2: Niitä kannattaa kyllä tulla katsoa, että alle 15-vuotiaiden Euroopan huipputason peli on jo siis todella laadukasta jo, että sitten on jo sen verran kehittynyt fyysisesti ja sitten pallon käsittelytaito on jo huippuluokka.
1: Ja uusi hipposhalli.
2: Uusi hipposhalli paikkana.
1: Sormet ristissä.
2: Kyllä. Toki kaupungin vahvalla tuella siinä mennään ja toki me paikallisena pöytätennisseurana ollaan isosti siinä mukana. Että paljon tarvitaan talkootyötä ja näin poispäin, että siitä ehkä muillekin, niin kuin lajista riippumatta, muillekin talkoolaisille varmaan on sitten käyttöä.
1: No mitä se nyt sitten kertoo Jyväskylästä, kutsutaan nyt välillä, käytetään sitä pingissanaakin välillä, niin pingiskaupunkina Jyväskylästä, että tuommoiset kisat tänne tulee?
2: No totta kai sillä on iso mainosarvo ja ilman sitä pingiksen vahvaa olemassaoloa Jyväskylässä, niin eihän niitä tänne varmaan oltaisi tuotukaan. Toki luonnollinen paikka sitten aina matkustamisen ja muunkin kannalta on sitten yleensä sitten pääkaupunkiseutu ja näin, mutta nyt Jyväskylällä oli todella hyvät puitteet ja niin kuin sanoin, niin liiton vahvan panostuksen myötä niin kisat sitten tänne saatiin.
1: No mitenkäs menestyksekästä se on ollut jyväskyläläisille pöytätennis tähän asti?
2: No Jyväskylähän on silleen, pöytätennis Jyväskylä silleen nuori seura, että 2020 perustettu seura, yhdistettiin 3 seuraa, Liikunnan Riemun pöytätennispuoli, Jysken Ryhdin pöytätennispuoli ja sitten tuolla Palokassa toimi kans yksi seura, niin 3 seuran yhdistys on pöytätennis Jyväskylä. Ja sitten tosiaan toi halli 22 saatiin sitten, että silleen nuori seura, mutta viime kaudella esimerkiksi mestaruussarja joukkue 4. sijoittu pääsarjassa, eli me ollaan nostettu pääosin omilla pelaajilla niin kuin kakkosdivaarista mestaruussarjan porukka. Ja toki mestaruussarjassa nyt sitten on vahvistuksia muualta kuin Jyväskylästä.
1: Niin. Onko jopa menestyspaineita tulevaisuudessa sen suhteen?
2: Menestyspaineita ei varsinaisesti ole, mutta toki me seurana halutaan, että kun me jotain tehdään, niin tehdään sitten kunnolla. Että toki meillä on mitalitavoitteena tänäkin vuonna mestaruussarjassa, että me ollaan sitten saatu hyviä vahvistuksia. Suomen maajoukkue pelaaja Aleksi Räsänen liittynyt Jyväskylään. Sen lisäksi hänen kauttaan Ruotsin pöytätennisseura Kostassa pelaava Aleksi, niin hänen pelaajavalmentaja Per Jerel, joka on huipputunnettu pelaaja Ruotsissa, 44-vuotias, tulee mukaan auttamaan meitä ensi vuoden mestaruussarjassa. Siinä on jo 2 todella kovaa nimeä.
1: No mites nyt, kun Kettomasa menee tuonne pelaamaan Äänekoskelle koripalloa SM-tasolla, niin kukas julkis teille tulee?
2: Niin kuin sanottua, niin me koetaan, että nämä edellä mainitut kaksi kaveria on ne meidän niin sanotut julkkikset. Ja sitten kun pelataan...
1: Että urheilu edellä siinä mielessä.
2: No joo, kyllä. Mutta toki väheksymättä heidän tempausta ihan
1: Joo, eikä tässä ollut semmoinen tarkoitus ensinkään.
2: Kyllä.
1: Ensinkään, mutta niin.
2: Niin, toki koitetaan sitten omalta osalta auttaa tätä pingiksen niin kuin mainosarvon nostamista. Mm. Edellä, niin kuin silloin siinä alussa mainittu Benedek Ola on myös tullut ensimmäistä kertaa Suomen mestaruussarjaa pelaamaan, meni tuonne Kosken Kaikuun. Mm. Niin käytännössä mestaruussarjassa pelaa nyt Suomen top 3 pelaajaa ja toki sitten muitakin. Ja sitten edellä mainitut sitten Ruotsin vahvistukset, niin koetetaan media-arvoa nostaa ja lajin profiilia muutenkin totta kai omalta osalta.
1: Niin eli siis periaatteessa pystyy mittaamaan vähän niin kuin olympiatasolla ja itse asiassa sitten, jos nyt Pentistä esimerkiksi puhutaan.
2: No Pentti...
1: Ja hän ainakin tietää, mitä se taso on, jos ei muuta.
2: Joo, kyllä. Hyvänä esimerkkinä, tosi hyvänä esimerkkinä sitten siinä, että Pentti tietenkin, kun alkaa pitkä ura takana, niin alkaa ehkä enemmän semmoinen sitten huippuvuodet olemaan silleen takana, mutta esimerkkinä vielä, että hänhän oliko jopa 50 joukossa maailmassa, että todella kova suoritus.
1: No vielä sellainen loppu. Nyt jos kuulijassa on joku, joka haluaisi tulla kokeilemaan, niin mihin ja milloin?
2: Kyllä, ptjyväskylä.fi nettisivujen kautta. Sieltä löytyy kaikki tiedot. Tänä syksynä alkeiskurssit lapsille pingiskoulunimellä ja alkeiskurssi aikuisille on ne ensimmäiset paikat, jos tuntuu siltä, että haluaa lajia oppia eikä vielä kunnolla osaa. Jos on aikaisempaa kokemusta esimerkiksi muista seuroista tai näin, niin voi tulla kokeilemaan myös meidän kiinteisiin ryhmiin, harrasteaikuisiin. Ja sitten on niin kuin kilpa-aikuisia, jossa ryhmässä itsekin sitten pelaa. Että me pelataan sitten keskenään ilman valmennusta siinä. Niin jokaiselle on sopiva taso, löytyykö, kun sieltä vaan katsoo. Niin.
1: Meneekö totiseksi koskaan teillä?
2: Menee totta kai, varsinkin kilpapuolella, niin menee tosi totiseksi. Että.
1: Niin kuin pitääkin. Kyllä se siis vaikka ei tiedätkö vakavissaan sitä hommaa, mutta aina suhtautuu tosissaan siihen niin kuin ottelutapaan.
2: Kyllä se on, että sitten kun on lappurinnassa, vaikka se olisikin niin kuin reenihallilla, niin kyllähän sitä tosissaan tietenkin sitä pitää ottaa. Että. Ja totta kai sitten, jos puhutaan reenaamisesta, niin jos et sä siihen lyö 100 lasia, niin ei se silloin kehitäkään.
1: Niin, juuri näin. Hei, Markus Perkki, suunnattomasti kiitoksia, että pääsit vieraaksi.
2: Kiitoksia.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
3: Sinun.
4: Minun.
5: Meidän.
4: Jyväskylän kaupunginteatteri.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Hyvää huomenta. Radiokeskisuomalaisen uutiset toimittaa Ville Hardén. Tänään torstaina vietetään itsemurhien ehkäisypäivää. Joka vuosi yli 700 ihmistä tekee Suomessa itsemurhan. Itsemurhayrityksiä on monta kertaa enemmän kuin itsemurhakuolemia, jopa noin 10 000 vuodessa. Itsetuhoisuus ilmiönä koskee merkittävää joukkoa, sillä se kuormittaa myös läheisiä. Joka toinen suomalainen tuntee jonkun, joka on tehnyt itsemurhan tai yrittänyt sitä. Itsemurhien määrä on laskenut Suomessa voimakkaasti huippuvuodesta 1990, jolloin niitä tehtiin yli 1500. Viime vuonna itsemurhia tehtiin ennakkotietojen mukaan 714. Mieli ry:n itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö Mareena Kukkonen sanoo, että hyvä kehitys on kuitenkin lähes pysähtynyt 2020-luvulla. Kukkonen ei osaa sanoa varmaa syytä kehitykselle, mutta arvelee selityksiksi työttömyyden ja muiden ongelmien kasaantumista samalle ihmisryhmälle. Keski-Suomessa on kaadettu tänä syksynä 9 karhua, eli kaikki, joille oli kaatolupa. Riistapäällikkö Olli Kursula Suomen riistakeskuksen Keski-Suomen toimistolta kertoo, että metsästyksessä on saatu pois nimenomaan monta vahinkoa aiheuttanutta yksilöä. Keski-Suomen karhut kaadettiin Pihtiputaalla, Saarijärvellä, Kinnulassa, Keurulla, Petäjävedellä, Multialla, Jämsässä ja Kaksikannonkoskella. Karhumetsästys alkoi 20. elokuuta. Kyseessä olivat kannanhoidolliset poikkeusluvat, joita ei 2 vuoteen ole Suomessa myönnetty. Karhukanta on kasvanut Suomessa 3-kertaiseksi 2000-luvun aikana. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan mesikämmeniä tallustaa poronhoitoalueen ulkopuolella runsaasta 2200 lähes 3000 yksilöön. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi heinäkuussa noin 68% verrattuna vuoden takaiseen, kertoo Tilastokeskus. Kasvua vauhditti metalliteollisuuden tilausten jyrkkä nousu. Tilausten arvo lähes 2-kertaistui verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Voimakkaan kasvun taustalla olivat telakkateollisuuden saamat isot tilaukset. Teollisuustuotanto ja liikevaihto vähenivät heinäkuussa hieman edelliseen kuukauteen verrattuna. Molemmat ovat kuitenkin kasvaneet vuoden takaisin verrattuna jo usean kuukauden ajan. Ja kerrotaan vielä, että suomalaisen metallimusiikin keskeisiin hahmoihin lukeutuva Mikko Karmila on kuollut 62-vuotiaana. Useat Karmilan ystävät ovat kertoneet asiasta sosiaalisessa mediassa. Karmila tunnettiin niin miksaajana, tuottajana kuin äänittäjänäkin. Hän teki urallaan yhteistyötä muun muassa Nightwishin, Children of Bodomin, Sonata Arcticaan, Stratovariuksen ja Kotiteollisuuden kanssa. Hänet nähtiin myös Ylen tuoreessa dokumenttisarjassa Kaamos suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Hardénin Ville toimitti uutiset, joiden loppuun tosiaan kuultiin vielä tuo vähän vahvistetumpana tuo Mikko Karmilan poismenosta kertova uutinen. Aluksi paikoin sadetta, kertoo Ilmatieteen laitos. Yöllä sää poutaantuu ja verrattain pilvinen, aamulla ja päivällä paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila on 15 lämpöasteen tienoilla ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 6-11 astetta ja tänään heikkoa, huomenna kohtalaista pohjoistuulta. Ja normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä Keski-Suomessa. Tietöitä Jyväskylässä esimerkiksi ja myös Lievestuoreella on käynnissä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Se oli Tuomas Holopaisen ajatus tästä kappaleesta. Siis tämä on nyt muistikuva, minkä on, väitän kuulee, niin kun Radio Rockilla oli tapana, on vieläkin itse asiassa, mistä täytyy kilpailijaa kehua työstä, että tekevät tämmöisiä keskiyön ensisoittoja. Eli keskiyöstä eteenpäin kaikki biisit ja biisien niin. väleihin haastattelut näiltä.
1: Joo.
0: No oikeasti aika kyllä, vangitsevia kuultavia.
1: No.
0: Ja tota, mä oon nyt edelliset, oikeastaan kaikki näistä Nightwish-albumeista on kuunnellut nää, niin siinä oli Kai Hahto ja Tuomas Holopainen, ja Tuomas Holopainen hei kovin mielellään haastatteluja. Sillä tavalla Anna on ujonpuoleinen ihminen.
1: Taiteilijan luonne. Jos.
0: Nyt oli itse asiassa pitkästä aikaa Aki Linna-Ahteelle jonkun podcast-haastattelun myöntänyt.
1: Joo, ja jotain ainakin lyhyitä pätkiä.
0: Joo, ja siinä
1: kun se on kertonut tästä, että uusi levy on työ alla.
0: Joo, 350,000 oli muuten tässä Once-albumissa selällään, ennen kuin yhtään kopioita oli myyty. Siis mistä tämä nemo on. Niin tämä Procession-kappale, niin olisi pitänyt sisältää vissiin niin kuin kaikki mahdolliset räppistä. Tai niin minä käsitin ainakin, että räppistä lähtien ihan
1: kuulostaa
0: kaikki.
1: Kuulostaa jo sanotaan ideata, minkä hän heittäisi niin
0: no joo, just tiskiin. Näin. Ja, niin sitten näin on ymmärtänyt, että Mikko Karmila oli tähän todennut, että se, että sulla on joku idea, Tuomas, niin se ei aina tarkoita, että se on hyvä idea.
1: Mä voisin kuvitella muutenkin, että toi on ollut semmoinen levy, mikä on todella niin kuin, siinä on ollut nieleskeltävää tuottajille, kun eikö se puoli levyä on jotain sinfoniaa. Ja...
0: Joo. Joo, niin on. Niitä itse asiassa tämä levy taitaa olla muuten semmoinen, että siinä itse asiassa niin kuin, tähän levyyn niin kuin, kieltäydyttiin käyttämästä näin. Käytettiin syntika niin kuin, siellä aivan. puolella, mutta ei niin kuin, varsinaisesti sinfoniaorkesteria ei tähän levyyn muistaakseni niin kuin, tehty ollenkaan. Se oli tietoinen valinta. Joka kumot, niin sitten seuraava.
1: ei osunut pojat tällä kertaa.
0: Ei, joo, mutta se on mun mielestä, ja sitten siinä kotiteollisuudella oli ennen nettisivuilla siis näitä kysymysvastausbokseja, ja niin kuin Mikko Karmilastakin tuli hahmo, yhtään tiennyt niin kuin vuosien saatossa, että minkä näköinen hän on, mutta että Karmilasta aina puhuttiin niin, sukunimellä. Niin.
1: Siis voisin kuvitella, että hänkin on niinkö... Niin kuin tuottajankin asemassa ja kaikkia näitä ikonisia bändejä tuottanut ja miksi on äänittänyt, niin hän on kyllä nähnyt sekoilua elämässä.
0: Vaikka
1: miettii jotain Children of Bodomi vanhoja aikoja, niin siellä on kaikenlaista saattanut nähdä.
0: On liikaakin ehkä.
1: Mäkin väittäisin ehkä.
0: Mutta on siis sillä tavalla, en minä tiennyt, että siis monestihan niin kuin kolouutiset tulee jollain tavalla odotettuna ja niin poispäin. Toki Mikko Karmila nyt ei välttämättä näkyvä hahmo sillä tavalla ollut. Niin kuin tässä nyt on läpi käyty, ettei moni nyt varmaan ennen tätä päivää edes tiennyt, kuka hän on.
1: Niin.
0: Siis oikeastikaan, mutta se työ, mitä hän on tehnyt nyt taas, niin kuuluisi olla.
1: Niin, no siis äskenkin, kun mä menin tuonne tunti sitten yläkertaan ja sanoin, että Mikko Karmila on kuollut, mä teen uutisen, niin yleensin vastasi siltä kuka.
0: Niin, just näin, ettei.
1: Niin.
0: Joo. Mutta harmi, että tietysti tämmöisissä yhteyksissä tulee esille, mutta hyvä, että lopulta tulee. Se on,
1: niin,
0: se lienee kuitenkin tärkeä. Ehkä hän nyt ei siitä huomiosta sillä tavalla koskaan ole elänytkään, niin. Koska kyllähän hän olisi voinut varmaan tehdä itsestänsä isomman numero, jos olisi halunnut.
1: Joo, ehkä vähän semmoinen varjoissa viihtyvä taustavaikuttaja.
0: Niin häneltä olisi kyllä, nyt kun sanottiin, että olet nähnyt sekoilun, niin häneltä muuten kirja, niin olisi.
1: Olisi ollut kyllä. Todellakin.
0: Luettavaa materiaalia se. Hei, nyt jatketaan musiikilla. Paikallista musiikkia tarjoilee Pete Salmelin ja MJ Kangasniemi.
2: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Paikallisessa putkessa kuultiin M.J. Kangasniemeä tässä viimeisimpänä Tam Tam-nimisellä kappaleella, sitä ennen Pete Salmelinilta Helvetti-niminen kappale. Enemmittä kirosanoitta mennään eteenpäin. John Farnhamilta kuunnellaan You're the Voice-niminen kappale ja Lionilta Wishful Thinking. Näiden jälkeen luvassa on suutelukuntoon ohjelmaosuus, jossa Timo Lievenmaa isäntänä.
0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
0: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
1: Ohjelma, jota kuuntelet, on Suusuutelu kuntoon. Tällä kertaa aiheena meillä on hammaslaminaatit ja paikalla protetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkäri Sirkku Meriläinen. Tervehdys.
2: Tervehdys.
1: No mitä nämä hammaslaminaatit on?
2: Hammaslaminaatit on semmoisia keraamisia, ohuita rakenteita, jotka kiinnitetään hampaiden ulkopintaan.
1: Niin, miten ne sitten kiinnitetään?
2: Ne kiinnitetään semmoisella muovisementillä. Ja sillä muovisementillä, kun ne laminaatit kiinnittäessä istuu tarkasti hampaan pinnalle, niin sementti pitää ne niin kuin sementti pitää.
1: Miten tämmöiset laminaatit valmistetaan? Onko se siis joku sementtimassa vai tehdäänkö ne ikään kuin jo valmiiksi?
2: Ne valmistetaan niin, että kun ensin tehdään määrätynlaiset hionnat hampaalle ja otetaan siitä jäljennökset ja sitten jäljennökset toimitetaan hammasteknikolle, hammaslaboratorioon. Meillä on Hammassirkussa tuo Jyväskeskuksessa meidän oma hammaslaboratorio, niin siellä sitten hammasteknikko rupeaa tutkimaan tarkasti, että minkälaiset ja minkä malliset, ja hänelle on toimitettu tieto, että minkä väriset laminaatit halutaan, niin sieltä tulee sitten jo ensimmäinen ehdotus ja sitten niitä sovitellaan ja katsotaan, että vastaako odotuksia.
1: Minkälaisissa tilanteissa tämmöistä laminaattia käytetään?
2: No aika usein on silleen, että on jotakin semmoista vaikka esteettistä asiaa, mitä halutaan korjata. Että on, hampaat on jotenkin, ehkä niissä on pieniä asentovirheitä, niitä voidaan näillä keräämisillä laminaateilla korjata. Tai niissä on semmoisia sävyjä, väriä. Asioita, mitkä häiritsee, tai sitten joskus voi olla ihan, että halutaan hyvin selkeästi niin kuin ne vaaleampi, kauniimpi hymy, ja me ehkä hampaisiin pientä pituuttakin mahdollisesti lisää tai pulleutta.
1: Voiko tässä olla sitten mitään terveydellistä aspektia? Nyt puhuttiin esteettisyydestä, mutta löytyykö semmoista?
2: Terveydellistä aspektia on silloin, kun siellä on niin kuin laajat yhdistelmämuovit täytteet esimerkiksi etuhampaissa, ja sitten halutaan vähän niin kuin sitä hampaan rakennetta vahvistaa, niin silloin melko usein kyllä tehdään kruunu, mutta jossain tapauksessa, jos ne hampaat on vaan niin kuin silleen ohentuneet, niin voi myös laminaatilla vahvistaa niitä hampaiden rakenteita.
1: Onko semmoisia tilanteita, milloin te joutte sanomaan, että nyt ei suositella?
2: Joo, on semmoisia tilanteita kyllä, että joskus voi olla semmoisia vähän utopistisia toiveita ja ajatuksia ja sitten voi olla, että on jotain nuoria, joilla on tosi kauniit, upeat hampaat, ja sitten vielä haetaan semmoista niin kuin vielä
1: täydellisempää.
2: Niin, sitten miettii, että nämä kuitenkin on semmoinen lopullinen toimenpide, että oletko nyt ihan niin kuin tosi tarkkaan harkinnut ja miettinyt, että haluat tämmöisen muutoksen tehdä.
1: Tuolla kun kuulijat pistelee kysymyksiä tuolla netissä meille hammashoitoon liittyen, niin melkein joka kohdassa on jossain kohtaa aina, että paljon maksaa. Mitäs tämmöiset maksaa nämä laminaatit?
2: Laminaattien hinnat varmasti vähän vaihtelee noin 700 niin kuin 1000 euroon per laminaatti. Että sen suuruinen on yleensä tuo kustannus, mikä pitää sisällään sitten sen hammasteknikon työn osuuden myöskin.
1: Eli nyt jos miettii vielä, että minkälaisissa tilanteissa että laminaattia mietitään, niin voiko se olla esimerkiksi värjäymä tai kulunut vinoista, puhuttiin äsken, vinoista hampaista?
2: Kyllä, tiettyjä pieniä semmoisia vinoumia voidaan korjata, mutta jos siellä on niin kuin isompia asentovirheitä, niin yleensä tehdään semmoinen niin kuin oikominen siihen alkuun, että saadaan silleen niin kuin suhtkoot nätisti suora rivi ja sitten sen päälle tehdään nämä laminaatit. Ja värejähän niillä voi korjata niin kuin silleen hyvinkin.
1: No sitten jos miettii tätä laminointiprosessia, asiakas tulee hammaslääkäriin, niin mitä siinä nyt ihan ensin pitää tehdä?
2: No ihan ekana on, että jutellaan ja katsotaan ja kuunnellaan niin kuin potilaan toiveita ja ajatuksia ja sitten mietitään, että mitä kaikkia vaihtoehtoja meillä on niin kuin tarjottimella, että mitä voidaan tehdä. Et nyt me ollaan tässä ehkä puhuttu enemmän tämmöisistä keräämisistä, laminaateista, mitkä tehdään yhdessä niin kuin hammaslaboratorion kanssa niin kuin tämmöisestä litiumdisilikaattinimisestä keramiasta. Ja toinen vaihtoehto on sitten ihan vaan niin kuin yhdistelmä muovilla kerrostaa sinne hampaan pinnalle vähän niin kuin sen avulla muuttaa hampaiden muotoja ja sävyjä, niin käydään nämä kaikki vaihtoehdot läpi ja sitten mietitään, että mille polulle lähdetään.
1: No kuinka monta käyntiä sitten tämmöisessä prosessissa on yhteensä suurin piirtein?
2: Yleensä niin, että on suunnittelukäynti ja sen jälkeen sitten päästään hyvin pian jo toimenpiteeseen, että tehdään puudutuksessa niin määrätynlaiset hionnat ja jäljennetään ja sitten jo kolmannella kerralla sovitellaan niitä keraamisia laminaatteja paikoille, ja jos ne on heti hyvät, niin sitten saadaan ne sillä muovisementillä kiinni. Ja sitten taas, jos puhutaan näistä kerrostusmuovitekniikalla tehtävistä niin kuin muovilaminaateista, niin siinä on sama juttu, että suunnittelu on aina jo puoliksi tehty, kun on hyvin suunniteltu, niin ekaksi on suunnittelukäynti, ja otetaan silloin aina valokuvia, semmoisia ennen ja jälkeen valokuviakin, sitten ne liittyy tähän työhön, niin sitten seuraava käynti on semmoinen pitkä aika, joka tehdään suoraan vastaanotolla sitten muutaman tunnin aikana niin kuin useampi hammas sillä muovilla kerrostaen.
1: No sattuuko tämä?
2: Ei satu, että kyllähän se kivun niin kuin hallinta on sitä hammaslääkäreiden niin kuin perustyötä, että sitä koko aika huomioidaan, että on hyvät puudutteet käytössä ja ei tässä ole sellaisia niin kovin niin kuin invasiivisia toimenpiteitä, että ei yleensä satu, tai siis ei satu koskaan, mutta tarkoitan, että ei yleensä tarvita edes puudutustakaan.
1: Jos miettii, että kuinka kauan nämä laminaatit kestää, niin onko siinä ero esimerkiksi tällä keraamisella ja sitten muovisella?
2: Joo, keraaminen on toki niin kuin pitkäikäisempi, että se ei niin kuin värjäydy, ei juurikaan lohkeile ja hyvinkin semmoinen huoltovapaa niin kuin tulevat ainakin nyt 10 vuotta, 15 vuotta, 20 vuotta ja sitten muovipaikkaa, että se tietysti niin kuin ajan saatossa niin kuin värjäytyy ja voi lohkeilla, mutta kustannuksiltaan on sitten niin kuin vähän huokeampi, että sen takia sitten siihen niin kuin päädytään aina silloin tällöin. Ja siinä on sitten tietysti taas muovin hyvä puoli on se, että sitä on niin kuin helppo korjailla. Mutta se toki värjäytyy, että sitä sitten se vaatii semmoisia niin kuin kiillottelua ja ylläpitohoitoa vähän eri lailla kuin nuo laminaatit. Mutta on helpompi uusia.
1: No miten sitten arjessa tämmöisen laminaatin kanssa, niin voiko syödä ihan normaalisti?
2: Kyllä voi syödä ihan normaalisti, että ei ole, muutenkaan ei etuhampaita käytetään niin kuin kaljapullon avaamiseen eikä työkaluna noin muutenkaan, että siihen ei tietenkään laminaattejakaan käytetä, ettei semmoista niin kuin kovaa vääntöä saa tulla, mutta ihan normaalia sitkeen ruisleivän syöntiä, että totta kai.
1: Minkälaista on laminaattien kotihoito, eli mitä pitää muistaa?
2: Niitä hoidetaan ihan samalla lailla kuin omia hampaita, että harjataan nätisti ja putsataan hammasvälit niin kuin aamuilloin, niin ne pysyy hyvässä kunnossa.
0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suusuutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
3: Näin ikään saadaan hampaat kuntoon ja ainakin teoria siitä kondikseen, että miten ne saadaan ne hampaat kuntoon. Jatketaan ensi torstaina aamujen osalta tuota suusuutelukuntoon osuutta. Forever Young on Youth Groupin kappaleen nimi, joka tietysti on aika pitkälle versioitu tuosta Alphavillen Forever Young-kappaleista, mutta kertokaapa mulle päivän kysymys siis tänään 0406195939, vielä ehtii tovin aikaa vastata, miten verso, tuo hotelliosa, miten se liittyy, miten sen historia muun muassa liittyy Suomen MM-ralliin. Pistäpä tuota viestillä tulemaan, niin Pistä viestiä tulemaan, niin katsotaan, miten käy. Vielä on sellainen 4 minuuttia aikaa osallistua. Palkintona siis Versoon 3 ruokalajin illallinen 2.
4: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
5: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
6: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. 1 tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
7: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Se on päivän kysymys, joka oli sillä tavalla, että miten Verson historia liittyy Suomen MM-ralliin. Ja ehkä sen historiaa, niin tosiaan toden totta, aiemminhan paikalla toimi hotelli Jyväshovi, ja Jyväshovi tietysti liittyy Jyväskylän rallihistoriaan tietysti keskuspaikan osalta, mutta Jyväskylän suurajot sinänsä sai alkunsa vuonna 1951 Jyväshovin isännän Pentti Barkin ideasta. Että Jyväskylässähän se nyt on sitten oltava. Ja Monte Carlo rallista tietysti lähtö siihen näin poispäin. Sitten otin. Miksei muuten Jyväskylästä puhuta Suomen Monakona? Turkulaiset jotenkin yrittää senkin omia itsellensä. Miksei omita sitä tänne? Ehkä täällä ei ole niin matalaa verotusta vielä, että pystyttäisiin siihen. Tai edes sitä kasinoa. No ei ole kyllä Turussakaan kasinoa. No, ei mennä siihen pähkäilyyn sen enempää. Onnea Birgitalle siitä, että voitto tuli tuosta 3 ruokalajia versossa baari ja keittiö on paikka, missä pääsee tuon nauttimaan. Nyt nautitaan, ravintolatapahtuma on siis käynnissä aina sunnuntaihin saakka. Jyväskylän sydämessä.fi osoite, josta lisätietoa tuosta saa. Tämä aamu alkaisi olla tässä. Keskipäivän keitaassa on Lievemaan Timo tänään. Robbie Williamsilta Sin niminen kappale tullaan kuulemaan ja Isaac Benjaminilta Angel Eyes ja sitä kautta sitten uutisiin ja keskipäivän keitaaseen. Huomenna vielä kerran tällä viikolla Radio Keski-Suomalaisen aamu ja Joni Pakarinen. 6:00 myö hommat jälleen kerran aloitetaan.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylässä tänä viikonloppuna järjestettävä Finlandia-maraton aiheuttaa liikkumisrajoituksia Rantaraitilla ja Kuokkalan sillalla. Rantaraitilla pyöräilyä, rullaluistelua, sähköpotkulaudoilla kulkemista sekä tarpeetonta liikkumista kehotetaan välttämään perjantaina 3:30 ja 5:30 ja lauantaina 6:30 illalla. Kuokkalan silta on suljettuna perjantaina 15 minuutin pätkissä maratonin lähtöjen yhteydessä. Saarijärvellä toimiva yleispoliisiryhmä lakkautetaan ja sen henkilöstöä sijoitetaan ainakin Äänekoskelle ja Viitasaarelle. Lupapalveluiden tuottaminen Saarijärvellä jatkuu tarkoituksenmukaisella tavalla. Sisä-Suomen poliisi kertoi asiasta tiedotteessaan torstai-aamuna. Yleispoliisiryhmässä samat poliisit hoitavat hälytystehtäviä, valvontaa ja tutkintaa. Saarijärven poliisiaseman henkilöstömäärä on 10-20. Poliisin käytössä virastotiellä olevat tilat irtisanotaan. Google ostaa sähköä Perhon ja Kyyjärven tuulipuistosta. Perhon ja Kyyjärven alueella sijaitsevan Alajoki Peuralinnan tuulipuiston sähköntuotanto on siirtynyt Googlen pitkäaikaisen sähkönostosopimuksen piiriin. Sopimus koskee Suomen hyötytuulen 14 voimalan tuulipuistoa, jonka arvioitu vuosituotanto on noin 250 gigawattituntia. Alajoki Peuralinnan tuulipuisto on ollut tuotannossa huhtikuusta 2025 lähtien. Tänään torstaina vietetään itsemurhien ehkäisypäivää. Joka vuosi yli 700 ihmistä tekee Suomessa itsemurhan. Itsemurhayrityksiä on monta kertaa enemmän kuin itsemurhakuolemia, jopa noin 10 000 vuodessa. Itsetuhoisuusilmiönä koskee merkittävää joukkoa, sillä se kuormittaa myös läheisiä. Joka toinen suomalainen tuntee jonkun, joka on tehnyt itsemurhan tai yrittänyt sitä. Itsemurhien määrä on laskenut Suomessa voimakkaasti huippuvuodesta 1990, jolloin niitä tehtiin yli 1500. Viime vuonna itsemurhia tehtiin ennakkotietojen mukaan 714. Mieli ry:n itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö Marena Kukkonen sanoo, että hyvä kehitys on kuitenkin lähes pysähtynyt tällä vuosikymmenellä. Kukkonen ei osaa sanoa varmaa syytä kehitykselle, mutta arvelee selityksiksi työttömyyden ja muiden ongelmien kasaantumista samalle ihmisryhmälle.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, erityisesti etelässä iltapäivällä myös ukkosta. Päivän ydinlämpötila 13-19 astetta, yön alin 7-12 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Kello 11.08, tämä on siis keskipäivän keidas. Kuuntelet Puolen Suomen radiota ja täällä studiossa Timo Lievemaa. Tuore 13 saakka ja Jani tuttuun tyyliin ottaa sitten iltapäivän haltuun. Juu. No nyt viime viikollahan käynnistyi tämä superkausi liigasta ja onhan tässä nyt pakko ainakin tästä Puolen Suomen radion alueelta ottaa vähän semmoista päivitystä, että miten tämä homma on lähtenyt liikkeelle. Esimerkiksi Lahden suunnalla voi ylpistellä kyllä ihan tyylikkäästi nimittäin pelikansiota, joissakin ennakkoveikkauksissa veikkailtiin itse asiassa sinne, jopa sinne putoajan paikalle, niin 3 ottelua, 3 voittoa, 9 pistettä. Ja tässähän on vähän eri määrä otteluita nyt pelattuna. On 1 ottelun joukkueita, on 4 ottelun joukkueita ja kaikkea siltä väliltä. Esimerkiksi Sport on pelannut jo 4 matsia ja toisaalta esimerkiksi Saipa on pelannut vain 1 ottelun, kuten myös Tappara. Ja Saipa on pelannut 1 ottelun ja voitti sen matsin. Toki tämä CHL tekee aika paljon sitä, että se pistää vähän niin kuin ikään kuin pakettia sekaisin. Ja kyllähän tässä nyt, sanotaanko semmoista, ennakkoarviotkin on heittänyt vähän häränpyllyä, nimittäin aika mukavasti on pelit mennyt ristiin. Niin, tosiaan Puolen Suomen radion joukkueesta, niin Pelikans täydet pisteet, Jyppi 2 ottelusta täydet pisteet, Saipa 1 ottelusta täydet pisteet, Kalpalla 3 ottelua, 1 voitto, eli 3 pistettä. Ja sitten tuolla peräpäässä vielä KK 2 ottelua, ei vielä pistetili avattu. Mutta kausi on pitkä, 64 ottelua on tuo runkosarjan mitta. Tosin saattaa olla, että joissakin paikoissa nimeltä mainitsematta, esimerkiksi tuolla Helsingin suunnalla saattaa olla jo pikkusen ahdistusta ja painetta, että kuinka kauan katsellaan esimerkiksi Jokerien touhua, että missä vaiheessa lähtee sitten valmentaja vaihtoon vai lähdetäänkö jo pelaaja kaupoille. B. Ei me kuolla kuitenkaan sen jälkeen U2 eli U2.

Get on your boots ja U2, eli U2. Juu, 17 minuuttia yli 11 kello torstai ja 10. päivä syyskuuta. Keskipäivän keidas täällä ja Timo Lievemaa. Kun maailma on niin täynnä semmoisia vähän tyhmiä ja surullisia ja negatiivisia uutisia, niin se on ihan hyvä, että välillä vähän hassutellaan. Nimittäin tuolta ksml.fi-sivustolta Mikko Lundell on ansiokkaasti kerännyt iskävitsejä. No, onko nämä nyt vähän sama asia kuin puujalkavitsit? Tämmöisiä niin kuin, ehkä joku voisi sanoa vähän kökköjä, mutta siis sillä tavalla niin kuin hyvää mieltä tuovia. Joo, mä poimin täältä muutaman. Nimittäin, jos haluat sitten enemmän lukea, niin ksml.fi, sieltä löytyy iskävitsit otsikolla sitten vähän enemmänkin. Mutta tässä nyt muutamia iskävitsejä, kun tämä maailma on niin täynnä muuten kaikkea semmoista ilkeitä. No mutta, mikä on ikävintä pesäpallossa? Se on palohaava. Ja mistä tunnistaa hitin? Vastaus kuuluu, se on tahtiin kirjoitettu. Sitten, millainen on hyvä Tinder-profiili?

0: mutta se on kutuuskottava.
1: Hmm.
0: Mikä optikkoliikkeen myymä tuote ei sisällä heikkouksia? No se on tietenkin aurinkolasit vahvuuksilla. Ja sitten, mitä tullaan näkemään, kun rahapelimarkkinat vapautuvat? No tietenkin suonenvetoja. Ja sitten vielä yksi. Mitä löytyy patioiden inhoajilta? No sieltä löytyy antipatioita tietenkin. Teho sekoitin, maailma on sun, sen jälkeen muuten ääneen pääsee komiat.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Nyt kaikki eläkeläiset oikein paljon tervetuloa Lievestuorelle syyskuussa.
7: Ei, meillä siis esiintyy eläkeläiset. Se yhtye.
6: Niin justiin. Tervetuloa eläkeläiset ja kaikki muutkin siinä samalla.
7: Tänne se mikki nyt. Kuulun partailla Lievestuorella syyskuun toinen viikonloppu. Mukana muun muassa Irvinet Ryysoranta, Mount Mary ja eläkeläiset yhtye. Liput ja infot kuulunpartailla.fi.
0: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

komiat ja kaihosielu. On kahvilat muuttunut tässä vuosikymmenien saatossa, joskus kun käy tämmössä nykyaikaisessa modernissa kahvilassa ja sitten sinne tulee joku vanhempi herrasmies vaikka ja yrittää ihan tilata siis normikahvia, niin joskus se on vähän hankalaa. No nyt itse asiassa voise.fi kertoo, että taas on tulossa Suomeen uusi kahvilaketju, se on nimeltään Nivo. Viime viikolla avattiin ensimmäinen, yllättäen toki Helsingissä, mutta ideana on se, että jatkossa niitä sitten tulee muihinkin kaupunkeihin. Ja hyvin semmoisia erikoisia juomia tässä Nivo-kahvilaketjun tarjonnassa on. Muun muassa erikoiskahveja, sitten tämmöisiä kaiken maailman trendijuomia ja funktionaalisia juomia. Nivolla ja R-kioskilla on sama omistaja, eli tämä norjalainen Reitan Convinch Finland Oy. Ja Nivossa myydään muun muassa sienikahvia, proteiinijääkahvia, kollageenimatchaa ja kahvilassa kylmä uutettua cold brew kahvia elektrolyyteillä. Eli siinä on taas sitten, sanotaanko nyt perinteisemmän kahvijuojan kauhuksi, vähän kaiken maailman juttuja. No, terveystalon ravitsemusterapeutti Kirsi Englund on ainakin Ylelle kertonut, että hän on käynyt vähän tutustumassa näihin Nivon uusiin trendijuomiin ja hän oli itse maistanut esimerkiksi elektrolyyttimatchaa. Ja Englundin mukaan elektrolyyttimatchan kaltaisen kofeiini- ja elektrolyyttipitoisen juoman ainesosien tavoitteet eivät välttämättä palvele toisiaan. Kahvila-annoksissa nämä uutteet on periaatteessa vaarattomia, mutta mitään ihmevaikutuksia ei kannata odottaa. Sen sijaan Englund ei suosittele kaikkia kahvilan erikoisjuomia ihan jokaisen juotavaksi, nimittäin turvallisuuden vuoksi esimerkiksi raskana oleville, imettäville, autoimmuunisairauksia sairastaville tai verenohennuslääkkeellä oleville ei suositella lääkinnällisten sienien säännöllistä käyttöä, koska niiden turvallisuutta ei ole riittävästi tutkittu. Joo, se voi olla, että jos Nivo omaan kaupunkiisi rantautuu ja käyt sitten katsomassa vähän listaa, niin se voi olla, että ensin on vähän sormi suussa, että hetkinen. Musiikissa jatketaan Bon Jovin tahtiin. Tämä on Keep the Faith.

0: Bon Jovi, Keep the Faith. Tuolla Yhdysvalloissa eletään kyllä varsin mielenkiintoisia aikoja. Välillä tulee mieleen, että muu maailma seuraa, että mitä kaikkea ihmiset siellä ovat valmiita uskomaan, mitä Trump suustaan päästää. No tämä viimeisin, tämä ensin tuntuu, että tämä nyt on joku vitsi tai joku aprillipila tai muu, mutta kun ei. Nimittäin muun muassa Savon Sanomissa tästä on kerrottu, että presidentti Donald Trump sanoo, että kaikki yhdysvaltalaiset aikuiset saavat liittovaltiota $5,000, jos republikaanit saavat pidettyä enemmistön kongressissa marraskuun välivaaleissa. Eli Trump sanoi Texasissa, Dallasissa pidetyssä puoluekokouksessa, että jos republikaanit voittavat, te voitatte kanssamme ja saatte $5,000. Sitä kutsutaan Trumpin osingoksi. Jos en nyt ihan väärin muista, niin Trump lupaili myös, kun näistä tulleista on tullut valtavasti harmia tavallisille yhdysvaltalaisille, niin jonkun tietyn summa, se ei ihan 5,000 ollut, mutta joku pienempi summa, ei ole sitäkään näkynyt, niin nyt vähän testaillaan, että mitä kaikkea yhdysvaltalaiset ovat valmiita uskomaan. Joo, siis kustannukset tällaisesta tempauksesta, nehän nousis yli $1 billion. Mutta Trump ei sanonut, että mistä hänen lupaamansa rahat otettaisiin. No tämä on aika mielenkiintoista. Siis kuvitellaan, että valtion tai liittovaltion minkä tahansa kassasta otetaan $5,000 per nuppi, jos toisen puolueen menestys on sellainen kuin sanotaan suotuisa. Eli yhden puolueen asialla on sitten nyt liittovaltio tai valtio tai mikä tahansa, niin mä veikkaan, että tästä tulee melkoisia oikeusjuttujakin, jos tämmöinen toteen tulisi. Mutta mä vähän luulen, että nyt taisi tulla semmoinen raja, että ei ihan kaikkea pysty syöttämään kyllä usalaisillekaan, vaikka osa taitaa kyllä tämänkin ottaa ihan tosissaan. Vilma Alinaa, rikollinen, kuullaan tässä, ja sen jälkeen ääneen pääsee Hertz.
1: Keskipäivän keidas.

0: Hurts ja Miracle. Kello ihan tovin kuluttua, varttia vailla 12 keskipäivän keidas täällä jatkaa. Tuonne kello 13 saakka seurassasi Timo Lievemaa. Tuleeko käytettyä maksullista suoratoistopalvelua noin musiikin kuunteluun? Niin, ne yleisimmät toki Spotify valta-asemassa, sitten ehkä Tidal, joka on vallannut myös pikkusen markkinaa Suomessa. Tästä on nyt tehty tutkimus. Suomalaiset maksaa musiikin suoratoistosta muita pohjoismaalaisia harvemmin. Yle.fi-sivulta tämä juttu löytyy. Nimittäin joka toinen suomalainen käyttää musiikin suoratoistopalveluiden maksullisia tilauksia. Tämä käy ilmi tuoreesta kyselytutkimuksesta. Osuus on pienempi kuin muissa Pohjoismaissa. Muissa Pohjoismaissa osuudet on 65-72%. Asia käy ilmi Nordic Digital Music Survey 2026 tutkimuksesta, jonka teettivät pohjoismaiset tekijänoikeusjärjestöt, eli Suomen Teosto, Tanskan Koda ja Norjan Tono. Kyselyssä olivat mukana myös Ruotsin kuluttajat. Ja tähän tutkimukseen vastasi yli 4000 pohjoismaista vastaajaa, joista suomalaisia oli 1000. Ja 2 vuoden välein tehtävän tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö YouGov. Tämmöistä. Eli bauttia rallaa puolet suomalaisista käyttää maksullista suoratoistopalvelua. Ja veikkaisinpa, että suurin osa heistä on sitten Spotifyn asiakkaita. David Bowie, ja tähän seuraavaksi tämä kappale on Let's Dance.
1: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi kautta nyt nautitaan.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
1: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
7: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
8: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
9: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
10: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
11: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
7: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
12: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

David Bowie, Let's Dance. Eilenhän uutisoitiin, että Google investoi Suomeen 13 miljardia euroa. Tämä nyt käsittääkseni koskee etupäässä Hamina, Kajaani, Muhos, Vaasa-akselia. Ja tänään sitten Maikkarin sivuilla on vähän puhuttu Muhoksesta, 9000 asukkaan paikasta, johon toivotaan nyt sitten lisää työpaikkoja ja totta kai myös sitten jatkuvassa, tai sanotaanko nyt tuon rakennusvaiheen jälkeen myös pysyviä työpaikkoja, joita saattaa olla siis satoja. Tosiaan 9000 henkeä on Muhoksella ja siellä itse asiassa rakennetaan nyt jo uusia teitä ja infrastruktuuria, vaikka varsinainen rakennuslupa on vielä käsittelyssä. No nyt sitten kunta joutuu pohtimaan, että millaiseksi tämä paikkakunta muuttuu ja mistä saadaan asuntoja näille uusille työntekijöille ja niille, jotka sitten ovat rakentamassa datakeskusta, joten on siellä paljon pohdittavaa ja ihan sama koskee varmasti myös Haminaa, Kajaania ja Vaasaa, mutta tokihan tässä nyt on semmoinen kysymys, mitä moni miettii, että nouseeko sähkön hinta ja toisaalta sitten riittääkö sähkö kaikille? Juu, nämä on nyt semmoisia kysymyksiä, joita moni miettii. Paljon lupaillaan, että ei nouse sähkön hinta, mutta anskattoo. Nomi jatkaa tästä pienestä kiinni.

Nomi, pienestä kiinni. Kello 12 uutisia kohti ollaan Puolen Suomen radiossa menossa. Otetaan yksi uutinen vielä. Kela nimittäin tiedottaa, että toimeentulotuen asumismenojen enimmäismäärät, ne muuttuu ensi vuoden alussa hyvinkin monessa kunnassa. Muutokset suuntaan tai toiseen, ne voi olla muutamia kymmeniä euroja. Siis tämä laskentamalli muuttuu, jotta toimeentulotuessa huomioitavat asumismenot vastaisivat paremmin todellisia asumiskustannuksia. Hyväksyttävään enimmäismäärään vaikuttaa siis kunta ja perheen koko. Esimerkiksi yksin asuvilla toimeentulotuen asiakkailla enimmäismäärä suurenee ensi vuonna 61 kunnassa ja pienenee 95 kunnassa. Hei, uutisia kohti meidät johdattelee tuomari Nurmio. Tämä on Ramona.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylässä tänä viikonloppuna järjestettävä Finlandia-maraton aiheuttaa liikkumisrajoituksia Rantaraitilla ja Kuokkalan sillalla. Rantaraitilla pyöräilyä, rullaluistelua, sähköpotkulaudoilla kulkemista sekä tarpeetonta liikkumista kehotetaan välttämään perjantaina 3:30 ja 5:30 ja lauantaina 6:30 illalla. Kuokkalan silta on suljettuna perjantaina 15 minuutin pätkissä maratonin lähtöjen yhteydessä. Saarijärvellä toimiva yleispoliisiryhmä lakkautetaan ja sen henkilöstöä sijoitetaan ainakin Äänekoskelle ja Viitasaarelle. Lupapalveluiden tuottaminen Saarijärvellä jatkuu tarkoituksenmukaisella tavalla. Sisä-Suomen poliisi kertoi asiasta tiedotteessaan torstai-aamuna. Yleispoliisiryhmässä samat poliisit hoitavat hälytystehtäviä, valvontaa ja tutkintaa. Saarijärven poliisiaseman henkilöstömäärä on 10-20. Poliisin käytössä virastotiellä olevat tilat irtisanotaan. Google ostaa sähköä Perhon ja Kyyjärven tuulipuistosta. Perhon ja Kyyjärven alueella sijaitsevan Alajoki Peuralinnan tuulipuiston sähköntuotanto on siirtynyt Googlen pitkäaikaisen sähkönostosopimuksen piiriin. Sopimus koskee Suomen hyötytuulen 14 voimalan tuulipuistoa, jonka arvioitu vuosituotanto on noin 250 gigawattituntia. Alajoki Peuralinnan tuulipuisto on ollut tuotannossa huhtikuusta 2025 lähtien. Tänään torstaina vietetään itsemurhien ehkäisypäivää. Joka vuosi yli 700 ihmistä tekee Suomessa itsemurhan. Itsemurhayrityksiä on monta kertaa enemmän kuin itsemurhakuolemia, jopa noin 10 000 vuodessa. Itsetuhoisuusilmiönä koskee merkittävää joukkoa, sillä se kuormittaa myös läheisiä. Joka toinen suomalainen tuntee jonkun, joka on tehnyt itsemurhan tai yrittänyt sitä. Itsemurhien määrä on laskenut Suomessa voimakkaasti huippuvuodesta 1990, jolloin niitä tehtiin yli 1500. Viime vuonna itsemurhia tehtiin ennakkotietojen mukaan 714. Mieli ry:n itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö Marena Kukkonen sanoo, että hyvä kehitys on kuitenkin lähes pysähtynyt tällä vuosikymmenellä. Kukkonen ei osaa sanoa varmaa syytä kehitykselle, mutta arvelee selityksiksi työttömyyden ja muiden ongelmien kasaantumista samalle ihmisryhmälle.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, erityisesti etelässä iltapäivällä myös ukkosta. Päivän ydinlämpötila 13-19 astetta, yön alin 7-12 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Tarviin vielä yhden yön aikaa ja Anna Puu. Ihan näillä näppäimillä kello on 12.08. Mukavaa torstaita, viikonloppu. Se on ihan kohta jo käsillä. 10. päivä syyskuuta on kyseessä, eli kyllä se nyt jo tuolla ulkona huomaa sekä puiden lehtien väreistä, että oikeastaan kaikesta, että on vähän kolkompaa ja on vähän kylmempää ja totta kai myös pimeämpää. Se pimeä tulee huomattavasti nopeammin. Täällä studiossa seurassasi tuonne kello 13 saakka Timo Lievemaa ja Jani ottaa sitten iltapäivällä jälleen tahtipuikot käsiinsä. Jep. Jos puhutaan ravinnosta, niin yleisimmät väittelyn aiheet liittyvät joko makeutusaineisiin versus sokereihin tai sitten rasvaiset tuotteet versus rasvattomat tuotteet. No jos nyt vähän näin yleistän. Tekniikan maailmasta löysin ihan mielenkiintoisen jutun. Tämä on monikansallinen koontitutkimus ja se kokosi yhteen kolmen suuren eurooppalaisen tutkimushankkeen tuloksia vastatakseen pitkään avoinna olleisiin kysymyksiin siitä. Eli vaikuttavatko ravintoarvottomat makeutusaineet ja yleisesti makealta maistuvat ruuat ajan myötä kehonpainoon, aineenvaihdunnan terveyteen ja toisaalta sitten ihmisten makumieltymyksiin? No tässä koontitutkimuksessa ei löydetty merkkejä siitä, että makeutusaineet tai yleisesti makeampi ruokavalio opettaisivat ihmisiä himoitsemaan enemmän makeaa ravintoa tai syömään enemmän. Näin tiedote kertoo. Juu, siis kansanterveyttä koskevat suositukset sokerin korvikkeista, ne on uuden tutkimuksen tehneiden tutkijoiden mukaan olleet vähän epäyhtenäisiä. Jotkin tahot, kuten esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO, ovat varoittaneet turvautumasta ravintoarvottomiin makeutusaineisiin painohallinnassa ja suositelleet vähentämään ruokavalion makeutta kokonaisuudessaan, riippumatta siitä, onko kyseessä sitten sokeri vai makeutusaine. No, muut asiantuntijajärjestöt pitävät ravintoarvottomia makeutusaineita perusteltuna keinona vähentää sokerin saantia, näin tutkijat sanovat tiedotteessa. Tämä on vähän semmoinen ikuinen juttu. Siis sokeri on luonnontuote, mutta toki siis moni ymmärtää, että sokerin terveysvaikutukset on vähän sitä, että sokeria ei nyt kannata hirvittävästi käyttää. Ja toisaalta sitten makeutusaineet, niitä on hyvin erilaisia. Siellä ehkä pahimmasta päästä aspartaamia, YM. No sitten on vähän parempiakin makeutusaineita, mutta mikä se lopullinen totuus on, niin tämä on vähän semmoinen ikuisuusasia. Mennään musiikissa eteenpäin. Maroon 5 ja Halo Helsinki jatkavat tästä.

0: Keskipäivän keidas.
1: Tuore uutinen kertoo sellaista, että vuonna 64 Lohjalla syntynyt tuottaja, miksaaja, äänittäjä Mikko Karmila on kuollut, ja tämän asian on esimerkiksi Ylelle vahvistanut Digi- ja väestötietovirasto. Ja kuka nyt sitten oli Mikko Karmila, niin okei, tuottajana, miksaajana ties minä toiminut muun muassa Nightwishin, Children of Bodomin, kotiteollisuuden Lordin kanssa. Ja eikö se niin ole, Timo Rautiainen, että myös teikäläisen kanssa yhteistyötä tehnyt?
2: Kyllä, kyllä. Meillä Mikon kanssa oli tuota yhteistyö, joka tekemisen muodossa alkoi 2009. Mutta kyllähän mä Mikon tietenkin tunsin tuolla sitten keikkaympyröistä ja Helsingin metalliskeneestä, niin jo aikaisemminkin kyllä. Mutta viisi albumia tehtiin Mikon kanssa. Viimeisin oli Niskalaukaus-levy, Mahdoton yhtälö, joka ilmestyi sillä just samalla viikolla, kun pääministeri laittoi Suomen huvipaikat kiinni, eli silloin maaliskuuta, mutta sen jälkeen kyllä oltiin Mikon kanssa sitten tekemissä muutenkin. Että
1: minkälainen persona kyseessä?
2: Mikostahan oli semmoinen niin kuin etukäteisajatus, se on semmoinen hieman pelottava, koska hän sanoi suoraan asiat ihan. Mä muistan sen keskustelu meidänkin yhteistyön alkajaiseksi, se oli kysymys, se soololevy, joka ilmestyi 2010, no Keittänyt, onko myynyt, niin sitä edelsi semmoinen keskustelu, kun siitä sitten vähän ruvettiin ideoimaan, että olisiko tehty yhteistyötä, että niin Mikko siinä sitten, muistan jonkun illan aikana, se haukkuko Niskalaukaus tuotannon ja seuraavana aamuna muistin, että yksi biisi oli jäänyt vielä haukkumatta, että se vasta paska onkin. Tai itse asiassa oli se minun soolobiisi, mikä tehtiin tuohon siihen Aleksi Mäkelän elokuvaan, niin tuohon Reeperi-elokuvaan se tunnusmelodi, ja se vasta paska onkin. Mutta siinä oli totta kai huumoria mukana, mutta Mikko on mainettaan lempeämpi ja hyvin semmoinen niin kuin analysoiva, rauhallinen, luotettava, erittäin miellyttävä ihminen.
1: Miten se yhteistyöstä käytännössä sujuu, jos Mikko oli henkilö, joka aika lailla suoraan sanoi, niin tuliko paljon niin semmoisia musiikillisia yhteentörmäyksiä?
2: Ei tullut. Se oli sillä tavalla, niin kuin mun mielestä se oli tosi hyvä, että jos varsinkin niin kuin miksausvaiheessa niin tuli sellaista, että tämä ei kuulosta hyvälle ja tätä ei ole lähdetty niin kuin hakemaan, niin olen ollut työskennellyt sellaisten äänittäjien kanssa, jotka sitten loukkaantuu siitä, että ottaa vähän itse, no mikä tässä on vielä, mutta Mikko ei koskaan tehnyt. Se aloitti sitten alusta, okei, tehdään uudestaan. Mutta kyllä se sitten teki siinä äänitysvaiheessa, niin sitten hyvinkin realistisesti aina sitten sanoa, että missä mennään, niin miten kannattaisi siihen suhtautua, valmistautua studioreissuun. Ja oli äärimmäisen ammatillisesti kyllä erittäin kovaa tasoa, ja kyllähän se täytyy, niin kuin tuossa alkuun luettelitkin yhteistyötahoja, mitä Mikko on tehnyt, niin kyllähän se on, jos ajatellaan tuota äänityshommaa ja levyjen tekemistä suomalaisen metallilevyjen, niin ei sen tärkeämpää henkilöä ollut, eikä varmaan koskaan tule olemaankaan, joka on yksi ihminen niin paljon laajalla skaalalla tehnyt.
1: Niin siis, metallimusiikista eniten totta kai Karmila tunnetaan, mutta eikö Mikko ole vähän tämmöinen niin kuin laaja-alainen musiikin ymmärtäjä?
2: On ja hän teki taas, en tiedä tekikö kaikki, mutta lähes kaikki kolmannen naisen levyt muun muassa, että nehän oli ensimmäisiä, että silloin niin kuin uransa alussa, niin taisi olla myydympiä levyjä sitten, mitä Mikko teki. Mutta sehän aloitti sitten, ainakin näin muistelen hänen kertoneen, että niin kun uralle lähti, niin tuohon musahommiin, niin Teddy the Tigersin myötä silloin 70-luvun lopulla, että rupesi kiertämään niiden kanssa keikoille. Olisiko ollut peräti keikkamiksajana jossakin vaiheessa sitten, mutta mun mielestä hän on periaatteessa samaa ikäluokkaa kuin ehkä jonkun vuoden nuorempi kuin Tiikerit sitten olivat. Mutta sitä kautta hän tietenkin lähti siihen sitten. Mä en muista, että oliko sitten joku kolmannen, vai Stonen levy, kun oli sitten ihan ensimmäisten joukossa, mitä hän teki, mutta hän oli semmoinen niin kuin tekemisellä, tekee kaikennäköisiä tämmöisiä tähän alaan liittyviä koulutuksia on tänä päivänä saatavilla ennen vanhaan aikaan, silloin ennen vanhaan, niin onneksi ei tarvitse sanoa, ennen sotia, niin ainakaan vielä, niin tuota, ei ollut sellaista koulutusta, ja se on hyvä, että tänä päivänä sitä on, mutta kyllä se pitää niin kuin learn by doing tyyppisesti, hän on kuitenkin alalle lähtenyt, mutta tuota, on sitten kuitenkin, sanotaan, että sen kaiken tässä maassa saavuttanut kyllä, mitä sillä voi saavuttaa, ja ehkä kansainvälisellä tasollakin ajatellaan nyt vaikka Nightwishin levyjä, mistä sitten osa on tehty Lontoossa, äänitetty ja tuota, on sinfoniaorkesterit mukana näin päin pois ja käsittämätön raitamäärä, minkä hän on miksannut ja saanut ne biisit kasaan. Ja kyllä se, tuota, se kertoo kyllä joka ruokieltä ammattitaidosta, että sitä tässä mä yhteydessä tarkoitan Karulla sitä, että se on erittäin arvostettava hänen ammattitaidossa, mutta se on semmoista leikkiä, että siihen ei tuota ihan poikaset kykene, mutta Mikko pahoitti homman useampaan kertaan.
1: Timo Rautiainen, miten sun projekteissa, kun siis miksaaja kautta tuottaja, kun alkaa työstämään äänitettyä levyä, niin jotkut haluaa, että siinä on korkeintaan se yksi henkilö mukana, jotkut haluaa tehdä se yksin, joissakin tapauksissa saattaa olla bändiä mukana. Miten teidän tapauksessa?
2: No Mikkohan oli sillä tavalla niin kuin hirveän joustava siinä, että tuota, niiden ratkaisujen kanssa, mitä niin kuin sovittiin, että nyt tehdään tuota, sillä tavalla, että sinä äänität ja sä miksaat sen, tai sitten joku toinen saattoi äänittää ja Mikko vaan miksasi sen. Ja tuota, sitä mä en tiedä sitten millä tavalla sitten, jos oli eri ihmiset, ne, jotka äänitti ja miksasi, niin mikä heidän yhteistyö, että ymmärsin, että siinäkin kuitenkin mentiin sulassa sovussa, että äänittäjä otti huomioon siinä vaiheessa, kun äänitykset alkoi, niin ne asiat, mitä Mikko tarvitsi niihin, niin kuin teknisiä juttuja. Mutta Mikko oli sillä tavalla minusta, niin kuin, kyllähän sitten, varsinkin jos kysyy, niin hän sanoo. Ja sitten jos hän sanoo omatoimisesti, niin silloin se oli kyllä aika painava asia. Et sitten kannatti kuunnella tarkkaan, mitä sieltä tuli. Mutta se antoi kyllä sillä tavalla niin kuin sille näkemykselle, mitä tekijöillä oli, niin kyllä mun mielestä tosi hienosti oman työrauhan. Ja katsoi sen kortin loppuun, jos se ei toimi, niin kyllähän tohti sen sitten sanoa. Että hänen kanssaan työskentely oli kyllä todella helppoa, että jotkut tekee niistä omista hommistaan hirveän shown ja alleviivaa sitä omaa tuota asiantuntijuutta ja tärkeyttä, mutta Mikko ei todellakaan ollut se, että olisi vähän toivonutkin, että hän olisi jossakin vaiheessa voinut vähän vaikka rintaa röyhistää, että tuota, mitä kaikkea on tehnyt, mutta koskaan hän ei tuonut sitä esille. Ja tuossa juuri nyt, mikä Areenasta löytyy tällä hetkellä, se Kaamos, se suomalaisen metallimusiikin viisosainen historia, niin siellä on. Kattelin sen tuossa ennakkoon ja hämmästyin, että sieltä on Stoneen liittyvä yksi kommentti, vai oliko Podomeihin, en muista kumpaa, mutta tuota, minkä Mikko siellä sitten on päässyt sanomaan, että Mikko on tietenkin haasteltu sinne, mutta olisi vähän toivonut enemmän tuota. Ja kun tiedän, että hänellä on sellaista sisäpiirin tietoa, tai sanotaan, on sisäpuolelta katsonut vaikka Podomien levyjen tekoprosessit sun muut, niin sieltä varmasti löytyisi mielenkiintoisia tarinoita sieltä taustalta, mutta niitäpä ei varmaankaan nyt sitten saatu tallennettua, että siellä olisi ollut semmoinen tietolaari kyllä.
1: Kiitoksia Timo Rautiainen näistä kommenteista. Oikein hyvää syksyn jatkoa, ja onko se niin, että jossain vaiheessa kuullaan Rautiaiselta lisää musiikin rintamalla?
2: No sen kanssa, että täällä kuulee hattukourassa kotona ja kitarakädessä yritän epätoivoisesti reenata 6 uutta biisiä settiin niskalaukaukselle. Keikat alkaa 1,5 viikon päästä Helsingistä ja valmistava harjoitus viikonloppuun tänä iltana, ei tänä iltana, vaan tänä viikonloppuna Jyväskylässä Lutaako alakerrassa, että no niin. On tässä vielä vuorokausi elinaika.
1: Hyvä, hyvä. Ei muuta kuin tsemppiä.
2: Kiitoksia.
1: Kiitos. Moi moi.
2: Kiitos. Moi moi.

Supergrass ja All Right. Keskipäivän keitaalla äsken kuultiin Timo Rautiaisen mietteitä yhteistyöstä Mikko Karmilan kanssa. Eilen hän tuli suru-uutinen, kun tuottaja, miksaaja, äänittäjä Mikko Karmilan kerrottiin kuolleen 62-vuotiaana. Itse asiassa Karmila työskenteli miksauspöydän takana yli 40 vuotta ja taisi tuossa meidän juttuhetkessä tulla esiinkin, että yksi, sanotaanko nyt, ensimmäisiä yhteistyökuvioita oli keravalaisen Stone-yhtyeen kanssa. Ja se, mikä itselle oli ihan uutinen, mitä Timo Rautiainen tuossa kertoi, että ihan alkuaikoina oli myös Teddy and the Tigersin kanssa matkassa. Ja kun Karmila tunnetaan enemmänkin tämmöisenä metallimiehenä, niin se, että mies on ollut miksaamassa rockabilly-yhtye Teddy and the Tigersia, niin se oli kyllä mulle, se oli mulle uutinen. Karmilahan soitti itse myös Mooncakesia Itä-Saksa-yhtyeissä. Ja oli kuulemma, tuossa kun Rautiaisen kanssa jutteli ennen haastattelun alkua, niin Timo Rautiainen kertoi, että erittäin hyvä kitaristi oli Karmila, joten tämmöisiä vähän ehkä uusiakin ulottuvuuksia saatiin tuosta haastattelusta kaivettua. 12.35 on kello ihan näillä näppäimillä. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet, ja tuonne kello 13 saakka mennään näillä eväillä.

Teddy Swims Funeral ja kello on 12.42. Keskipäivän keidas vielä tässä runsaan vartin ajan. Olipas aika mielenkiintoinen juttu Ilta-Sanomissa. Siinä oli nimittäin juttua kolarissa kuolleista eläimistä. Nimittäin jos kolarissa eläin kuolee, niin se saattaa päätyä Korkeasaaren eläintarhan kissaeläinten ruuaksi ainakin pääkaupunkiseudulla. Esimerkiksi hirvikolareissa poliisi hälyttää paikalle riistanhoitoyhdistyksen tekemään suurriistavirka-avun eli SRVA:n. Tämä paikantaa ja tarvittaessa lopettaa sitten loukkaantuneen eläimen ja SRVA myös noutaa liikenteessä kuolleet hirvieläimet. Ja sitten ihmisravinnoksi kelpaamattomia eläimiä, niitä voidaan hyödyntää Korkeasaaressa ravintona esimerkiksi kissaeläimille, ahmoille ja petolinnuille. Luonnonvarainen riista tuo tärkeää vaihtelua ruokintaan, sillä kokonaiset ruhot karvoineen ja sorkkineen tarjoavat petoeläimille merkittävää virikearvoa ja erilaista ravintoarvoa teurastamolta saatavaan lihaan verrattuna. Näin kertoo Korkeasaaren eläintarhan kuraattori Aino Sjöholm Suomen riistakeskuksen tiedotteessa. Helsingissä on vuosittain noin 150 SRVA-tehtävää ja kolareissa kuolleista eläimistä noin 50 toimitetaan Korkeasaareen eläinten ravinnoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että noin kolmasosa toimitetaan tuonne Korkeasaareen. Hei, seuraavaksi esiintymisvuorossa on Kvaan.

vaan se siinä. Karjalainen.fi-sivustolta löysi urheiluosastolta aika sanotaanko positiivisen uutisen, nimittäin Lentopalloliitto, sehän on ottanut pienoisen riskin. Miesten EM-kisojen lipunmyynti kuitenkin vetää hyvin, joten Tampereella järjestettävät 8 pelipäivän mittaiset alkulohkopelit, ne pääsee taloudellisesti plussan puolelle. Kisojen pääsihteeri Riia Martinoja sanoo, että lepopulssi on aika rauhallinen. Moni ei varmaan uskonut siihen, että pystyisimme myymään Tampereen areenan loppuun lentopallokisoissa. Areenaan mahtuu lentopallomoodissa lähes 11 000 katsojaa. Ainakin lauantain Belgia-pelissä katsomo on loppuun myyty, eikä niin isoa lajin yleisöä ole Suomessa ennen nähty. Lentopalloväki haluaakin kisojen avulla kasvattaa lajin kiinnostavuutta. Markkinointiin on pantu panoksia ja maajoukkue on peliesityksillään nostattanut intoa. Suomihan voitti kesällä Euroopan liigan ja varmisti paikan maailman eliitin joukossa kansojen liigassa. Nyt meillä on asiakkaina paljon urheilusta kiinnostuneita, eikä pelkästään lentopallosta kiinnostuneita, näin Martinoja iloitsi. Joten hyvä. Näyttää siltä, että tuo homma menee plussan puolelle. Ehkä pienoinen riski oli ottaa Tampereen areena, mutta tuo riski näyttää kannattavan. Dido, tähän seuraavaksi Hunter ja sen jälkeen Agnestic ja Suomi-rockia.

Agnestic Suomi Rockia ja se on kuulkaas viimeistä virttävaille valmis keskipäivän keidas. Timo Liemaa kiittelee seurasta. Huomenna jatketaan. Muistuttelen, että ihan tovin kuluttua sitten Janin iltapäivässä. Ja hei, huomenna Janin iltapäivässä arvotaan sitten tuo John Smith Rock Frozen -festivaalin tai pikkujoulushown lippupaketti. Eli nyt kannattaa olla kyllä kuulolla tällä taajuudella. Mun puolesta oikein mukavaa torstaipäivän jatkoa ja viimeinen biisi tässä lähetyksessä. Rosie, Piece of My Heart. Ei muuta kuin huomiseen. Moi moi!

0: Hyvää päivää radio Keski-Suomalaisen uutisista. Kesällä 2025 Mikkelin Otavassa naisen surmannut ja aiemmin samana päivänä Jyväskylässä taksikuskia puukottanut mies syyllistyi murhaan ja murhan yritykseen. Asia selviää Etelä-Savon käräjäoikeuden torstaina antamasta tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi 20-vuotiaalle jyväskyläläismiehelle elinkautisen vankeusrangaistuksen. Käytännössä elinkautinen tuomio tarkoittaa sitä, että mies voi anoa pääsyä ehdonalaiseen vapauteen aikaisintaan 10 vuoden vankeusajan jälkeen. Miehelle tehtiin oikeuskäsittelyn aikana mielentilatutkimus. Sen mukaan nuorukainen ymmärsi tekonsa seuraukset, eli hän oli tapahtuma-aikaan syyntakeinen. Jyväskylässä tänä viikonloppuna järjestettävä Finlandia-maraton aiheuttaa liikkumisrajoituksia Rantaraitilla ja Kuokkalan sillalla. Rantaraitilla pyöräilyä, rullaluistelua, sähköpotkulaudoilla kulkemista sekä tarpeetonta liikkumista kehotetaan välttämään perjantaina 3:30 ja 5:30 ja lauantaina 6:30 illalla. Kuokkalan silta on suljettuna perjantaina 15 minuutin pätkissä maratonin lähtöjen yhteydessä. Saarijärvellä toimiva yleispoliisiryhmä lakkautetaan ja sen henkilöstöä sijoitetaan ainakin Äänekoskelle ja Viitasaarelle. Lupapalveluiden tuottaminen Saarijärvellä jatkuu tarkoituksenmukaisella tavalla. Sisä-Suomen poliisi kertoi asiasta tiedotteessaan torstai-aamuna. Yleispoliisiryhmässä samat poliisit hoitavat hälytystehtäviä, valvontaa ja tutkintaa. Saarijärven poliisiaseman henkilöstömäärä on 10:20. Poliisin käytössä virastotiellä olevat tilat irtisanotaan. Poliisin verkkosivujen mukaan Saarijärven poliisiasemalla voi hoitaa lupa-asioita vain ajanvarauksella keskiviikkoisin. Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että Suomen talous yltää tänä ja ensi vuonna kohtalaiseen kasvuun. PTT ennakoi tämän vuoden kasvuluvuksi 1,4 ja ensi vuodelle 1,5%. Kasvun jatkuvuus ei kuitenkaan ole varmaa ja vaisu kotimainen kysyntä vaimentaa odotuksia. Nousua tukee viennin suotuisa kehitys, teknologia ja kemian teollisuudessa sekä puolustuksen kasvutrendi ja datakeskusbuumi. Jarrua painavat kotimaisen kulutuksen vaisuus, asuntorakentamisen syväjää ja maailman taloutta haittaavat kauppasodat.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita, etelässä ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista tai ainakin sadekuuroja ja kuuluvuusalueemme eteläisessä osassa myös ukkosta luvassa tosiaan. Iltaa kohti lännessä selkenevää ja poutaista. Lämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 5-12. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Siellähän rullas keskipäivän keidas entiseen malliin, eli mahtavasti. Timo Lievenmaa keskipäivän keitaassa vielä huomenna perjantainakin ja ensi viikon alkupuolellakin. Ja sitten me saadaan Mari Pekkasta takaisin ensi viikon puolivälissä, mutta muutamana päivänä päästään nauttimaan Timon seurasta kello 11-13. Kiitos Timolle vedosta. Täällä on vetovuorossa nyt Jani studiossa. Morjesta ja torstaipäivää. Tänään ohjelmassa, eli Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, me sukelletaan syvälle ravimaailmaa. Tuossa on telkkarissa alkanut pyöriä tämmöinen Rata auki-niminen tosi-tv-sarja, reality-sarja, joka sukeltaa suomalaisen raviurheilun ytimeen. Ja yksi päähenkilö tuossa sarjassa on lajilegenda Tapio Perttunen. Hän on haastattelussa tänään meillä kello 16 jälkeen Puolen Suomen iltapäivässä. Puhutaan raviurheilusta ja totta kai tuosta tosi-tv-ohjelmasta Rata auki-nimisestä reality-sarjasta puhutaan tarkemmin iltapäivä 4 jälkeen. Raviohjastaja, valmentaja Tapio Tapsa Perttunen iltapäivän haastateltavana tänään. Huomenna perjantaina huipentuu John Smith Rock Frozen -kilpailu. Ensimmäistä kertaa se tulee huipentumaan vielä moneen otteeseen, mutta huomenna perjantaina ensimmäinen lippupaketti jaossa. Eli mulla on tässä iltapäivässä nyt syyskuussa kaverina John Smith Rock Frozen marraskuinen festivaali, 2 päivän pikkujouluaikaan sijoittuva metalli- ja rock-iloittelu Jyväskylän paviljongissa on tuommoinen siis marraskuun viikana viikonloppuna, niin 2 hengen lippupaketteja jaetaan nettikisassa ja huomenna perjantaina tosiaan ensimmäiset liput on jaossa. Fiilistellään kohta John Smith Rock Frozen -festaria ja fiilistellään sitä viime kesän John Smith -festareiden kautta, koska silloinkin meillä oli lippukisaa, niin otetaan tässä muutaman biisin jälkeen vähän fiilistelyä siitä, että minkälainen se hetki onkaan sitten, kun lippupaketin itsellensä voittaa. Niin tämmöiseenkin palataan tässä tänään aivan piakkoin. Nyt nautitaan J.P. Leppäluodon musiikista. Kappale on Eliza Day. Kiva, kun oot messissä iltapäivälähetyksessä ja tervetuloa tämän torstaisen iltapäiväshown pariin.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Smith & Tell, I Feel It In The Wind. Hyvää torstaita vielä kertaalleen. Täällä on Puolen Suomen iltapäivälähetys Jani studiossa. Ja myöskin noi normaalit ohjelmaosiot tänään paikoillaan, vaikka tässä on nyt muutama tämmöinen epänormaali päivä, että keskipäivän keidasohjelmassa ei ole Mari Pekkasta, siellä on Timo Lievenmaa. Niin iltapäivälähetyksessä ei ole sinänsä mitään epänormaalia rakennetta, että meillä on tulos paikalliset ohjelmapalaset. Niitä tulee 14.30, 15.30 ja 16.30, eli kolme otteeseen paikallista asiaa tässä lähetyksessä. Sitten meillä tulee Puolen Suomen biisi ja poikabändi viikko tällä viikolla. Iltapäivä kolmen jälkeen nautitaan siis jotain poikabändimusiikkia. Ja mä oon tässä parina päivänä miettinyt, että minkälaisen viikon mä oon nyt itselleni tähän oikein rakentanut. Minkälaisen kuopan olen kaivannut, kun en mä tiedä, ei noi kaikki poikabändibiisit ja kaikki poikabändit, ei ne nyt ole niin hyviä, kun mä mietin tässä tänään, että mitä me tänään soitetaan, että oli se joku Five-niminen poikabändi, se ei nyt kauhean hyvää matskua se ollut. Mutta mä löysin tälle päivälle aivan törkeen hyvän poikabändibiisin, ja tää on kyllä semmonen tavallaan ihan pesun kestävä poikabändi, mitä me kuunnellaan kolmen jälkeen, mutta semmoisella varoituksella, että tämä ihan yhtä hyvin tämä porukka, mitä me kuunnellaan kello 15 jälkeen, niin voisi olla semmoinen, mitä ei tituleerattaisi poikabändiksi. Että ne saattaisi olla vaan jotain tyyppejä, jotka on samoilta nurkeilta, jotka on kavereita, jotka on perustanut bändin, niin se olisi voinut mennä myös näin, mutta kyllä se on ihan tämmöinen tavallaan pesun kestävä poikabändi, koska niillä on niin kuin nopeampia biisejä, sitten niillä on sitä balladiosastoa, niin kyllä ne täyttää kaikki poikabändin kriteerit, mutta tänään tulee oikeasti todella hyvä poikabändibiisi kello 15 jälkeen, niin tällaistakin ehditään tänään.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Jay Karjalainen ja mustat lasit tulppaani ja sadepisara. Ja huomenissa tosiaan huipentuu nyt John Smith Rock Frozen Festival-kilpailu. Ja se huipentuu ensimmäistä kertaa, mutta se tulee huipentumaan vielä muutaman kerran muutenkin. Eli tosiaan lippujako luvassa huomenna ja sinä pääset mukaan tämän meidän radion kotisivujen kautta. Sieltä löytyy John Smith Rock Frozen -kilpailu. Voita festarilippu itsellesi ja ystävällesi. Ja minkälainen se on se hetki, kun festarilippuja voitetaan John Smith -festeille joko kesälle tai sitten tonne marraskuun Frozeniin. Fiilistellään kohta vielä mennyttä kesää ja kuulet, että mitenkä Anu otti tilanteen, kun hän voitti liput John Smithille viime kesänä.
1: Studiossa Jani Nivala. Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi kautta nyt nautitaan. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittelee. Rinkiin.fi.

0: Robin, do you know what it takes? John Smith Rock Frozen -festivaali on kumppanina ja kaverina iltapäivälähetyksessä täällä Puolen Suomen radiossa nyt syyskuussa, ja se tarkoittaa sitä, että kun marraskuun viimeisenä viikonloppuna Jyväskylän paviljongin valtaa rock- ja metallihenkinen loistava musiikki, ja siellä on siis pikkujoulukauden raskaimmat ja parhaimmat festarit perjantai ja lauantai, John Smith Rock Frozen, niin mulla on ilo ja kunnia pistää useampi kappale kahden hengen lippupaketteja jakoon John Smithille marraskuulle. Viime kesänäkin jaettiin lippuja tässä ohjelmassa John Smith -kesäfestareille, ja tältä kuulosti voittopuhelu Anulle.
1: Puolen Suomen iltapäivää.
0: Halo, onko Anu puhelimessa?
2: Kyllä.
0: Täällä soittaa Nivalan Jani Puolen Suomen radiosta. Moikka.
2: Moi.
0: Moi Anu, miten menee?
2: Mitäs tässä? Voitinko liput?
0: Mitkä liput?
2: No minä osallistuin arvontaan, mä ajattelin, että tämä on arvontasoitto.
0: Ai niin. Niin on, niinhän sitä voisi luulla, että jos radiosta
2: voi
0: soitetaan, harmi, että
2: ei sitten
0: jotain,
2: ollut.
0: Jotain voittanut. Niin, siis John Smith Rock Festival.
2: Kyllä.
0: Okei. Okay. Olisiko se semmoinen paikka, Anu, missä sä viihtyisit?
2: No kyllä. On ollut monta vuotta.
0: Sä oot käynyt siellä?
2: Kyllä.
0: Okei. Mitä on jotain hyviä keikkoja tai hyviä muistoja, mitä John Smithistä tulee mieleen?
2: No Amorphis on tullut nähtyä monta kertaa. Viime vuonna oli Blood Red Hourglass. Mokomahan siellä on melkein joka vuosi, eikö se nytkin ole?
0: Mokoma on siellä totta kai torstaina vetämässä.
2: Kyllä.
0: Sultahan tulee sitten bändejä sieltä kuin apteekin hyllyltä.
2: Joo.
0: Onko se semmoinen heavy-tyyppi?
2: Kyllä, ja yleensä ollut majoitus aina siinä Peurungassa, että se on ihan paras festari.
0: Joo. No sulle ei sitten tänä kesänä ole lippuja vielä hommattu sinne.
2: No ei ole, ei.
0: Niin justiin, joo. No täytyy varmaan sitten odotella, että joku jostain radiosta soittaa ja palkitsee joku päivä jollain lipulla, mutta en mä nyt tiedä, en mä ehkä sinä pysty nyt mitenkään hirveästi välttämättä auttamaan nyt sitten tällä kertaa. Mutta
2: no!
0: Kerro Anu, mikä tuossa niinku raskaammassa musiikissa viehättää, tai mikä siinä on se juttu niinku sulle, että miksi se on semmoinen musatyyli, mikä on sinulle semmoista ominaista?
2: Joo, en osaa sanoa. Se vaan on semmoinen omanlainen. Siitä minä nyt vaan tykkään, en osaa tarkemmin sitä sanoa.
0: Onko sinne jotain semmoista alkuvoimaa kuin särökitara mourua, niin jotain semmoista?
2: Ehkä,
0: niin kuin
2: ne kitarat varmaan ja rummut.
0: Ja tietenkin sitten hyvät biisit, jos on siihen vielä.
2: Kyllä, niin kyllä.
0: Joo, kyllähän se niinku hevi on parasta huonoimmillaankin, vai miten se sanonta nyt meneekään?
2: Kyllä, kyllä. Ja keikalla varsinkin. Ja festareilla.
0: Niin, livenä vielä sitten. Joo. Jos Anu, joku soittaisi sulle jostain radiosta ja palkitsisi John Smith Rock Festival -lipuilla, niin kuka olisi sun sitten kaveri, kenet sä veisit tänä kesän sinne?
2: No eiköhän sinne joku lähtisi. Hyvä ystävä tai sitten miesystävä.
0: Jos pitäisi nyt päättää, ei oikeasti tarvi, mutta niin olisiko se siitä kaveripoppoosta joku vai sitten lähempää se puoliso?
2: No varmaan puoliso.
0: Joo. Mites hänelle uppoo toi raskaampi musiikki?
2: No ihan hyvästi uppoo, siellä oltiin viime vuonna.
0: Niin justi.
2: Samaisessa paikassa.
0: Joo, joo. Anu, sä haistoit kyllä ihan oikein.
2: Kato, kun mä töistä ajoin, mä kuulin, että tänään arvotaan niitä.
0: Joo, mä sanon nyt kuule onnea. Saatan on lippuvoittaja. Onneksi olkoon.
2: Onneksi kiitos, olkoon. Kiitos.
0: Tämä on nyt se puhelu radiosta. Sinä olet voittanut John Smith Rock Festival -biletit kahdelle.
2: Jes, mä täällä tuuletan, sä oot nää sitä.
0: Mä näen sen, Anu, todella hyvin. Se kuuluu ja näkyy tänne saakka. Ja mä onnittelen täällä sua niin, että se näkyy sinne saakka. Onnea, Anu. Onnea.
2: Kiitos, kiitos.
0: Onnea. John Smith Rock Festival -perinne siis jatkuu nyt siellä teidän taloudessa.
3: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Ennen tätä kuultiin Knipin biisi 1986 ja ennen sitä fiilisteltiin viime kesään, kun Anu voitti itsellensä ja kaverillensa John Smith -festivaaliliput. Ja tosiaan huomenna arvotaan John Smith Rock Frozen -lippuja marraskuulle. Voittaja voit olla sinä, jos oot käynyt jo osallistumassa nyt tohon skabaan. Jos et ole vielä käynyt, niin pistäydy radion kotisivuilla kilpailutosiossa. Lyhyet perustelut sinne, että miksi liput pitäisi pistää sinun suuntaan. Voitto voi olla huomenissa sinun. Arvonta suoritetaan ja kahden hengen lippupaketti jaossa huomenna. Ja näitä lippupaketteja jaetaan vielä monta kappaletta tässä syyskuun mittaan. Kuunnellaan IGY-niminen musiikkiesitys ja sitten Tahdon sut-niminen kappale. Ensimmäisen biisin esittää Donald Fagen ja Eppu Normaali kohta Tahdon sut.
1: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
2: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja -äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's Hockey Time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Aika monena päivänä mä oon sääennusteessa täällä ukkosta nostanut esille, mutta mä oon onnistunut jotenkin väistämään kaikki ukonilmat tässä nyt tänä syksynä. Siis aika todella monena päivänä on ollut kyllä tuo sääennusteessa, Ilmatieteen laitoksen ennusteessa näitä ukkosia, mutta ei ole sattunut kohdalle. Toiset tykkää, toiset ei. Mun mielestä se on ihan hieno sää, jos pääsee jostain semmoisista sisätiloista katsoa, missä itse voi olla kuivana, niin sitä salamointia ja kuuntelee sitä jyrinää, niin mun mielestä se on ihan hieno sääilmiö tuo ukon ilma, että semmoista aina mielellään välillä katselee. Katsellaan ja kuunnellaan radiouutisia kohta, koska tässä meidän Puolen Suomen radiossa on erittäin hyvä teräväpiirtoinen kuva. Kello 14 uutiset tulossa ihan kohta.

0: Hyvää päivää radio Keski-Suomalaisen uutisista. Kesällä 2025 Mikkelin Otavassa naisen surmannut ja aiemmin samana päivänä Jyväskylässä taksikuskia puukottanut mies syyllistyi murhaan ja murhan yritykseen. Asia selviää Etelä-Savon käräjäoikeuden torstaina antamasta tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi 20-vuotiaalle jyväskyläläismiehelle elinkautisen vankeusrangaistuksen. Käytännössä elinkautinen tuomio tarkoittaa sitä, että mies voi anoa pääsyä ehdonalaiseen vapauteen aikaisintaan 10 vuoden vankeusajan jälkeen. Miehelle tehtiin oikeuskäsittelyn aikana mielentilatutkimus. Sen mukaan nuorukainen ymmärsi tekonsa seuraukset, eli hän oli tapahtuma-aikaan syyntakeinen. Jyväskylässä tänä viikonloppuna järjestettävä Finlandia-maraton aiheuttaa liikkumisrajoituksia Rantaraitilla ja Kuokkalan sillalla. Rantaraitilla pyöräilyä, rullaluistelua, sähköpotkulaudoilla kulkemista sekä tarpeetonta liikkumista kehotetaan välttämään perjantaina 3:30 ja 5:30 ja lauantaina 4:30 illalla. Kuokkalan silta on suljettuna perjantaina 15 minuutin pätkissä maratonin lähtöjen yhteydessä. Sähköpotkulautaoperaattorit ovat järjestäjien toiveesta rajoittaneet tapahtuman aikana sähköpotkulautojen liikkumista rantaraitilla. Tulli on takavarikoinut tänä vuonna alfa-PVP-muuntohuumetta, eli peukkua, 6-kertaisen määrän viime vuoteen verrattuna. Tänä vuonna alfa-PVP:tä on takavarikoitu noin 65 kiloa. Koko viime vuoden saalis oli noin 11 kiloa. Sitä ennen ainetta takavarikoitiin alle 0,5 kiloa vuodessa. Tulli-ylitarkastaja Tero Virtanen Tullin rikostutkinnasta ei osaa tarkkaan sanoa, mistä takavarikkomäärien kasvu johtuu. Virtasen mukaan Tulli on tehostanut valvontaansa ja sen myötä alfa-PVP:tä on takavarikoitu aiempaa enemmän. Huumeisiin liittyvä työmäärä on kasvanut. Oppositiopuolue Keskusta on jättämässä huomenna välikysymyksen maatalouden ja maaseudun ahdingosta. Puolue jättää välikysymyksen, sillä se kokee, ettei hallitus tehnyt budjettiriihessään riittäviä toimia tilanteen helpottamiseksi. Maaseudun ahdingon taustalla ovat muun muassa tänä vuonna rajusti nousseet polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat, maailmanpolitiikan epävarmuus sekä afrikkalaisen sikaruton uhka. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita, etelässä ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista tai ainakin sadekuuroja ja kuuluvuusalueemme eteläisessä osassa myös ukkosta luvassa tosiaan. Iltaa kohti lännessä selkenevää ja poutaista. Lämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 asteen paikkeilla. Yölämpötila noin 5-12. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: vielä kosketan.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Ja jos nimeää hevosen, niin pitäisi välttää semmoisia komentoja, kuten vaikka seis tai box, että niitä ei saisi käyttää eikä sanoa. Okei, selvä, selvä. Joo, hevosillahan on jänniä nimiä, kaikenlaisia ihmeellisiä nimiä. No, tämä ei ole ollenkaan ihmeellisimmästä päästä, mutta Suven Sametti, tämmöinenkin nimi, löytyy eräältä hevoselta, joka on osallisena nyt uudessa tämmöisessä tosi-TV-ohjelmassa reality-sarjassa nimeltä Rata auki. Se on tämmöinen sarja, mikä vie katsojan suurkilpailujen ja kesäravien kautta harjoitusradoille, tallipihoille, perheiden keskelle ja kulissien taakse. Eli suomalaista ravimaailmaa syväluodataan ihan kunnolla uudessa Rata auki-nimisessä TV-ohjelmassa. Ja yksi päähenkilöistä on raviohjastaja, valmentaja ja ravilegenda Tapio Perttunen. Ja hän on tämän iltapäivän haastateltava. Tapio Perttunen äänessä iltapäivällä 4 jälkeen tänään. Ja minä pääsen kyselemään tyhmiä ja Tapio Perttunen vastailee sitten fiksuja liittyen hevosiin. Toikin aihe on taas semmoinen, mikä on meikäläiselle aivan vieras, mutta ollaan molemmat viisaampia kello 16 jälkeen tänään myös hevosiin ja raviurheiluun liittyen, kun Tapio Perttunen kertoo meille tosta maailmasta.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Jukka Poika, Silkki. Elämä on välillä vähän säätämistä, varsinkin jos on hommannut itselleen semmoisen auton, mitä ei pysty oikein joka paikassa kauhean helposti huoltamaan. Puhun siis itsestäni, joo, kaasuauto löytyy alta ja sitä ei ole nyt sitten kauhean helppo aina huoltaa joka paikassa. Joo, kotipaikkakunnaltani on poistunut semmoinen kaasuautojen huolto. Sitten mä käytin sitä tuossa keväälläkin yhdessä paikassa. Löysin tosi hyvän oloisen korjaamotyypin, joka oli tosi osaava ja hyvä jätkä muutenkin, mutta hänellä nousi sitten kädet pystyyn, että hän ei enää keksinyt, että mitä sille mun autolle nyt kannattaisi tehdä, niin mun piti sitten etsiä uusi korjaamo itselleni, mutta kyllä tuossa sitten pientä säätämistä on, kun on työmatkaa ja sitten korjaamo sijaitsee ihan eri paikkakunnalla ja sitten on kauhea säätäminen, että lähteekö julkisilla tekemään jonkun useamman tunnin reissun vai miten saa itsensä hoidettua työpaikalle ja työt hoidettua ja autohuoltoa ja itsensä sitten vielä nukkumaan sieltä johonkin. Niin nämä on tämmöisiä mukavia pikkupalapelejä, mitä sitten täytyy aina välillä pelata. Ja tänään aamusella revin vähän hiuksia päästäni, niin että miten mä hoidan tämän päivän, miten mä pääsen töihin, mihin mä menen ensi yöksi nukkumaan, mutta kyllä nämä hommat sitten hoituu, kun uskalsi vaan pyytää apua ja kysyä vähän ihmisiltä, että hei, pystytkö jeesaa tänä iltana, niin tämänkin päivän sai sitten kulkemaan, joo. Kiitos velipojalleni, kiitos broidille, hommat hoituu tänään ja veli leikkii sitten taksisuharia illalla myöhemmin tänään ja meikäläinen saa autonsa huoltoon ja en mä nyt usko, että se auto tulee siellä korjaantua, mikään tuskin ratkeaa, mutta ainakin se auto tulee sitten käytettyä siellä huollossa ja sitten on muutama satasen tai tonnin tai kaksi köyhempi vielä ton operaation jälkeen ja mikään ei muutu.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Sei Lulu ja Dust, ja vitsi, kello rupeaa olemaan niin paljon, että kohta pistetään tämän päivän ensimmäistä paikallista juttua ulos puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. 2:30 paikallinen juttu luvassa aivan kohta, ennen sitä muun muassa Green Dayn ja Alison Moyetin musiikki.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
5: Linkki, arjen limusiini.
6: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
7: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
8: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
9: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
10: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
11: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskolta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
12: Sinun.
13: Minun.
12: Meidän.
13: Jyväskylän kaupunginteatteri.

0: Alison Moyet, Is This Love? Green Dayn kappale Oh Love vielä. Rakkaudesta nämä kaikki laulaa, nämä artistit. Ja paikallista juttua heti Green Dayn perään.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Nyt on vuorossa puhumista pöytätenniksestä. Hetken aikaa tosiaan vähän pähkäiltiin sitä, että onko kysymys pingiksestä vai pöytätenniksestä. Siihenkin asiaan vastataan, mutta PT Jyväskylä, eli Pöytätennis Jyväskylä, hallituksen melko tuore puheenjohtaja Markus Perkki on vieressä. Hyvää huomenta.
2: Erittäin hyvää huomenta.
1: Melko tuore tarkoittaa siis mitä? 4 kuukautta?
2: 4 kuukautta. Seuran kevätkokouksessa viimeksi päätettiin tämmöinen puheenjohtajavaihto.
1: Oliko tiukka vaalikamppailu?
2: No itse asiassa ei ollut, oli aika yksimielinen sitten jostain syystä. Että.
1: Ja siis normaalistihan seuratoiminnassa se on sillä tavalla, että nyt onnea vaan eläkkeelle asti saat painaa siinä hommassa, mutta no ei mennä siihen sentään. PT Jyväskylä, ehkä vähän niin kuin tuntemattomampi seura sillä tavalla äkkiseltään, jos miettii, tietysti johtuu ihan jo siitä, että Jyväskylässä seurakenttä on aika aktiivinen lajien parissa, mutta miten isosta seurasta puhutaan?
2: No PT Jyväskylässä tällä hetkellä noin 70 jäsentä karkeasti, että 50 noin lisenssipelaajaa, että kausihan meillä pöytätenniksessä niin kuin vaihtuu tässä syksyllä elo-syyskuun vaihteessa, että sitten aina nähdään, että kuka jatkaa ja tuleeko uusia ja uudet ryhmät tosiaan käynnistyy nyt syksyllä ja näin poispäin, niin se on semmoinen vähän vaihteleva luku, että tarkka sitten loppuvuodesta enemmän.
1: No millainen trendi siinä on ollut siis nyt? Onko väkeä ihmisiä pelaamassa? Siis näitä pöytätennispöytiähän niin kuin näkee aina aika, ei ole vaikka missä, mutta että minkälainen vetolajilla on?
2: No itse asiassa tällä hetkellä koetaan ja toki tehdään paljon työtä sen eteen, että se saataisiin lisää näkyvyyttä ja saataisiin niin kuin lajia edistettyä ihan niin kuin pelaajien lukumäärällisestikin. Jyväskylässä, että koetetaan siihen panostaa, mutta Suomessa se on edelliset vuodet pikkusen ollut nousussa, viime vuonna ehkä semmoista pientä laskua, mitä tulee niin kuin kilpailujen osallistujamäärin ja näin, mutta silleen suht tasaisesti se vaihteluväli on aika pieni ollut Suomessa, kun sitten taas toisaalta muualla maailmassa, esimerkiksi Ruotsissa ja Ranskassa ja näin, Kiinasta tietenkin puhumattakaan, mutta että isossa suosiossa, tosi isossa suosiossa.
1: Minkälainen se muuten, siis neljännesvuosittain aina olympialaiset?
2: Joo, olympialaiset.
1: Ja sitten olympialaiset on mahtava TV-puolelta sillä tavalla, että siinä tulee näkyville lajeja, jotka ei välttämättä normaalisti sillä tavalla etsity. Toki tietysti internetin kautta nyt on mahdollisuus vaikka mihin tällä hetkellä, mutta tuleeko siinä niin kuin koskaan piikkiä?
2: Totta kai silloin Tokiossa, kun meidän yksi pöytätennispelaaja Benedek, siis sanotaan, Olah pääsi kisoihin, niin silloinhan saatiin hirveä boosti siihen näkyvyyteen ja totta kai isoissa medioissa silloin aihetta käsiteltiin ja se on niin kuin, se on tosi iso merkitys tuollaisilla yksittäisillä huippupelaajilla. 24 olympialaisten hopeamitalisti Truls Mørkøre Ruotsista, aivan järkyttävä buumi sen jälkeen, jutellut Ruotsin seuraihmistenkin kanssa, niin Ei ole mahdollisuutta ottaa niin paljon kuin olisi tulossa.
1: Niin,
2: esimerkin voima.
1: Ihmeellinen.
2: Kyllä.
1: Ihmeellinen asia. Kyllä. Miten sä et itse päätynyt lajin pariin?
2: No mähän olen Oulusta kotosi. Silloin päädyin 35 vuotta sitten karkeasti, että sitten pelailtiin koululla ja sitten sieltä paikallinen opettaja, rehtori sitten tunsi seuraihmisiä ja sanoa, että kannattaisiko pojat käydä vähän katsoa sitä seurahommaa, että näyttää pysyvän pallo pöydällä, niin sitä kautta sitten seuraa ja sitten siitä niin kuin uralle ja kisahommia ja näin.
1: No sä oot kerennyt nähdä aika paljon kaiken näköistä lajin parissa. Siis monesta lajistahan puhutaan, että ne muuttuu merkittävissä määrin, mutta miten pöytätennis?
2: No pöytätennis on itse asiassa muuttunut aika paljon tuossa, että ollaan vaihdettu. Pallon koko on muuttunut. Se oli aikaisemmin 38 milliä halkaisia, nyt on 40 milliä.
1: Osuu helpommin.
2: Yksi tarkoitus oli vähän hidastaa peliä ehkä, että meni niin nopeaksi. Onnistuiko se lopuviimein? Ehkä ei, mutta se muuttui jollain tavalla. Ja sitten toi materiaali muuttui pallossa myöskin, että selluloidipallo oli ja nyt se on muovipallo.
1: Mikä tässä on merkittävä ero näihin palleihin
2: välillä? No se on aavistuksen raskastekoisempi se muovipallo. Että toki isona syynä oli se, että sitten tuli turvallisuusmääräyksiä lennoille ja näille. Se oli hyvin palava materiaali se selluloidipallo ja siellä oli kaasua sisällä, joka oli hyvin syttyvää.
3: Se oli yksi superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kuningasidea, Turku, Tampere. Aivan pian soitetaan toivemusiikkia torstaisessa iltapäivälähetyksessä Puolen Suomen radiossa. Paikallista juttua kuultiin äskettäin ja sitähän on luvassa 15.30 ja 16.30 tänään lisää. Tässä on meidän kanavalla ollut tänään äänessä jo Timo Rautiainen, laulaja, muusikko ja tosiaan iltapäivälähetyksen vieras on ravilegenda, ohjastaja, valmentaja Tapio Perttunen. Hän on äänessä neljän jälkeen tänään tässä lähetyksessä. Mutta joo, piakkoin toivemusiikin pariin. Nyt Tomi Saario, 100 miljoonaa puutarhaa.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Tomi Saario, 100 miljoonaa puutarhaa. Jos mä pystyn vajavaisilla kyvyilläni ja vajavaisilla tiedoillani vaikuttamaan jonkun ihmisen päivään silleen, että siitä tulee parempi, niin totta kai minä sen teen. Tällainen WhatsApp-viesti tuli studioon. Moi Jani, pelastat mun päivän, jos Coldplayn Clocks soi. Jos tällä pystytään jonkun päivä pelastamaan, että me soitetaan hieno Coldplay-laulu puolen Suomen radiossa, niin totta kai me tehdään se. Kappaletta toivoi nimimerkki Hippi, Coldplay ja Clocks tulossa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta. Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nytnautitaan.
6: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.

Mä väitän, että tästä tuli aika monen ihmisen päivästä parempi tämän biisin myötä. Ei pelkästään hippi siellä WhatsAppin ääressä, tai siis nimimerkki hippi, ilahtunut tästä laulusta. Ainakin ilahdutte suuresti myös täällä studion puolella. Coldplay, hieno biisi, Clocks, ja hienoja lauluja laitetaan soimaan lisää. Samuli Edelman ja Kata Mansikka-Aho, Levottomat.

0: nyt sua rakastan.
1: Piakkoin pääsemme taas ihmettelemään ja päivittelemään maailman menoa. Luvassa on nimittäin tasalta sitten uutiset, totta kai. Eikö tämä kuulu semmoiseen tiettyyn ikään, että sitten kun me ei olla enää 14-vuotiaita tai 19-vuotiaita tai 22-vuotiaita, niin sitten me aletaan ehkä päivittelemään maailman menoa ja miettimään sitä, miten ennen oli kaikki paremmin ja ennen oli kunnollista ja nuoriso on pilalla ja maailma on pilalla ja kaikki on pilalla, niin tällaisten mukavien aiheiden ääreen lähdetään kohta kello 15 radiouutisten äärelle ja voidaan yhdessä siinä päivitellä, että joo, kyllä ennen oli kaikki paremmin. Ei ollut silloin, kun minä olin nuori tämmöistä, niin otetaan kimpassa tämmöinen päivittelyhetki tässä nyt iltapäivä 3:00. Uutisia tosiaan tulossa ihan kohta. There she was.

0: Kesällä 25 Mikkelin Otavassa naisen surmannut ja aiemmin samana päivänä Jyväskylässä taksikuskia puukottanut mies syyllistyi murhaan ja murhan yritykseen. Asia selviää Etelä-Savon käräjäoikeuden torstaina antamasta tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi 20-vuotiaalle jyväskyläläismiehelle elinkautisen vankeusrangaistuksen. Käytännössä elinkautinen tuomio tarkoittaa sitä, että mies voi anoa pääsyä ehdonalaiseen vapauteen aikaisintaan 10 vuoden vankeusajan jälkeen. Miehelle tehtiin oikeuskäsittelyn aikana mielentilatutkimus. Sen mukaan hän ymmärsi tekonsa seuraukset, eli hän oli tapahtuma-aikaan syyntakeinen. Jyväskylän keskustan puistotorin leikkipuiston rakentaminen on edistynyt viimeistelyvaiheeseen. Vuosia sitten suljettua leikkipuistoa on kunnostettu uudestaan lasten käyttöön kesän ajan. Leikkipuiston ilmoitettiin alkukesästä valmistuvan syyskuun loppuun mennessä. Jyväskylän kaupungin ympäristörakennuttaja Risto Manninen kertoo, että joitakin leikkivälinetoimituksia on viivästynyt. Mannisen mukaan kaupunki katsoo myöhemmin, avataanko puisto ilman kyseistä välinettä vai odotetaanko vielä viimeisiä osia. Mikäli kyse on muutamista päivistä, niin sitten avaaminen venyy. Tarkemmin kyse on junaelementin osista. Leikkipuiston on tunnettu suurikokoisesta veturista, joka uusitaan kokonaisuudessaan. Tulli on takavarikoinut tänä vuonna Alfa PVP-muuntohuumetta, eli peukkua, 6-kertaisen määrän viime vuoteen verrattuna. Tänä vuonna Alfa PVP:tä on takavarikoitu noin 65 kiloa. Koko viime vuoden saalis oli noin 11 kiloa. Sitä ennen ainetta takavarikoitiin alle 0,5 kiloa vuodessa. Tulliylitarkastaja Tero Virtanen Tullin rikostutkinnasta ei osaa tarkkaan sanoa, mistä takavarikkomäärien kasvu johtuu. Virtasen mukaan Tulli on tehostanut valvontaansa, ja sen myötä Alfa PVP:tä on takavarikoitu aiempaa enemmän. Huumeisiin liittyvä työmäärä on kasvanut. Oppositiopuolue Keskusta on jättämässä huomenna välikysymyksen maatalouden ja maaseudun ahdingosta. Puolue jättää välikysymyksen, sillä se kokee, ettei hallitus tehnyt budjettiriihessään riittäviä toimia tilanteen helpottamiseksi. Maaseudun ahdingon taustalla ovat muun muassa tänä vuonna rajusti nousseet polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat, maailmanpolitiikan epävarmuus sekä afrikkalaisen sikaruton uhka. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita, etelässä ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista tai ainakin sadekuuroja. Ja kuuluvuusalueemme eteläisessä osassa myös ukkosta luvassa tosiaan. Iltaa kohti lännessä selkenevää ja poutaista. Lämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 asteen paikkeilla. Yölämpötila noin 5-12. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hyvää torstai-päivää ja iltapäivääkin samalla rahalla siihen. Meikäläisen äänestä sanotaan aina joskus silloin tällöin, että se olisi möreä, mutta me saadaan noin tunnin kuluttua tähän lähetykseen mukaan herra, jolla on oikeasti möreä ja matala ja vakuuttava ääni. Hän on ohjastaja, valmentaja, ravimies, ravilegenda Tapio Perttunen. TV:stäkin tuttu herra tätä nykyä. Tapio Perttusella on yli 50 vuoden ura takana raviurheilun parissa ja tällä hetkellä hän on näkyvillä Tosi TV-ohjelmassa reality-sarjassa nimeltä Rata auki. Se kertoo suomalaisen raviurheilun meiningeistä sieltä kulissien takaa. Tämmöinen ohjelma pyörii Nelosella ja Tapio Perttunen puhumassa tästä TV-ohjelmasta ja raviurheilusta ylipäätään tuossa kello 16 jälkeen tänään.

0: Otetaan vielä yksi laulu ennen tämän päivän Puolen Suomen biisi kipaletta. Me eletään poikabändiviikkoa. Kuunnellaan poikabändien musiikkia tänään ja nyt on poikabändien kyllä semmoista niinku parhaimmistoa, että ei ole sieltä juustosimmasta päästä, ei ole sieltä limasimmasta päästä kappale, mikä kuunnellaan kohta Jubelin Someone-biisin jälkeen. Kohta luvassa tämän päivän Puolen Suomen biisi.
1: Yllättävän paikallista.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Sitten tämän päivän Puolen Suomen biisin pariin. Meillä on poikabändi viikko käynnissä ja tänään poikabändiksi on valikoitunut East 17 niminen ryhmä. Mä tuossa aikaisemmin sanoinkin, että tänään meillä on tämmöinen poikabändi soimassa, joka on ehkä sieltä poikabändimeiningeistä sit kuitenkin jotenkin sieltä katuuskottavasta päästä. Nämähän oli tämmöisiä Lontoon jätkiä, nämä East 17 tyypit. Ja en mä tiedä, oliko osa niistä jotain pikkukriminaalejakin oikeasti vai millaisia tyyppejä ne oli, mutta jotenkin niillä oli sitten semmoinen katuuskottava tatsi, jos verrataan niinku tyypillisiin poikabändeihin, Backstreet Boysseihin ja muihin tämmöisiin. Niin East 17 oli vähän semmoista jotain rosoa. No niin, ja ne oli sitten sieltä Briteistä ja Walthamstowin postinumeroalueelta. Ja eikö niillä ollut semmoinen levykin kuin Walthamstow, Walthamstow-niminen albumi, ne jotenkin liputti sen oman alueensa ja kotipaikkansa puolesta. Ja niillä oli joku vähän semmoinen tavallaan jopa niin kuin jengimeininki jotenkin siinä niiden touhussa. Mutta joo, East 17:lläkin on sitten tämmöisiä poikabändiballaadeja ja oli monenlaisia biisejä, mitä he tekivät. Mutta ihka se ensimmäinen kappale, mikä tuli, niin sehän oli aika vetävä. Ja jopa kaikkien näiden vuosien jälkeen nyt, niin tämähän on aika kova biisi. East 17, House of Love. Julkaisuvuosi 1992.

0: Ennen oli kaikki paremmin. Poikabänditkin teki hyvää musiikkia. East 17, House of Love. Se on kova ralli toi. Oh yeah, oh yeah. Huomenna jatketaan poikabändiviikkoa. Huomenna vielä joku poikabändi kehii sitten näihin samoihin aikoihin. Nyt kello lähestyy 3:30. Sehän tarkoittaa sitä, että jälleen on luvassa paikallista asiaa. Sitä kohti muun muassa Mikko Kuustosen sävelillä. Kuustoselta kuunnellaan Abracadabra.
1: Studiossa Jani Nivala. Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskulansydamessa.fi kautta nyt nautitaan.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Abracadabra, Mikko Kuustonen. Muistatko semmoisen taikameiningin tai taikurimeiningin kuin Jokeri Pokeri Box? Se on muuten semmoinen homma, että ensi viikolla varmaan saadaan Jokeri Pokeri Boxiakin haastatteluun puolen Suomen iltapäivään. Mutta siitä lisää sitten ensi viikon puolella. Kohta paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Venla Karttunen aamukahvin vieraana. 21. elokuuta kirittärien kausi päättyi 2-0 tappia Jussittaria vastaan, ja nyt sitten täällä äsken kysyi, että onko elämää pesäpallokauden jälkeen ollut, niin mitä ilmeisimmin olet sanonut ajan kulumaan?
2: No joo, teen kuten, että hirveästi paikalla tykkää olla, mutta siis töissä on aina välillä käynyt, että muuten ihan levon kautta.
1: No toi peli nyt tietysti päätti kirittärien kauden, mutta ihan merkittävä ajanjakso sun osalta kirittärien pelaajana päättyi siihen myös. Mitä ajatuksia, muistatko ne tunteet, kun ottelu päättyy? Toki tietysti varmaan tappia nyt on hatuttanut jonkun verran, mutta et mitä muuta mielessä liikkuu?
2: No en kyllä ihan hirveän tarkkaan muista, mutta niin kuin näin päällimmäisesti, niin menikö siinä 9 vuotta, että se on niin kuin aika pitkä osa meikäläisenkin koko elämästä. Että,
1: niin prosentuaalisesti alkaa
2: niin, olla. Nimenomaan, että paljon on hyviä ja huonoja hetkiä, mutta siis niin kuin hyvät fiilikset on kuitenkin loppujen lopuksi kaikesta jäänyt.
1: Mm. Onko se, nyt tietysti varmaan itse, että jonkun aikaa tiennyt omaa ratkaisusi ja niin poispäin, niin onko suhtautuuko niihin jotenkin eri tavalla? Fiilisteleekö sitä eri tavalla sitä pelaamista vaikka oransseissa siinä kohti?
2: No, en mä kyllä erityisen niin kuin silleen, että peli kerrallaan aina mentiin ja sillä lailla, että en mä niin kuin koe, että sit liikaa mietti niin kuin mitään tulevaisuutta semmoista, että aika lailla hetkessä koitin aina elää.
1: No minkälainen fiilis tästä syksystä yleisesti ottaa? Tai loppukesästä, kuinka ikinä se haluaa mieltäkään, niin tällä hetkellä on.
2: No siis kyllä siitä niin kuin jäi, niin kuin jos ajattelee silleen realistisesti, niin mun mielestä me pelattiin niin kuin kauden parasta pesistä sitten kuitenkin silloin ihan syksyllä. Se taso vaan ei riittänyt. Mm. että alkukesä ja keskelläkin kesä oli aika hankalia. Pätkii niin joukkueena kuin henkilökohtaisestikin, niin sitten kuitenkin pystyttiin parantaa koko ajan ja kehittyä, niin se on se, mihin se riitti tällä kertaa.
1: Onko se jotenkin helpompi hyväksyä silloin, että kokee, että se mitä irti ollut mahdollista repiä siinä kohtaa, niin se nyt sillä rahalla sai tällaista tällä kertaa?
2: No joo, on se silleen, että joskus on niin kuin pettymykset tuntunut pahemmaltakin, silleen. Että lähdettiin kuitenkin oikeastaan molempiin sarjoihin vähän niin kuin haastajan näkökulmasta, että se roihuu vastaan se eka sarja ja sitten vielä suurempana haastajana tuohon Seinäjoki-sarjaan, että niin ihan silleen kuitenkin, kun miettii, niin positiivinen fiilis siitä jäi, että pystyttiin kuitenkin roihuvoittaa ja Seinäjoki haastaa käytännössä joka jakso,
1: niin. Niin, jos miettii vaikka tuota viimeistäkin ottelua, niin tuossa nyt kun juoksun verran per jakso, jaksot aikana, mutta onko se kuitenkin myös niin, että sitä vielä, että se kääntyisi toisinpäin, niin on
2: no niin, niin, omalla tavallaan oli tiukkoja, mutta varmaan siinä on niin kuin hyvä joukkue, niin kuin huippujoukkueen ero siinä vielä, että ne pystyy ne tiukat pelit sitten kääntämään, että vaikka se on tiukkaa, niin silti sarja päättyi 3-0, että ei se sattumaa ole.
1: No sanoit, että parasta pesistä pelasitte kauden loppua kohti, kun se on ollut selkeää, että vähän vaikeampiakin jaksoja kauden aikana oli ja muutoksia tuossa joukkueessa oli, niin missä asiassa nyt koet, että eniten kehitytte ehkä tuon kauden aikaa?
2: No kyllä mä niinku, no siis meillähän oli se niinku ulkopeli oli niinku, me oltiin varmaan annettu koko sarjasta eniten juoksuja runkosarjassa, että kyllähän sekin niinku kokonaisvaltaisesti parani ja kyllä musta tuntuu, että meidän niinku, no totta kai niinku sit jossain tulee tosi huonoja sisävuoroja ja tälleen, mutta siis kyllä se meidän sisäpelikään ei se niinku ollenkaan niin tukkasta ollut, mitä olisi voinut luulla esimerkiksi, että Seinäjoki vastaan on. Että saatiin kuitenkin ihan okosti tilannetta niissä peleissä silleen. Et mä sanoin, että aika lailla kokonaisvaltaisesti saatiin joka osa-aluetta vähän eteenpäin.
1: Oletko yhtään jossitellut, että mitä asioita olisi pitänyt tehdä paremmin? Tai?
2: No kun en oikein tästä kaudesta, ei pysty niin kuin jossitella, että kaikki tehtiin, mitä vaan keksittiin, ja ei niin kuin silleen, se riitti, mihin se riitti. Ei silleen tule mieleen, että mitä tuossa kesken kauden olisi voinut tehdä.
1: Suhtautuuko sitten nyt, tietysti sinullakin kokemusta alkaa olla nuoresta iästä edelleen huolimatta, niin kokemusta alkaa olla, niin suhtautuuko tämmöisiin tappioihin esimerkiksi vähän eri tavalla?
2: Vai
1: ottaako päähän ihan yhtä paljon kuin ennenkin?
2: No kyllä mä Ehkä mä toivon jonkinnäköistä kehitystä.
0: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Meillä on yksi paikallinen juttu tälle päivää vielä jäljellä. Noin kello 16.30. Paikallista asiaa luvassa puolen Suomen radiossa. Mä käväsin eilen vanhempainillassa. Siellä oli tupa täynnä ysiluokkalaisten vanhempia. Hienoa, että isiä ja äitejä ja muita huoltajia kiinnostaa sitten toi muksujen meininki. No se varmaan silleen, että ne ysiluokkalaiset ei ihan niin hirveästi enää asioistaan puhu kuin joskus ennen, niin se on vähän pakko mennä sitten sinne vanhempainiltaan kuulemaan jotain, että mitä siellä koulussa tapahtuu. Mutta vanhempainillassa tapahtuu muutakin kuin saa vain informaatiota sieltä koulun asioista tai ysiluokkalaisten tapauksessa jatko-opinnoista. Mä olin koko sen jonkun puolentoista tunnin illan ajan kahden naisen takana, mitkä supatti ja juoruili tyyliin niin kuin koko ajan kahdestaan jotain. Okei, ne puhui tosi hiljaa, ne ei huutanut siellä kovaa, ne ei huutanut häiritsevästi, mutta ne supatti silleen jotenkin, että mä odotin koko ajan, että milloin sieltä joku kolmesta oppilaan ohjaajasta oposta sanoi sieltä edestä, alkaa ojentamaan näitä naisia, että niin kuin samalla tavalla kuin koululaisia jotenkin ojennetaan ja sätitään, mutta sitä hetkeä ei koskaan tullut. Ne sai juoruilla ne kaksi juorukelloa siinä mun edessä sen ihan koko tilaisuuden ajan. Ne niin kuin supisi silleen hiljaisen ääneen kahdestaan ihan koko ajan jotain siinä, niin jotenkin kävi ärsyttämään, vaikka ei ne tosiaan onneksi nyt huutanut sit niin kovaa, että olisi jäänyt jotain siitä tärkeästä tiedosta saamatta, mutta odotin koko ajan, että milloin se ope sieltä luokan edestä alkaa näitä häirikköjä ojentamaan siinä, mutta sitä hetkeä ei koskaan tullut ja en minäkään sitten kehdannut heitä alkaa siinä ojentamaan aikuisia ihmisiä. Niin tällaista oli eilen oman jälkikasvun koululla tämmöistä vanhempainiltaa ja oli siellä sitten jotain ihan hyödyllistä tietoakin ihan aika paljonkin kyllä siis sen vanhempailla aikana ja täytyy alkaa sitten noita jatko-opintomeininkejä miettimään, että mikä se voisi olla se polku. Että tosiaan lukioihinkin on sitten ehkä yllättävän hankala aina, tai ei aina, mutta silloin tällöin voi olla hankala päästä. Et jos on lapsen urapolku semmoinen, että hän haluaa mennä lukioon, niin sinne ei ehkä sitten noin vaan marssitakaan sisään, että kun niissä on näitä keskiarvorajoja, niin tämä avasi vähän omia silmiä eilen, että siinä onkin sitten miettiminen, että se on ihan turha pistää hakupaperia täyteen semmoisia lukioita, mihin ei ole mitään mahiksia päästä, niin tossakin on sitten oma hommansa, että peruskoulun jälkeen täytyy joku opiskelupaikka saada ja se taitaa nykyään olla ihan velvollisuus. Tätä eilen terotettiin myös siellä vanhempainillassa, että on niin kuin pakko hakea jonnekin. On pakko ottaa vastaan joku opiskelupaikka ja sitten siellä on pakko aloittaa siellä opiskelupaikassa. Niin, joo, meininki on koventunut jostain menneistä vuosista.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Neljä ruusua, elän vain kerran. Seuraavaksi Irinan musiikkia kaauksen keskellä ja sit kova duuni on rahaa, mut englanniksi. Donna Summer, She Works Hard for the Money.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
4: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
6: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
7: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
8: Huomenta.
9: Huomenta vaan.
8: Työpäivä edessä.
9: Joo, oottelen kimppakyytiä.
8: Ai, onko teillä vakioporukka?
9: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
8: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
9: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
10: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.

Joka päivä ei radio-ohjelmiinkaan saa legendaarista haastateltavaa, mutta tänään meillä on legenda äänessä kello 16 jälkeen. Lajilegenda tuolta hevosurheiluparista, ohjastaja ja valmentaja Tapio Perttunen. Hänellä on takanaan yli 50-vuotinen ura hevosurheilun raviurheilun parissa. Ja Tapio Perttunen tosiaan Tosi TV-tähtenä reality-sarjassa nimeltä Rata auki, joka on alkanut tässä ihan hiljattain pyörimään. Tapio Perttunen äänessä kello 16 jälkeen.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Porvoon saaristossa sijaitsevasta Pellingistä kuun alussa löytynyt drooni on todennäköisesti Venäjältä lähtenyt ilma-alus, jonka hallinta oli menetetty ja joka oli pudonnut mereen Suomen rajojen ulkopuolella, kertoo esitutkinnassa edennyt Rajavartiolaitos. Rajavartiolaitoksen mukaan miehittämätön ilma-alus putosi mereen polttoaineen loppumisen vuoksi. Droonista saatavien tietojen tarkempi läpikäynti on yhä kesken ja tapauksen tutkintaa jatketaan. Rajavartiolaitos tutkii droonilöytöä alueloukkauksena. Tutkinnassa tehdään yhteistyötä puolustusvoimien ja poliisin kanssa. Kesällä 25 Mikkelin Otavassa naisen surmannut ja aiemmin samana päivänä Jyväskylässä taksikuskia puukottanut mies syyllistyi murhaan ja murhan yritykseen. Asia selviää Etelä-Savon käräjäoikeuden torstaina antamasta tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi 20-vuotiaalle jyväskyläläismiehelle elinkautisen vankeusrangaistuksen. Käytännössä elinkautinen tuomio tarkoittaa sitä, että mies voi anoa pääsyä ehdonalaiseen vapauteen aikaisintaan 10 vuoden vankeusajan jälkeen. Miehelle tehtiin oikeuskäsittelyn aikana mielentilatutkimus. Sen mukaan hän ymmärsi tekonsa seuraukset, eli hän oli tapahtuma-aikaan syyntakeinen. Henkilöauto törmäsi traktoriin vähän 2:30 jälkeen päivällä Kolhontiellä Keuruulla. Henkilöauton kuljettaja loukkaantui onnettomuudessa lievästi. Onnettomuus sattui, kun henkilöauto oli ohittamassa hitaammin kulkevaa traktoria, Keski-Suomen pelastuslaitos kertoo. Traktori lähti kääntymään kiinteistön pihalle ja henkilöauto törmäsi traktorin vasempaan etukulmaan. Molempien ajoneuvojen kyydissä olivat ainoastaan kuljettajat. Onnettomuusajoneuvot on siirretty pois tieltä ja pelastuslaitos on raivannut onnettomuuspaikan. Jyväskylän keskustan Puistotorin leikkipuiston rakentaminen on edistynyt viimeistelyvaiheeseen. Vuosia sitten suljettua leikkipuistoa on kunnostettu uudestaan lasten käyttöön kesän ajan. Leikkipuiston ilmoitettiin alkukesästä valmistuvan syyskuun loppuun mennessä. Jyväskylän kaupungin ympäristörakennuttaja Risto Manninen kertoo, että joitakin leikkivälinetoimituksia on viivästynyt. Mannisen mukaan kaupunki katsoo myöhemmin, avataanko puisto ilman kyseistä välinettä vai odotetaanko vielä viimeisiä osia. Mikäli kyse on muutamista päivistä, niin sitten avaaminen venyy. Tarkemmin kyse on junaelementin osista. Leikkipuiston on tunnettu suurikokoisesta veturista, joka uusitaan kokonaisuudessaan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita, etelässä ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista tai ainakin sadekuuroja ja kuuluvuusalueemme eteläisessä osassa myös ukkosta luvassa tosiaan. Iltaa kohti lännessä selkenevää ja poutaista. Lämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 5-12. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tässä torstaissakaan ei ole mitään vikaa. Hyvää torstaita 10. päivä syyskuuta, mutta huominen perjantai on hieno päivä siinä mielessä, että jaetaan ensimmäiset John Smith Rock Frozen -festariliput. Palkintoa lähtee siis perjantain kunniaksi huomenna meidän John Smith Rock Frozen -kilpailun tiimoilta. John Smith Rock Frozen, the most rocking little Xmas, eli kaikista rokkaavin pikkujoulutapahtuma. 27.–28. marraskuuta, se on yhtä paljon kuin marraskuun viimeinen viikonloppu Jyväskylän paviljongissa. Europe, Beast in Black, Dark Tranquility, Battle Beast ja monia muita. Ja sitten John Smith Rock Frozen lupaa vielä, että lisää julkistuksia on luvassa pian tuonne esiintyjäkaartiin, että tässä ei ole vielä kaikki, lisää on luvassa. Huomenna tosiaan liput jakoo, arvontaan pääsee yhä edelleen mukaan. Tämän radion kotisivuilta löytyy kilpailu, John Smith Rock Frozen, kenen kanssa sinä haluaisit lähteä Jyväskylän paviljonkiin rokkailemaan marraskuun viikana viikonloppuna. Käy osallistumassa netissä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Arvonta on luvassa siis huomenissa. Me aloitetaan kohta iltapäivän haastattelu. Meillä on mukana raviohjastaja, ravivalmentaja, lajilegenda Tapio Perttunen.

0: Musiikkia, joka yllättää. Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä meillä on mukana raviohjastaja, valmentaja Tapio Perttunen. Hyvää iltapäivää.
2: No hyvää iltapäivää sinnekin.
1: Nyt jutellaan tuoreesta televisio-ohjelmasta nimeltä Rata auki ja Tapio Perttunen sun pitkästä urasta hevosten parissa. Niin aloitetaan tuosta TV-ohjelmasta. Niin oliko tämmöinen kova miettimisen paikka sulle, että lähdetäänkö mukaan tosi TV-ohjelmaan vai jättäydytäänkö pois?
2: No joo, tietenkin totta kai sitä pikkusen mietittiin tuossa vähän porukallakin omien lasten kanssakin, että mitä tässä tehdään, kun nekin tuli siihen kuvioihin mukaan osittain. Niin, mutta kyllä me sitten tultiin siihen tulokseen, että ei muuta kuin kokeillaan tämmöistä ohjelmaa tehdään ravintolunkin puolesta, niin että se on tosi hyvä asia.
1: Joo, ja siitähän tuli aika semmoinen lämminhenkinen ohjelma, ja eikö se näytä aika totuudenmukaisen kuvan siitä, että mitä se elämä raviurheilun parissa on?
2: Joo, kyllä se näyttää todella sen, mitä se on, se arkinen päivä, ja mikä on kun aina välillä tunteet, että kun epäonnistuu, niin ja muuten kaikki ei mene aina niin kuin elokuvissa, niin kyllä se antaa, ja myös reineistä ja kaikista, ja sekin hyvin pääsee näkemään, että miten hyvin hevosia pidetään kuitenkin, että kuinka hyvä olla ravihevosella on olla.
1: No joo, ja jos hevoset tuottaa vaikkapa 500 000 euroa rahaakin, niin eikö niistä vähän sitten huoltakin tarvitse pitää, että jos ne on niin kuin tämmöisiä, että isot rahat liikkuu tavallaan siellä bisneksessä?
2: No kyllä ne isot rahat liikkuu, mutta kyllä siinä ensisijaisesti tulee se, joka on hyvä asia, kun on luontokappaleista elämästä kysymys, että siellä hevosella on hyvä olla, että kyllä ne todella saa semmoisetkin hevoset, jotka ei niinku, vaikka ne ei niinku juksiskaan eikä ole niin hyviä, niin kyllä ne todella hyvin pidetään nekin hevoset, että aivan samalla lailla kuin nämä, mutta niin kuin sanot, niin se on just sitä plussaa ja tekee sitten loppujen lopuksi, ja se on erittäin tärkeäkin on tämmöisiä, jotka pystyy tuottamaan.

0: että myös tuottaja, sitten kun niitä hevosia on omiakin hevosia tallissa, ne myös syö koko ajan ja myös kuluttaa, että just mitä mainitsit, niin näitä se on totuus asiassa.
1: Mites muuten Tapio Perttunen, kun sulla on yli 50 vuoden kokemus hevosista, niin jos ihan mietitään sitten hevosyksilöitä ja tälleen, niin pystytkö sä suoraan jotenkin nimeämään vaikka jotain hevosia tai jonkun hevosen, että tämä on mun kyllä ollut semmoinen suosikkihevonen, että tämä silloin joskus 80-luvun puolivälissä teki vaikutuksen tällaisella luonteella, niin onko sulla jotain semmoisia suosikkeja sieltä vai onko vaan paljon tosi hyviä?
0: No kyllä niitä yksilöjäkin voi olla, että ne mieluummin ne on semmoisia erikoisia hevosia, että yksi sä mainittit, 80-luvulla oli erittäin hyvä hevonen, sen niminen kuin Einarsini mulla valmennuksessa ja se myös pärjäski hyvin ja se oli semmoinen erikoinen persoona, että se oli oikein laiska ja vetämätön muuten semmoinen, olisiko sanonut vetämätön hevonen reineissä joka paksa, mutta sitten tarttii se niin kuin heräs, voi sanoa, että se oli kultainen juoksupää sillä hevosella ja vaikka se oli pieni, niin se teki aina hyvää juoksia ja juoksi aikoina ja voitti esimerkiksi suurhullaan jo 4-vuotiaana 3-vuotiaana riteeriumiin. Niin se oli vähän semmoinen erikoinen hevonen luonteeltaankin, mutta semmoinen veitikka, vähän semmoinen niin kuin pahaset pojat nuo pienenä. Niin
1: Hei, se tulee mieleen, lisää siitä luonteesta. Joo, kerropa lisää vielä, mitä muistat, että minkälainen luonne tällä kyseisellä hevosella oli?
0: No joo, se oli semmoinen, että se oli vähän laissakin menemään ja maiskakin menemään, kun sitä lämmitti raveissakin, se meni kyllä niin, miten voisi sanoa, se meni kyllä miten sattuu siellä ja meni raalta toiselle ja meni vähän niin kuin sanotaanko, että kosika vatukossa. Voisi mainita tämmöisen, mutta sitten kun mentiin auton takaa tai siihen lähtötilanteeseen, niin se tiesi, että se niin kuin oli pieni, mutta se niin kuin kasvoikin kuvainnollisesti 10 senttiä se hevonen ja teki oikein vaikutuksen ja yritti aina parhaansa. Että se jäi niin kuin mieleen siitä ja muuten oli semmoinen veitikka sitten kotioloissa.

0: Aurinko tuulessa. Hetkosen kuluttua luvassa on paikallista asiaa. Ja raviohjastaja ja ravivalmentaja Tapio Perttunen äänessä vielä paikallisen setin jälkeen. Meillä on siis paikallista juttua luvassa nyt 16:30 aikaa. Puhutaan hevosista vielä tarkemmin Tapio Perttusen kanssa piakkoin. Osaako hevoset hänen mukaansa lukea vaikkapa ihmisten ajatuksia, kun ne on aika erikoisia otuksia, niin mennään muun muassa tähän piakkoin. Katy Perry, OK. Tina Turner, The Best. Muun muassa tämmöisiä lauluja tulossa kohta. Ja Snow Patrol, Chasing Cars. Tämmöinenkin hieno brittipop-biisi. Puolen Suomen iltapäivässä tänään torstaina 10. syyskuuta.
1: Studiossa Jani Nivala. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
3: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä. Pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet. Kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori. Tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
4: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
5: Sinun.
6: Minun.
7: Meidän.
6: Jyväskylän kaupunginteatteri.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Pari vahvaa naisartistia tässä nyt soimassa puolen Suomen iltapäivässä. Tina Turner, seuraava vahva naisartisti. Kappale on The Best ja kohta tarjolla paikallista asiaa.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Venla Karttusen kanssa jatketaan. Aamukahvivieraana on hän. Kirittäre tähän asti ollut merkittävässä roolissa. Toki tässä nyt on sitten Seinäjoella pelattuja pelejä muutama ja niin edespäin, mutta Kirittärien kasvatiksi kai sinua nyt sitten voi sanoa. Eikö niin?
2: No juu, kyllä.
1: Joo. Kun katsotaan, että tässä siis käytiin myös sun tilastoja läpi, että Kiri täältä löytyy. myös ja sitten vähän arvioitiin, että missä vaiheessa ja mitenkä päin. Mutta miten tärkeä Kirittäret sulle on?
2: No siis tosi tärkeä, mitä mä olin tyylin 14, kun mä siihen rinkiin nousin, että aika pitkä pätkä siinä on tullut vähän niin kuin oltua mukana ja oikeastaan vähän niin kuin aikuiseksi kasvanut siinä matkan varrelle, että se on ollut niin iso osa, koska ei, niin, no on mulla jotain niin kuin välillä käynyt töissä ja tälleen, mutta niin kuin se pääjuttu on kuitenkin ollut siinä urheilussa ja se on ollut aina se Kirittäret käytännössä, niin se on osa, ettei mä saa edes oikein sanoa.
1: Mitä sulla, niin kuin, siis, jos vaikka ummistaa silmiä tai ei tarvitse ummistaa silmiä, mutta jos miettii semmoisia, mitkä on semmoisia pääjuttuja, mitä nousee niin kuin mieleen, vaikka sitä alkutaipaleelta?
2: No mestaruudet tietenkin, että se alkoi aika rytinällä.
1: Mm. Niin kuin, voittaminen kiinnostaa.
2: Se ehdottomasti kiinnostaa, että joo. Että pääsi kyllä semmoiseen nippuun osaksi, että ei ole toista ollut kyllä sen jälkeen, että siis niin, no ne mulla tulee ekan mieleen, ja varsinkin se eka on eka, että silleen, joo.
1: Miltä se tuntuu, niin kun sitä mestaruuksia on ollut, niin sehän kuitenkin vähän urheilussa menee niin kuin aikakausittain, että ihan aina ei pysty voittamaan mestaruutta. Ellei ole Armand Duplantis, mutta hän onkin yksilöurheilija. mutta urheilussa kuitenkin on semmoisia aikakausia vähän se ja niin poispäin. Niin miten sitä, kun se tulee ura alkuvaiheessa esimerkiksi, niin miten tähän on osannut suhtautua sitten?
2: No on siinä tietynlaisia haasteita ollut, että kun sai niin paljon vähän niin kuin heti alkuun ja sitten jossain vaiheessa, kun se muuttuu vähän siihen, että ei olla ihan suosikkeja, niin on siinä tietynlaista ajatustyötä saanut tehdä kyllä.
1: Niin sä oot samalla kasvanut myös joukkueen niin kuin kokeneemman pään pelaajaksi.
2: No käytännössä, joo.
1: Veteraaniksi.
2: Niin, joo. Mutta siis, joo, se heti alkuun kun voittaa, niin haluaisi voittaa aina.
1: Ja se ajaa eteenpäin edelleenkin.
2: Joo.
1: No uusi stadion on esimerkiksi tullut siihen taustalle. Muuttuiko peli yhtään sen myötä esimerkiksi?
2: No siis joo, kyllä se siinä mielessä vähän niin kuin, no se on aikamoinen kaukalo kuitenkin, että takaa ja kakkosrajasta taitaa mennä niin kuin kauas yleensä, mutta sitten muuten niin se pallo ei oikein, sieltä ei niin kuin hirveästi mitään saa.
1: Joo.
2: Mellet heitä.
1: Joo.
2: Se menee kauas, mutta että kauimmassa saat palla heittämällä.
1: Niin, just näin.
2: Mutta siis kyllä se siinä mielessä vähän muutti sitä peliä. Ja tietenkin silloin, kun vaihdettiin stadioniin, niin tuli semmoinen pienimuotoinen buumi tänne. Et me sillä kaudella, muistaakseni, niin oli yleisömäärät niin kuin kaikista korkeimpia, mitä tässä on ollut. Niin. Siinä mielessä, että tunnelmaa tuli lisää.
1: Niin sitä mä menisinkin just, että sun fiilis, että muuttuiko jotenkin niin kuin sun mielessä se toiminta? Tietysti fasiliteetit muuttuu uudemmaksi.
2: No joo, se on kyllä se on paljon parempi, kun miettii niitä vanhoja. Että just kaikki, no lähdetään vaikka ihan kopista.
1: Niin, sitä joo.
2: se on semmoinen niin kuin siisti ja tällä lailla ei niin kuin mitään. Että kyllä se tekee paljon, että se on niin kuin siistit ja uudet tilat, niin sinne on vähän erilaista mennä.
1: Tuleeko ikävä yhtään? Siistejä ja uusia tiloja?
2: No
1: tässä on nyt kirjata koko aika puolet tiedosta, mutta
2: saa nähdä. En mä tiedä.
1: mikä on ehkä Kirittärien semmoinen, niin kuin, semmoinen asia, mitä jää ikävä eniten?
2: No, kyllä tässä on kuitenkin niin kuin sellainen tietynlainen kulttuuri, kaikki perinteet ja kaikki. Sehän, ne on ollut niin vahva osa.
1: Mm.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: look at the world. Snö Patrol. Eli siis Snow Patrol tälleen niin kuin oikeasti. Chasing Cars. Se oli semmoinen laulu se. Ja seuraavia lauluja kehii muun muassa Olavi Uusivirran musiikkia ja Halo Helsinkiä kuunnellaan piakkoin puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ja hei, otetaan erästä edesmennyttä musiikkimaestroa esiin tässä lähetyksessä vielä myöhemmin. Tänään tuli uutisia, että musiikkituottaja, musiikkityöläinen Mikko Karmila on kuollut. Niin napataan tähän aiheeseen kiinni ja muistellaan hänen elämäntyötään vielä tässä lähetyksessä ennen kello 18. Mutta siitä lisää myöhemmin tänään. Pikkasen reilu vartti ja luvassa on iltapäivä viiden uutiset. Nyt otetaan iltapäivän haastateltava jälleen ääneen. Meidän iltapäivän haastateltava on raviohjastaja, ravivalmentaja, suomalainen legendaksikin tituleerattu lajilegenda tuolta raviurheilun puolelta, Tapio Perttunen. Hän on herra, jolla on yli 50 vuoden kokemus ravimeiningeistä ja hän on nyt myös televisiossa esillä uudessa Tosi TV-ohjelmassa, joka alkoi tässä hiljattain, joka paneutuu sitten kotimaisen hevosurheilun ja raviurheilun pariin. Rata auki -niminen reality-sarja on just alkanut ihan tässä hiljattain. Mutta joo, jatketaan iltapäivän haastattelun parissa. Tapio Perttunen äänessä. Tapio Perttunen, tuossa kun on tuota Rata auki-ohjelmaa katsellut, niin siellä kyllä tällaiselle hevosista tietämättömälle ihmiselle aukeaa monenlaisia uusia juttuja. Siis yksi tämmöinen yksityiskohta oli, että siinä kerrottiin, että ravihevoset on monesti semmoisia tosi tarkkoja huomaamaan jotain yksityiskohtia, että tyyliin, jos on vaikka kahvikuppi jotenkin eri paikassa tai puuttuu, niin nekö osaa ne ravihevoset huomata tämmöiset ihan pienetkin jutut?
1: Kyllä ne huomaa, että jos tulee oikein välillä tuntuu, että osaako ne laskeakin, että jos esimerkiksi radalla ajat vaikka aina 5 kierrosta lämmitystä esimerkiksi ja lähdet vaikka hiittisuoralle tai joku vastaava aina ajat, niin kyllä ne sen 5 kierroksen jälkeen saattaa yrittää lähteä sinne suoralle. Että vaikka ajetaan 6 tai 7 välillä tai välillä 3, niin jos se 5 olet aina pääasiassa ajanut, niin ne on viisaammat hevoset yrittää lähteä sinne. Ne luulee, että pitää lähteä sinne. Että semmoinen erikoisuus. Ja sitten toinen, kun mainitsin sitä kahvikupista, niin esimerkiksi jos joku, jos just kahvikuppi tai joku erikoinen asia on siellä tien varrella tai lenkkipolulla esimerkiksi jotakin erikoista, vaikka muovipussi olisi sinne lentänyt jostakin tai tämmöistä, niin kyllä ne sen seuraa ja katsoo ja pelkää sitä niin sanotusti, niin kuin saa sankuvainnollisesti, että kyllä ne seuraa ja ne tietää, että jos tämmöisiä erikoisia tapahtuu, että jopa kahvikuppi määrätyssä poikassa tekee tämmöisen vaikutuksen.
0: Hienoja eläimiä. Huomaavat yksityiskohtia, ymmärtävät puhetta. Osaako hevoset myös lukea ihmisten ajatuksia?
1: No kyllä ne osaa, että niinkö esimerkiksi jos joutuu, niin kyllä ne osaa tietyllä lailla, että jos sä sanot, että nyt pikkus ääntä korotetaan, että nyt joku voi heilua, vaan että no niin nyt. Olepas nyt siinä rauhassa, niin kyllä ne niin monta kertaa esimerkiksi rauhoittuu. Niin kuin lapsikin, jos sinä sanot vähän kovemman lähelle, jos jotakin tekee, että no nyt oppa siinä, niin sillä tarkoitan positiivisella lailla, sanotaan näin, niin kyllä ne sen niin kuin havahtaa siinä, että nyt ollaan, pitää olla niin kuin kuuluukin.
0: Hei, tuossa meidän puheissa vilahti aikaisemmin jo, että harrastus tai työ, mutta mikä se olisi niin kuin paras tapa kuvata tätä tällaista raviurheilujuttua, kun se on elämän vallannut? Onko se sitten, että onko se niin kuin elämäntapa, olisiko se paras sana kuvaamaan vaikka sinun kohdalla tätä hevosmeininkiä?
1: No joo, se tulee, sanotaan ensisijaisesti, että jos joku kysyy minulta, että miten sä esimerkiksi jaksat pitkää päivää ja pitkiä päiviä tehdä ja mennä aina ja paikasta päivästä toiseen, vaikka ei aina tulisikaan menestystä. Niin se on se, että harrastus ja työ on sama, mutta myös elämäntapa. Että ne kaikki nämä yhdistettyä.
0: Tapio Perttunen, nyt tulee ehkä vaikea kysymys, en tiedä löytyykö tähän mitään vastausta, mutta tosiaan kun sulla on tosi pitkä ura raviurheilun parissa yli 50 vuotta, niin onko jotain ikimuistoisinta voittoa tai häviötä tai lähtöä tai jotain semmoista, minkä voisi uran varrelta kertoa, jotain ikimuistoista tapahtumaa, mikä on kaikista eniten jäänyt mieleen?
1: No niitä elämänvarassa, että ehkä semmoinen tietenkin näitä kuninkuuksia, kuinka tämä kilpailuvoittaja, ne on niin isoja asioita, mutta jos yksityisesti tulee mieleen, niin se just se kyseinen Einarsi, niin voitti Ruotsissa, se voitti semmoisen avoimen nelivuotislähön, ja sitten olin sitten siinä oli semmoinen olympiaravilähtö, ja siinä oli palkitsemassa prinssi Pertti, joka oli oikein siihen aikaan, niin sehän oli, se oli vuonna 80, tämä oli vuonna 1984 vuonna tämä.
0: Joo.
1: Niin se oli oikein, se oli tavallaan enemmän kuin kuningas Ruotsissa, se oli tosin pidetty, niin mä muistan vielä, että minä haskakäessä häntä tervehin, kun mä en ensin oivaltanutkaan, että kuka hän onkaan siinä voittiesittelyssä, niin tämä on jäänyt mieleen semmoinen, ja se oli tosi se oli yllätysvoitto, mutta tämmöisen herrasmiehen on päässyt tapaamaan semmoisissa merkeissä.
0: Kaikenlaisiin paikkoihin se tämä elämäntapa on sitten vienyt.
1: Joo, kyllä.

0: Olavi Uusivirta, Kielletty leikki. Halo Helsingin biisin jälkeen luvassa on iltapäivä viiden uutiset.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
6: Hei, mä lähden golfaamaan.
7: Nytkö sä jo tulit?
8: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
9: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
10: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään!

Tässä lähetyksessä on äänessä vielä kello 17 uutisten jälkeen ennen ilta kuutta ravilegenda Tapio Perttunen sekä muusikko Timo Rautiainen. Ihan pian uutisiin.

0: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
1: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen alue.
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
8: Nyt kaikki eläkeläiset oikein paljon tervetuloa Lievestuorelle syyskuussa.
9: Ei, meillä siis esiintyy eläkeläiset. Se yhtye.
8: Niin justiin. Tervetuloa eläkeläiset ja kaikki muutkin siinä samalla.
9: Tänne se mikki nyt. Kuulun partailla Lievestuorella syyskuun toinen viikonloppu. Mukana muun muassa Irvinet Ryysoranta, Mount Mary ja eläkeläiset yhtye. Liput ja infot kuulunpartailla.fi.
10: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Porvoon saaristossa sijaitsevasta Pellingistä kuun alussa löytynyt drooni on todennäköisesti Venäjältä lähtenyt ilma-alus, jonka hallinta oli menetetty ja joka oli pudonnut mereen Suomen rajojen ulkopuolella, kertoo esitutkinnassa edennyt Rajavartiolaitos. Rajavartiolaitoksen mukaan miehittämätön ilma-alus putosi mereen polttoaineen loppumisen vuoksi. Droonista saatavien tietojen tarkempi läpikäynti on yhä kesken ja tapauksen tutkintaa jatketaan. Rajavartiolaitos tutkii droonilöytöä alueloukkauksena. Tutkinnassa tehdään yhteistyötä puolustusvoimien ja poliisin kanssa. Kesällä 25 Mikkelin Otavassa naisen surmannut ja aiemmin samana päivänä Jyväskylässä taksikuskia puukottanut mies syyllistyi murhaan ja murhan yritykseen. Asia selviää Etelä-Savon käräjäoikeuden torstaina antamasta tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi 20-vuotiaalle jyväskyläläismiehelle elinkautisen vankeusrangaistuksen. Käytännössä elinkautinen tuomio tarkoittaa sitä, että mies voi anoa pääsyä ehdonalaiseen vapauteen aikaisintaan 10 vuoden vankeusajan jälkeen. Miehelle tehtiin oikeuskäsittelyn aikana mielentilatutkimus. Sen mukaan hän ymmärsi tekonsa seuraukset, eli hän oli tapahtuma-aikaan syyntakeinen. Henkilöauto törmäsi traktoriin vähän 2:30 jälkeen päivällä Kolhontiellä Keuruulla. Henkilöauton kuljettaja loukkaantui onnettomuudessa lievästi. Onnettomuus sattui, kun henkilöauto oli ohittamassa hitaammin kulkevaa traktoria, Keski-Suomen pelastuslaitos kertoo. Traktori lähti kääntymään kiinteistön pihalle ja henkilöauto törmäsi traktorin vasempaan etukulmaan. Molempien ajoneuvojen kyydissä olivat ainoastaan kuljettajat. Onnettomuusajoneuvot on siirretty pois tieltä ja pelastuslaitos on raivannut onnettomuuspaikan. Jyväskylän keskustan Puistotorin leikkipuiston rakentaminen on edistynyt viimeistelyvaiheeseen. Vuosia sitten suljettua leikkipuistoa on kunnostettu uudestaan lasten käyttöön kesän ajan. Leikkipuiston ilmoitettiin alkukesästä valmistuvan syyskuun loppuun mennessä. Jyväskylän kaupungin ympäristörakennuttaja Risto Manninen kertoo, että joitakin leikkivälinetoimituksia on viivästynyt. Mannisen mukaan kaupunki katsoo myöhemmin, avataanko puisto ilman kyseistä välinettä vai odotetaanko vielä viimeisiä osia. Mikäli kyse on muutamista päivistä, niin sitten avaaminen venyy. Tarkemmin kyse on junaelementin osista. Leikkipuiston on tunnettu suurikokoisesta veturista, joka uusitaan kokonaisuudessaan.
11: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
12: Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita, etelässä ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista tai ainakin sadekuuroja ja kuuluvuusalueemme eteläisessä osassa myös ukkosta luvassa tosiaan. Iltaa kohti lännessä selkenevää ja poutaista. Lämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 asteen paikkeilla. Yölämpötila noin 5-12. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
13: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Enkeleiden korot kiitää pitkin taivaan kannen lattiaa. Kuuletko sinäkin sen? En mä tiedä, onko ne enkeleiden korot vai mitkä siellä nyt kiitää pitkin sitten sitä taivaan kannen lattiaa. Onko ne 3 kuukauden, 6 kuukauden ja 12 kuukauden Euribor-korot, mitkä siellä kiitää taivaiden korkeuksiin tai jonnekin pilviin? Tuli hetki sitten sähköpostiin muistutus, että erään suuren suomalaisen pankin tämmöinen webinaari alkoi just 9 minuuttia sitten. Talous kasvaa jo. Piristyykö myös asuntokauppa? Joo. En tiedä noita päivän euriboreja, kun tuossa katteli ja miettii noita omia laina-asioita, niin en tiedä. Talous kasvaa jo. Piristyykö myös asuntokauppa? Noin. Korkojen noteraukset on ollut aikamoisia, semmoisia, että tulee vähän niin kuin suru puseroon nyt meillä, kellä on korontarkistuspäivä tässä nyt näinä päivinä. Niin onneksi mä en pysty tuota webinaaria katsomaan, onneksi mä oon töissä, onneksi mä teen tätä radiolähetystä, niin mun ei tarvi alkaa masentumaan ja mennä semmoiseen tilaan, että savua nousee korvista, jos mä kuuntelisin tuota webinaaria, jonka otsikko on Talous kasvaa jo. En mä tiedä, no ehkä ne Euribor-noteraukset kääntyy tuosta parempaan suuntaan, mutta vähän on huonolta näyttänyt. Mä en tiedä, oot sä katsellut niitä hiljattain, mutta korot on aikamoisissa sfääreissä. Ai niin, ja sitten aina kun mä oon tästä jotain sanonut, niin sitten tulee meillä WhatsAppiin viestiä, että muistan vielä 90-luvun alun laman, että tämä hetki ei ole vielä mitään, että toista se oli silloin, kun korot oli jossain, mitä ne oli, 15% vai oliko jopa 20% tai missä ne huiteli silloin 90-luvun laman aikoina. Raha-asioista ja koroista mennään sitten raviradalle. Rata auki -niminen suomalainen reality-sarja on alkanut tässä hiljattain, dokumentaarinen tosi-TV-ohjelma suomalaisen raviurheilun ytimestä. Sarjan päähenkilöinä nähdään muun muassa huippuohjastaja Hannu Torvinen, nouseva ravitähti Milla Markkanen ja sitten legendaarinen raviäijä Tapio Perttunen, suomalainen raviohjastaja ja ravivalmentaja. Elli Noora ja kultainen sukupolvi, sitten me otetaan tämä legendaarinen ravimies vielä ääneen.

Elinor musiikkia siinä, kohta Purple Disco Machine, Wake Up niminen laulu. Ja sitten me kuunnellaan muun muassa Kotiteollisuutta, Nightwishia ja Kolmatta naista ihan kohta. Ja mikä yhdistää näitä kolmea bändiä, Kotiteollisuus, Nightwish, Kolmas nainen? No se on suomalainen musiikkituottaja Mikko Karmila, joka menehtyi eilen 9. päivä syyskuuta. Suomalainen äänittäjä, miksaaja, tuottaja, joka on tuttu lukuisista rock- ja metallilevyistä. Mikko Karmila teki yli 300 levyä työurallaan ja noiden yhtyeiden lisäksi, mitä mä äsken luettelin, niin sieltä löytyy semmoista bändiä kuin Stone, Amorphis, Sonata Arctica, Caron, Don Huonot, Peer Gynt, Popeda, Lordi ja niin edelleen hänen katalogistaan. Otetaan Timo Rautiainen hetkosen kuluttua muistelemaan edesmennyttä Mikko Karmilaa, mutta ennen sitä iltapäivän varsinainen haastateltava raviohjastaja ja ravivalmentaja Tapio Perttunen on äänessä. Me kuultiin tuossa aikaisemmin, että kun Tapio Perttusella on yli 5 vuosikymmentä kestänyt ura raviurheilun parissa, joka edelleen siis jatkuu, niin raviurheilu on vienyt hänet monenlaisiin tilanteisiin, on tullut tavattua kuninkaallisia ja suuria tämmöisiä ihmisiä, kuninkaallisia ja sen semmoisia hahmoja. Mutta jatketaan vielä siitä, että mihin tämä

0: ei voi onnistua oikeastaan, tai voi, mutta se ei onnistu. Me jatkettiin yhdessä ajoa, että se on toinen semmoinen kommellus, joka päättyi niin kuin oikein hyvällä tavalla.
1: Mitäs säännöt sanoo tuommoisesta, että kesken kaiken hypätään toisen syliin, niin miten, niin kuin, miten se ratkaistaan sitten?
0: No joo,
1: jotenkin?
0: Ei se kyllä, me keskeytettiin se juoksu, että en tiedä mitä olisi tapahtunut, jos olisi laittu maaliin, että olisiko me saatu rahaakin siinä molemmat yhdessä aittu, mutta se on semmoinen erikoinen kommelus, että miten voikin lentää sillä, onhan mä monta kertaa lennelty ja loukattuja on solisluuta mennyt ja murtumia tullut matkan varrella, mutta tämä kaksi asiaa on semmoista niin erikoista mielenpainuvinta, sekä positiivisella että vähän niin kuin, tai molemmathan tavallaan positiivisia asioita, koska tässä onnettomuudessakin oli niin hyvää tuuria.
1: Hei, mitä ihmiset ei yleensä ymmärrä raviohjastajan hommasta, että liittyykö siihen jotain harhaluuloja tai väärinkäsityksiä?
0: No kyllähän siinä väärin voi, että miten ajetaan, että ajaako ne niin viimeistä päivää sitä hevosta, niin kyllä kaikki, sanotaan päässä kaikki, jotka paljon ajavat kuskit, niin koko ajan ajattelee sille hevosellekin hyvää, että sillä, että ei ne halua sitä hevosta vahingoittaa, vaikka sitä käsketäänkin ja muutakin, niin sillä on kuitenkin pohjimmiltaan, että joskus voi tulla niissä tarteissa vähän ylilyöntiä, kun siinä kilpaillaan, mutta pääasiassa ehkä se, että kunnioitetaan sitä hevosta.
1: Nyt tämä Rata auki -niminen ohjelma tosiaan pyörii telkkarissa tällä hetkellä, niin oliko se TV-ohjelman tekeminen semmoista kuin odotitkin, vai onko siinä joku päässyt yllättämään, tai ainakin tämmöistä tämä TV-maailma ja viihdebisnes?
0: No eipä oikeastaan tässä, eipä siinä oikeastaan semmoista mitään erikoista. Se oli aika hetkistä ja siinä, kun tuommoinen iso talli mullakin, niin siinä, että kerkesi vähän keskittymään siihen, mutta se oli todella hauskaakin ja aivan mukavaa ja hauskaa ja semmoista. Se oli oikeinkin positiivista sitten kaikki kaikessa sen kiireen keskellä.
1: Onko tälle ohjelmalle tulossa mahdollisesti jatkoa, tai mitä sanoisit, jos pyydettäisiin mukaan, että tehdäänkö lisää, niin mikä olisi vastaus?
0: No mikä ettei, ja kyllä se aivan näin jäljestäpäin niin tuntuu tässä, että mikä ettei voisi olla tulla jatkoakin. Että aivan, se on, niin kuin sanoin, se oli hauskaa ja kivaa ja mukavaa, että pääsee ja on saanut positiivista palautetta, mikä on hyvä asia. Ja tämä on niin kuin todella sitä, mitä me tehdään pääasiallisesti. Tietenkin se on niin kuin eri lailla vähän kuvattu, mutta kuitenkin sitä se on just käytännössä, mitä siinä näkyykin.
1: Hei, ohjelmassakin tuli jossain vaiheessa, sanottiin, että raviurheilu olisi vähän niin kuin noussut tai nousussa taas, niin minkälainen tuntuma sulla on, Tapio Perttunen, että onko tässä niin kuin uusia ihmisiä löytämässä hevosharrastuksen tai raviurheilun pariin, ja onko niin kuin hommalla taas nostetta?
0: No kyllä mä uskoisin, että kyllä tässä niin kuin sillä lailla positiivisia asioita on tullut, että kyllä niin kuin just tämä asia, että esimerkiksi tämäkin ohjelma, että ne pääsee niin kuin kansa näkemään, mitä se käytännössä on, ja sitten semmoista positiivisuutta on kyllä kuulunut tuolta, että toivotaan tätä näin, että se myös näkyy raviurheilussa, että se olisi niin kuin, että ihmiset myös palaisi raviradoille katsomaan raveja ja olisi kiinnostuneita näistä hevosista, ja se kuitenkin se hevonen siinä on se pääasia.
1: Siinä puhui ravilegenda Tapio Perttunen. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivälähetystä.

0: Purple Disco Machine, Wake Up. Se oli semmoinen herättelybiisi. Tanssikappale, jumppalaulu, tällainen vähän ennen puolta kuutta torstai-iltana. Se on hyvä vähän nousta ylös ja hytkyttää. Hei, miten on mahdollista, että kun vietetään lähiruokapäivää, niin sitten se lähiruokapäivä onkin muka niin kuin kaksipäiväinen tapahtuma. Eikö se nimi pitäisi vaihtaa sitten lähiruokapäiviksi tai lähiruokaviikonlopuksi tai jotenkin tälleen? Mutta tosiaan nyt tänä viikonloppuna vietetään lähiruokapäivää, mutta se ei ole vain yksi päivä. Se on lauantai ja sunnuntai, 12. ja 13. päivä nytten syyskuuta, eli nyt viikonloppuna. Joo, 10-vuotias lähiruokapäivä. Silloin liputetaan lähiruuan puolesta ja maaseudun elämyksistä ja heidän verkkosivuiltaan löytyy semmoinen kartta, josta löytää sitten lähialueen kohteet ja jos haluaa suunnitella jotain retkeä siihen lähiruokapäivälle, joka kestää 48 tuntia, niin kuin tämä ei mene meikäläiselle jakeluun. Kun olen tämmöinen pilkunviilaaja, niin joo, lähiruokapäivä kestää 2 päivää, niin pistin vain tämmöisen merkille, kun funtsailin tuossa, että mitäs tässä kaikkea nyt tapahtuu, ja tuommoinen tapahtuma pisti silmään, niin huomasin epäkohdan. Lähiruokapäivä kestääkin 2 päivää. No ehkä se ei ole niin vakava juttu, että me saadaan sitten tavallaan niin kuin 2 1 hinnalla, 2 kärpästä 1 iskulla. Joo, ensi viikonloppuna, siis tällä viikolla lähiruokapäivät molempina, lauantaina ja sunnuntaina. Roll Over Beethoven, näin sanoo Electric Light Orchestra, eli ELO, E-L-O. Otetaan tämmöinen laulu soimaan nyt seuraavaksi. Ja tänään aikaisemmin täällä meidän kanavalla Puolen Suomen radiossa kuultiin keskipäivän keidasohjelmassa Timo Rautiaisen haastattelua tai mietteitä. Timo Lievemaa otti Timo Rautiaisen haastatteluun ja syynä oli tämmöinen valitettava asia, että kotimainen musiikin merkkimies, musiikkituottaja Mikko Karmila on menehtynyt. Timo Rautiainen muistelee Mikko Karmilaa piakkoin. Me kuullaan, että millainen ihminen Mikko Karmila oli. Kuullaan myöskin musiikillisista yhteen törmäyksistä juttua. Ja Mikko Karmila viihtyi enemmän siellä kulisseissa, mutta hänellä tosiaan näppinsä pelissä lukemattomilla sadoilla suomalaisilla albumeilla, eli siis levyillä. Se on ihan hyvin mahdollista, että sinäkin oot kuunnellut hänen tuotoksiaan tai joku teidän perheestä, joku isoveli, isosisko on kuunnellut, huudattanut jotain kotimaisia rocklevyjä, metallilevyjä ja siellä on sitten Mikko Karmilan loihtimat hienot soundit, studit soundit olleet sillä kyseisellä albumilla. Children of Bodomia, Valtaria, Tarottia. Mä luettelin tuossa jo aikaisemminkin pitkän listan isoja kotimaisia bändejä, Stratovarius, Nightwish, Kotiteollisuus, Stone, Sonata Arctica, Don Huonot. Lista on todellakin pitkä ja Mikko Karmilan ura kotimaisen musiikin parissa on todella kunnioitettava. Tuskin löytyy ketään muuta tyyppiä, jolla olisi näppinsä pelissä niin monessa rock- tai metallilevyssä kuin Mikko Karmilalla on. Että todella suuresta menetyksestä on nyt kyse Mikko Karmilan kohdilla, kun hän eilisellä päivämäärällä 9. syyskuuta jätti tämän maailman. Niin muusikko, laulaja Timo Rautiainen muistelee Mikko Karmilaa hetken kuluttua.
1: Studiossa Jani Nivala. Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta. Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, ELO Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi kautta nyt nautitaan.
2: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskolta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
3: Sinun.
4: Minun.
3: Meidän.
4: Jyväskylän kaupunginteatteri.
3: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike. Korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
4: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput 2 hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Nyt muistellaan tosiaan edesmennyttä musiikkituottajaa Mikko Karmilaa ja Timo Rautiainen hoitaa nämä muistelut ja toimittajana seuraavaksi Timo Lievenmaa. Mikko Karmila on tosiaan hyvinkin iso hahmo suomalaisessa musiikkiskenessä. Ei voi nyt liikaa alleviivata ja korostaa hänen vaikutustaan. Ja ei nyt puhuta pelkästään niin kuin suomalaisesta musiikkiskenestä. Kyllä niin kuin mennään ihan tuonne kansainväliseenkin meininkiin. Nightwish, Children of Bodom ja tältä pohjalta niin Mikko Karmilan työ musiikki, äänilevyjen ja biisien parissa on kyllä vaikuttanut monen ihmisen elämään ja hänen ammattitaitonsa on soinut yli 300 albumilla. Raskaan rokin luottomies. Hän oli Mikko Karmila. Mutta otetaan tosiaan visitti aikaisempaan torstai-päivään, keskipäivän keidasohjelmaan, jota veti tänään Timo Lievenmaa. Siellä oli puheenaiheena Mikko Karmila. Timo Lievenmaa haastattelee ja Timo Rautiainen vastailee kysymyksiin.
2: Tuore uutinen kertoo sellaista, että vuonna 1964 Lohjalla syntynyt tuottaja, miksaaja, äänittäjä Mikko Karmila on kuollut ja tämän asian on esimerkiksi Ylelle vahvistanut Digi- ja väestötietovirasto. Ja kuka nyt sitten oli Mikko Karmila, niin okei, tuottajana, miksaajana ties minä toiminut muun muassa Nightwishin, Children of Bodomin, kotiteollisuuden Lordin kanssa. Ja eikö se niin ole Timo Rautiainen, että myös teikäläisen kanssa yhteistyötä tehnyt?
3: Kyllä, kyllä. Meillä Mikon kanssa oli yhteistyö, joka tekemisen muodossa alkoi 2009. Mutta kyllähän mä Mikon tietenkin tunsin tuolla sitten keikkaympyröistä ja Helsingin metalliskeneestä, niin jo aikaisemminkin kyllä. Mutta viisi albumia tehtiin Mikon kanssa. Viimeisin oli Niskalaukaus-levy, Mahdoton yhtälö, joka ilmestyi sillä just samalla viikolla, kun pääministeri laittoi Suomen huvipaikat kiinni, eli silloin maaliskuuta, mutta sen jälkeen kyllä oltiin Mikon kanssa sitten tekemissä muutenkin.
2: Mikälainen persona kyseessä?
3: Mikostahan oli semmoinen niin kuin etukäteisajatus, se on semmoinen hieman pelottava, koska hän sanoi suoraan asiat ihan. Mä muistan sen keskustelun meidänkin yhteistyön alkajaiseksi, se oli kysynyt se soololevy, joka ilmestyi 2010, no keittänyt, onko myynyt, niin sitä edellisesti semmoinen keskustelu, kun siitä sitten vähän ruvettiin ideoimaan, että olisiko tehty yhteistyötä, että niin Mikko siinä sitten muistan jonkun illan aikana, se haukkuko niskalaukaus tuotannon ja seuraavana aamuna muisti, että yksi biisi oli jäänyt vielä haukkumatta, että se vasta paska onkin. Tai itse asiassa oli se minun soolobiisejä, mikä tehtiin tuohon siihen Aleksi Mäkelän elokuvan, tuohon Reeperi-elokuvan se tunnusmelodia, että se vasta paska onkin. Mutta siinä oli totta kai huumoria mukana, mutta Mikko on mainettaan lempeämpi ja hyvin semmoinen niin kuin analysoiva, rauhallinen, luotettava, erittäin miellyttävä ihminen.
2: Miten se yhteistyöstä käytännössä sujuu, jos Mikko oli henkilö, joka aika lailla suoraan sanoi, niin tuliko paljon niin kuin semmoisia musiikillisia yhteentörmäyksiä?
3: Ei tullut. Se oli sillä tavalla, niin kuin mun mielestä se oli tosi hyvä, että jos varsinkin niin kuin miksausvaiheessa niin tuli sellaista, että tämä ei kuulosta hyvälle ja tätä ei ole lähdetty niin kuin hakemaan, niin olen ollut työskennellyt sellaisten äänittäjien kanssa, jotka sitten loukkaantuu siitä, että ottaa vähän itsensä, mikä tässä on vielä, mutta Mikko ei koskaan tehnyt. Se aloitti sitten alusta, että okei, tehdään uudestaan. Mutta kyllä sitten tietenkin siinä äänitysvaiheessa sitten hyvinkin realistisesti aina sitten sanoa, että missä mennään ja miten kannattaisi siihen suhtautua, valmistautua studioreissuun. Ja oli äärimmäisen ammatillisesti kyllä erittäin kovaa tasoa. Ja kyllähän se täytyy, niin kuin tuossa alkuun luettelitkin, yhteistyötahoja, mitä Mikko on tehnyt, niin kyllähän se on jos ajatellaan tuota äänityshommaa ja levyjen tekemistä, suomalaisen metallilevyjen, niin ei sen tärkeimpää henkilöä ollut. Eikä varmaan koskaan tule olemaankaan, joka yksi ihminen niin paljon laajalla skaalalla tehnyt.

0: Miksaajamme Mikko Karmila on valitettavasti menehtynyt. Oceanbornista Yes to Windiin hän toi yhtyeeseen oman nerokkuutensa ja hänestä tuli 28 vuoden aikana henkilökohtainen ystävä sekä valtava osa Nightwish-perhettä. Tämmöinen viesti sosiaalisessa mediassa Nightwishiltä Mikko Karmilasta, yhtyeen pitkäaikaisesta miksaajasta. Nightwish, Sleeping Sun, soi tuossa ja Mikko Karmila tosiaan Nightwish-levyillä vuosien ajan aina 98 Oceanborn-albumista ihan viimeisempään Nightwish-levyyn mukana. Toinen Mikko Karmilan tämmöisiä bändejä, jotka luottivat häneen, oli Kotiteollisuus. Kuunnellaan Kotiteollisuutta Tämän taivaan alla. Sen jälkeen muistellaan vielä lisää Mikko Karmilaa. Kuulemme siitä, että mitä kaikkea hän teki, ja kuulemme vielä lisää hänen persoonastaan. Muusikko Timo Rautiainen avaa tätä kohta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Niin, mitäs ne musiikkituottajat ja miksaajat sitten tekee, niin kuin nyt edes mennyt Mikko Karmila? No, esimerkiksi hän oli vastuussa siitä, että vaikka tuokin laulu kuulostaa noin väkevältä ja hyvältä, että siinä rock- ja metallimusiikissa rummut kuuluu ja kitarat mourua, niin Mikko Karmila oli siinä ekspertti, että hän sai musiikin kuulostamaan semmoiselta, kuin musiikin pitää kuulostaa. Kotiteollisuus tämän taivaan alla. Muistellaan Mikko Karmilaa lisää. Timo Rautiainen äänessä seuraavaksi toimittajana Timo Lievenmaa.
1: Niin siis, metallimusiikista eniten totta kai Karmila tunnetaan, mutta eikö Mikko ole vähän tämmöinen niin kuin laaja-alainen musiikin ymmärtäjä?
2: On, ja hän teki taas, en tiedä tekikö kaikki, mutta lähes kaikki kolmannen naisen levyt muun muassa, että nehän oli ensimmäisiä silloin niin kuin uransa alussa, niin taisi olla myydympiä levyjä sitten, mitä Mikko teki. Mutta sehän aloitti sitten, ainakin näin muistelen hänen kertoneen, että niin kun uralle lähti, niin tuohon musahommiin, niin Teddy the Tigersin myötä silloin 70-luvun lopulla, että rupesi kiertämään niiden kanssa keikoille. Olisiko ollut peräti keikkamiksajana jossakin vaiheessa sitten, mutta mun mielestä hän on periaatteessa samaa ikäluokkaa kuin ehkä jonkun vuoden nuorempi kuin Tiikerit sitten olivat. Mutta sitä kautta hän tietenkin lähti siihen sitten. Mä en muista, että oliko sitten joku kolmannen, vai Stoneen levy, kun oli sitten niitä ihan ensimmäisten joukossa, mitä hän teki, mutta hän oli semmoinen niin kuin tekemisellä, tekee kaiken näköisiä tämmöisiä tähän alaan liittyviä koulutuksia on tänä päivänä saatavilla vanhaan aikaan, silloin ennen vanhaan, niin onneksi ei tarvitse sanoa, että ennen sotia, niin ainakaan vielä. Niin, ei ollut sellaista koulutusta, ja se on hyvä, että tänä päivänä sitä on, mutta kyllä se pitää niin kuin learn by doing tyyppisesti, hän on kuitenkin alalle lähtenyt, mutta on sitten kuitenkin, sanotaan, että sen kaiken tässä maassa saavuttanut kyllä, mitä sillä voi saavuttaa, ja ehkä kansainvälisellä tasollakin ajatellaan, että vaikka Nightwishin levyjä, mistä sitten osa on tehty Lontoossa, äänetetty ja on sinfoniaorkesteri mukana näin päin pois ja käsittämätön raitamäärä, minkä hän on miksannut ja saanut ne biisit kasaan. Ja kyllä se kertoo kyllä joka ruokieltä ammattitaidosta, että sitä tässä mä yhteydessä tarkoitan Karulla sitä, että se on erittäin arvostettava hänen ammattitaitossa, mutta se on semmoista leikkiä, että siihen ei ihan poikaset kykene, mutta Mikko pahoitti homman useampaan kertaan.
1: Timo Rautiainen, miten sun projekteissa, kun siis miksaaja kautta tuottaja, kun alkaa työstämään äänitettyä levyä, niin jotkut haluaa, että siinä on korkeintaan se yksi henkilö mukana, jotkut haluaa tehdä se yksin, joissakin tapauksissa saattaa olla bändiä mukana. Miten teidän tapauksessa?
2: No Mikkohan oli sillä tavalla niin kuin hirveän joustava siinä, että niiden ratkaisujen kanssa, mitä niin kuin sovittiin, että nyt tehdään sillä tavalla, että sinä äänität ja sä miksaat sen, tai sitten joku toinen saattoi äänittää ja Mikko vaan miksasi sen. Ja sitä mä en tiedä sitten millä tavalla sitten, jos oli eri ihmiset, ne jotka äänitti ja miksasi, niin mikä heidän yhteistyö, että ymmärsin, että siinäkin kuitenkin mentiin sulassa sovussa, että äänittäjä otti huomioon siinä vaiheessa, kun äänitykset alkoi, niin ne asiat, mitä Mikko tarvitsi niihin, niin kuin teknisiä juttuja. Mutta Mikko oli sillä tavalla minusta, niin kuin, kyllähän sitten, varsinkin jos kysyy, niin hän sanoo. Ja sitten jos hän sanoo omatoimisesti, niin silloin se oli kyllä aika painava asia. Sitten kannatti kuunnella tarkkaan, mitä sieltä tuli. Mutta se antoi kyllä sillä tavalla niin kuin sille näkemykselle, mitä tekijöillä oli, niin kyllä mun mielestä tosi hienosti oman työrauhan. Ja katsoi sen kortin loppuun, että jos se ei toimi, niin kyllä hän tohti sen sitten sanoa. Että hänen kanssaan työskentely oli kyllä todella helppoa, että jotkut tekee niistä omista hommistaan hirveän shown ja alleviivaa sitä omaa asiantuntijuutta ja tärkeyttä, mutta Mikko ei todellakaan ollut se, että olisi vähän toivonutkin, että hän olisi jossakin vaiheessa voinut vähän vaikka rintaa röyhistää, että mitä kaikkea hän on tehnyt, mutta koskaan hän ei tuonut sitä esille. Ja tuossa juuri nyt, mikä Areenasta löytyy tällä hetkellä, se Kaamo, se suomalaisen metallimusiikin viisosainen historia, niin siellä on. Kattelin sen tuossa ennakkoon ja hämmästyin, että sieltä on Stoneen liittyvä yksi kommentti, vai oliko Podomeihin, en muista kumpaa, mutta minkä Mikko siellä sitten on päässyt sanomaan, että Mikko on tietenkin haasteltu sinne, mutta olisi vähän toivonut enemmän. Ja kun tiedän, että hänellä on sellaista sisäpiirin tietoa, tai sanotaan, on sisäpuolelta katsonut vaikka Podomien levyjen tekoprosessit sun muut, niin sieltä varmasti löytyisi mielenkiintoisia tarinoita. sieltä taustalta, mutta niitäpä ei varmaankaan nyt sitten saatu tallennettua, että siellä olisi ollut semmoinen tietolaari kyllä.

0: Tämä biisi oli nyt sitten samalla tämän illan viimeinen semihidas kappale. Kolmas nainen tästä asti aikaa ja siinäkin musiikkituottaja Mikko Karmilan kädenjälkeä mukana tuossa kappaleessa. Timo Rautiaista haastatteli äsken Timo Lievenmaa. Timo keskipäivän keitaalla äänessä kello 11-13 huomenissa. Aamulla heti aikaisesta superpaikalliset aamulähetykset täällä Puolen Suomen radiossa. Ja jatketaan me huomenna kello 13 jälkeen. Hei, mukavaa torstai-iltaa. Huomisiin, pidä huolta.
1: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Porvoon saaristossa sijaitsevasta Pellingistä kuun alussa löytynyt drooni on todennäköisesti Venäjältä lähtenyt ilma-alus, jonka hallinta oli menetetty ja joka oli pudonnut mereen Suomen rajojen ulkopuolella, kertoo esitutkinnassa edennyt Rajavartiolaitos. Rajavartiolaitoksen mukaan miehittämätön ilma-alus putosi mereen polttoaineen loppumisen vuoksi. Droonista saatavien tietojen tarkempi läpikäynti on yhä kesken ja tapauksen tutkintaa jatketaan. Rajavartiolaitos tutkii droonilöytöä alueloukkauksena. Tutkinnassa tehdään yhteistyötä puolustusvoimien ja poliisin kanssa. Kesällä 25 Mikkelin Otavassa naisen surmannut ja aiemmin samana päivänä Jyväskylässä taksikuskia puukottanut mies syyllistyi murhaan ja murhan yritykseen. Asia selviää Etelä-Savon käräjäoikeuden torstaina antamasta tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi 20-vuotiaalle jyväskyläläismiehelle elinkautisen vankeusrangaistuksen. Käytännössä elinkautinen tuomio tarkoittaa sitä, että mies voi anoa pääsyä ehdonalaiseen vapauteen aikaisintaan 10 vuoden vankeusajan jälkeen. Miehelle tehtiin oikeuskäsittelyn aikana mielentilatutkimus. Sen mukaan hän ymmärsi tekonsa seuraukset, eli hän oli tapahtuma-aikaan syyntakeinen. Henkilöauto törmäsi traktoriin vähän 2:30 jälkeen päivällä Kolhontiellä Keuruulla. Henkilöauton kuljettaja loukkaantui onnettomuudessa lievästi. Onnettomuus sattui, kun henkilöauto oli ohittamassa hitaammin kulkevaa traktoria, Keski-Suomen pelastuslaitos kertoo. Traktori lähti kääntymään kiinteistön pihalle ja henkilöauto törmäsi traktorin vasempaan etukulmaan. Molempien ajoneuvojen kyydissä olivat ainoastaan kuljettajat. Onnettomuusajoneuvot on siirretty pois tieltä ja pelastuslaitos on raivannut onnettomuuspaikan. Jyväskylän keskustan Puistotorin leikkipuiston rakentaminen on edistynyt viimeistelyvaiheeseen. Vuosia sitten suljettua leikkipuistoa on kunnostettu uudestaan lasten käyttöön kesän ajan. Leikkipuiston ilmoitettiin alkukesästä valmistuvan syyskuun loppuun mennessä. Jyväskylän kaupungin ympäristörakennuttaja Risto Manninen kertoo, että joitakin leikkivälinetoimituksia on viivästynyt. Mannisen mukaan kaupunki katsoo myöhemmin, avataanko puisto ilman kyseistä välinettä vai odotetaanko vielä viimeisiä osia. Mikäli kyse on muutamista päivistä, niin sitten avaaminen venyy. Tarkemmin kyse on junaelementin osista. Leikkipuiston on tunnettu suurikokoisesta veturista, joka uusitaan kokonaisuudessaan.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
0: Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita, etelässä ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista tai ainakin sadekuuroja ja kuuluvuusalueemme eteläisessä osassa myös ukkosta luvassa tosiaan. Iltaa kohti lännessä selkenevää ja poutaista. Lämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 asteen paikkeilla. Yölämpötila noin 5-12. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: rakastan soikoisesti.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: the driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the bar?
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.